together. You mean all works.愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー、時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう、そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのような、その映像について女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新 新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。

ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聞いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日？
0: はい。
1: え、何だろう？何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい、あ、今日が88夜ですか。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うんうん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね、うん、
0: ね、
1: でその時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないと ね本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
0: はい、
1: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして
0: お茶
1: 楽しんでます ね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はいはい、
0: アンテナを引かせてるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ。
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒瀬さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、
1: はい、
0: あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: は
1: い、私友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: おかぶりみたいのして、うんうんうん、摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよ ね、
0: 摘みながら体験なんてね。
1: そうですね、
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
1: はい、はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか。
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、うん、あの時に、うん、もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
1: で、はい、
0: 今回に関しては、はい、その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで、
1: なるほど。
0: でまたあの本来ですね、あの、はい、私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので、
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
1: はい、
2: あの静岡県の東部、伊豆の伊東で、うん、あのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい、
2: でグリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
1: はい、
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: はい、
2: 普通のお茶は

0: 葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
0: グリチャはその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリチャと呼ばれています。
1: はい、
0: で普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
1: はい、
0: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
2: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
1: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、グリ茶ってあのグリッと丸ってなってるやつですよね。
0: そうですね、
1: 見ただけでわかるやつですよね。
2: そうです、そうです。
1: どちらもだから良さがあるってことなんですね。
0: そうですね、あの渋み苦みが好きな方と、
1: はい、
0: まあ、そうでない方と、
1: はい、
0: あの人それぞれね、お好みがあるので、
1: はい、
0: あのどちらがいいとは決められないんですけれど、
1: はい、
0: あのグリ茶の方はどちらかというと渋み苦みが少ないので、あの外国の方とか小さなお子様でも飲みやすいお茶であるかなとは思います。
1: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、はい、あの直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
1: はい、
2: あのインバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
1: はい、
2: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
0: そうですね、あのやはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
1: はい、
0: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださるあのお子様が結構いらっしゃいますね。
2: でまたね、はい、日本茶だけではなくて、
1: はい、
2: あの和紅茶もね作ってるんですよね。
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: あの国産のお茶っ葉で、
1: うん、
0: あの作った紅茶になりますね。こちらもあの、まあ、あの海外の紅茶と違いまして、
1: はい、
0: えぐみとかそういうのが少なめですので、
1: はい、
0: すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
1: なるほど。
2: そう、
1: あの私実は別番組で、
2: はい、
1: コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
2: じゃあよかったですね、リピーターいました、ここに。
1: はい、
0: 喜
1: ばれて持って行って、はい
2: はい、
1: その土地のものをということで、
2: はい、
1: どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
2: あ、そういうことですね、
1: うん、
2: よかった。
1: 本当で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱり温かく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
0: そうですね、やはりあの温かいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
1: はい、
0: まあ、これから夏に向けて、
1: はい、
0: だんだんと暑くなってくると、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
1: そう
2: ですね、はい、いや水出し本当にね、あの需要ありますよ。
1: いやすっごく好きです私、
2: ね、そうですよね、
1: 時間かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
1: はい、
2: どんどん PR していこうかなと私も思っております。
1: 今からの季節はね、特に、
2: はい、
1: いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね。
2: 最近ほら結構あのね、自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるん
1: で、ね、
2: そういう製品もね、市川製茶さんもありますよ ね、実際ね店舗の方で、
1: はい、
2: そのアイスクリームを販売したりとかって前回も放送したんですけど、
1: ありました、ね、
2: その時にその場でねお茶も入れてくれるんですよ、
1: はい、
2: プロの方が入れた入れ方、
1: うん、
2: もうかっこいいです、見ててもですね、パッパッパッと、
1: ラーメンの水切り
2: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
1: 本当ですね、はい、ちょっとね今度ね私たちもこの、うん、ほら VTR もね、
2: はい、
1: やっていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: そこで見てほしいですね、この
2: 今私がパッパしたの映ってますからね、
1: 生徒さんの慌てっぷりもねちょっとね、
2: はい、そうですね、
1: 見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ、
1: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
2: 実は、
1: はい、
2: いつも汗かいてるんですよ。
1: そうですよね、
2: 緊張して
1: 近いのも追ってるからね、
2: そうテカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
1: でもね、
2: うん、
1: 伝えていくには絶対ね、
2: そうなんです、
1: 画像で見ていただきたいので、
2: はい、
1: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね、
2: うん、そうですね、はい、今戸田坂店として、
1: はい、
2: YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
1: はい、
2: で今回せっかくのご機会なので、
1: はい、
2: この時に一緒にこう映させていただいて、
1: そうですね、
2: 今私がパッパしたやつも、
1: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
2: そうですね、
1: はい、
0: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
1: はい、でこれやってもらえないですね、はい、この
2: ほんとかっこいいんですよ、
0: う
2: ん、
0: お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいという、
1: そうです。

0: です
1: な
0: よ
1: ので、
0: ね。
1: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、もう最後の一滴まで飲んでいただくと、本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ
0: そうで
1: 今度
0: す
1: お伺いさせてい
0: ね。
1: ただきたいと思います。
2: 後半にもお話を伺いますが、ここで

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。クロスさん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、
1: はい、
0: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大輝さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: はい、なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: のお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: こう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、うん、その中でお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さん の, あのグリ茶っていう、まあ、名前も本当にグリ茶ってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなってので声かけさせていただいてお願いしたっていうことになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、
1: はい、
0: あの外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリ茶っていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えて、
0: うん、
1: なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
0: ね、
1: はい、思いましたが、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう、はい、余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、はい、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: 子供っぽいの喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶がいい、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ、
3: いやもう感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリ茶を販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: あ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね,
0: ね、そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: あの当店がですね、あの、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで今回使わせていただいて、女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアとかは本当多くいただいてますね、はいはい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: あ、そうです、
1: はい、

0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、茶葉が広がるってやつですね。
0: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、あのパッケージが
1: 三角の、
0: パッケージが本当可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、はいはい、あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね、はい。
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、何でしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、うん、粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、うん、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね、はい、
1: はい。
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです。ごめんなさい小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
1: ね、
0: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。、
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
0: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はいはい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 小山さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: トラサカ店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ。
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか？誰が考えてるんですか？
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: ね、ジョンもあれ考えたんですもんね、あれね、全部ね。
2: そうですね、やはりこうお茶っていうことよりも、まあ、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当にジョームがやってるんで、
1: はい、
0: うん、
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら三角で富士山の形になってたり、うん、それは静岡っぽいですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうプロの方がもう見ても、
1: は
0: い、
1: ね、
0: これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: ん、なるほど。
0: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が後半これ楽しみ、プレゼントをね、
0: は
1: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
0: いや、実は、はい、そのギリギリまで考えて 2,3 変わってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、はい、常務。
2: そうですね、
1: 何か教えてください。
2: 悩ませてもらって、
0: はい、
2: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はいはい、
2: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、うまみもあり、
1: はい、
2: 香りもよくということなので、
1: うん、
2: 今回はぜひその88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
0: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？
2: はい、そうなんです。ですので5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
2: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定にな
1: ってます。そんなすぐできるんですか？
2: そうですね、はい、
0: 1週間かかんないんですね。
1: ね、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってましたけど ね。
0: そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
0: ねそう一番そうですね。
1: もうね、そういうこと考える年頃にな
0: りました。いやそんなこと。それでは最後にですね、
1: はい、
0: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか？
2: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
0: うん、はい、
2: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: レゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88夜摘み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、

0: パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っただ中の土曜日でございます、はい、うん、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、うん、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると、予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけど、
0: 良さそうですけど、ぜひブラサタ聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います、はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいね、これ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き、感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなのはね、
1: ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様、奥様の機嫌を取るコツも、はい、そうですね、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね、取るその営業トークのコツとかさ、ね、確かに
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、う
1: ん、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと相性悪いんですよ、
0: 相性悪い
1: んで、
0: いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、そうね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
1: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、うん、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言ってた、
0: お父さんがやってもダメだけど、うん、みたいな時あるよね、お母さんがやったらとか、
1: このね、コツがあるのよみたいなね、
0: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下側支えます、ね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、うんうんうん、意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひこちらもポストしてください。 コーナー

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、まあ、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そ
1: うだよね、
0: それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: 言ってたね。
0: そう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね。
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな、
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、ね、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごい、そんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって
1: 気持ちで
0: 読み込んでくれないから、
1: 神社と同じぐらいお願いしてるじゃん。
0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
1: そうだね、本当にそうかもしれない
0: 本当に、ね、もうね大変だから、あれか動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM ヤマトで聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん、
0: タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、はい、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を

0: 見つけると会話が続きます、うん、似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね。
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、うん、伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいけるね、
1: 晴れ男なんです、
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね、
1: 話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシー台乗りするのかと思ってた
0: タクシーそうね、タクシーで話しましょうだからね、
1: 結構なミスだからね
0: 確かに
1: そうそうそう、
0: ちょっと困る、
1: 逃げ場がないでしょ
0: 逃げ場がない、話すしかないから ね、 もうあそこ行ったらね、
1: は
0: い、
1: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで
0: 3人でね、
1: 3人でね、
0: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: うん、
0: 盛り上が
1: る、なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、うん、旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、うん、私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい、
0: すごい美味しそう。
1: それいいな。
0: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、うん、
1: めちゃめちゃ羨ましい
0: ね。味噌作りイベント行きたいね。
1: 行きたい、
0: ね、
1: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ねえ、うん、そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです、うん、巻く時のコツは、うん、なるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと、うん、鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、うん、魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、うん、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツか、あのほら真ん中を切ってさ、
0: ドローンってやつね。
1: そうそうそうそうあれちょっともうシェフクラスみたいな、
0: あれやってみたいよね
1: やってみたいんだけどさ

0: というほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、今いいですかと、ありがとうございました、大事だよね、
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: そうだね、
1: まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、確かに仕事以外でも、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、いいかなって思うので、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、続けてコツがいるんですで一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もね、いただいておりますが、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事されてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、
0: ね、違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減ね、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、なんかもう空気でなんとなく、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、
1: それがやっぱりいい加減なんでしょうね、きっとね。
0: 続けて、コツがいるんですで一句。川柳のコツを教えて常連さん。ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません。ぶらさた川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは、不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね。
1: そうだね、
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク

0: 乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
1: やっぱそうだよね。
0: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
1: 確かに
0: するとまた、ね、
1: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
0: やっぱコツがあるんですね。
1: コツがあるんだねやっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあ一つお願いします。
0: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。なるほどね、
1: うまいな、
0: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
1: そうだね。
0: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
1: そうですよ、
0: 手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
1: ぜひ使って、
0: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
1: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのってね。
0: そうね、はい、
1: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なくシフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティアティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
0: なるほどね。
1: すごい癖のある子なんですね、
0: うん、でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
1: 好きだよね、うん、本当に。
0: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
1: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
0: すごいよね。
1: そういうのはねあるのかもしれないね、うん、
0: はい、
1: 車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: やっぱり車の止め方ですかね、
0: はいはい、
1: ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、
0: うん、
1: 車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
0: でもさすごいわかるかも
1: ね、
0: うん、
1: 人乗せてる時とか特に思う。これはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
0: 私さそのガクンガク止める人がいたんですよ、
1: うん、
0: 酔っちゃってそれで。
1: そうなんだよね、
0: すごい気持ち悪くなっちゃって。だから自分はすごい気をつけてますねそれ
1: ね、
0: うん、
1: そうなのよ、意外とやっちゃうね。
0: スーヒューみたいなね。わかる。
1: わかんない、
0: ちょっと言葉で表現しづらいです
1: なかなか難しい表現だったね。そう、運転とかって説明がうまくできないからね、
0: 難しいですけどね、
1: なかなか難しいよね。さあ今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしておりますコツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのに、なぜ必要なのかプレゼンをして、1曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から、息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあればまずは息子を頼るようにしました。息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、うん、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって。
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったら許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします。
1: は
0: い、
1: こちらですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと

0: と名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
1: そうね、うん、
0: これね私やっております。
1: 実践してらっしゃる、ここに。
0: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなねあのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
1: そうだね、うん、
0: 自分だけじゃなくて、そう世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、いつも間に挟みまして。
1: そうだね、
0: はい、
1: そこから
0: そう本当に。でもさ、それがないとさ、
1: うん、
0: ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり
1: 確かに
0: っていうのもあるしね、うん、
1: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
0: そうねっていうのをね知った時になるほどと思って、
1: 確かに、
0: うん、
1: そうね、
0: 実践するように
1: いいことですね。
0: はい、しております。
1: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも、
0: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、 ねどんどん広がっていって。
1: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
0: う
1: ん、
0: そうそう本当、ね、
1: 大きな力になるかもしれません。
0: そう本当そうだと思う、
1: ね、
0: う
1: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
0: あ、素晴らしい。
1: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1言われたことはすぐにやる。2、分からなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。分からなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
0: なるほどね、
1: 素晴らしいコツ。
0: そうだね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
0: そうだね、
1: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、
0: はい、
1: 初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
0: うん、
1: 毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3保険プレミアムや第3保険スタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです。次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など、広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では、童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったら、あっという間に半日が過ぎました。ということで、ね、お写真もねたくさんいただきました、うん、
0: ありがとうございます。
1: なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してると
0: そう
1: キャンセルがいきなり出たりとかね、
0: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
1: なので、
0: うん、
1: 確かに最後まで執念深く探すっていうのは
0: そういうことですよね、
1: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか？今日の10時台ラストナンバー

0: の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです。はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります。はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております。はい、SNS などにねアップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松さん温度で初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う。
0: はい、はい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております。はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障の

0: ご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから自己対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 860-989。 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 毎週火曜日夜8時からの1時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです。
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。この間さ、すごい雨降った後にさ、もうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ、はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 二重だったよね、あれ。
1: すごかったね。
0: 初めて見た、あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや、本当に
0: すごい興奮しちゃった。
1: まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね、
0: とってもなんか素敵でしたね。まあ、今日ね、青空広がっておりまして、関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28とかぐらいまでね、上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、そこからね、夏に向けても本当に季節が走り出しそうで、私は怖いんですけれども。
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか？ね、気をつけてね、過ごしていきたいなと、みんなでね、支え合っていきましょう。
1: そうだね。
0: はい、まあ、子どもの日といえばですね、鯉のぼり、連想される方も多いと思います。最近あまりね、見かけなくなった鯉のぼりなんですが、今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ、一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね、333メートルにちなみ、なんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね、泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね、夜ライトアップされてるらしくて、みちゃ知ってるんでしょ？
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ、鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに写真撮ってます。
0: そりゃそうだよね、あんまり文化としてないもんね、うん。

0: まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。なんていうね、ちょっとあの子どもの日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけど、
0: すごい早
1: 口、どういうことなん？
0: いや噛まないで言えたなと思って
1: そうだね、
0: はい、不動産事業を行っている株式会社日本財宅が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツのコツコツが勝つコツのね言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね多くの人に知ってもらうことが目的で、はい、数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています、
1: はい、
0: もう10時台ですごいたくさんね、
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ例えばですね、人間関係のコツ、上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、
1: うん、
0: 部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね、
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか、
1: 確かに
0: ね、上司だって大変なんだ、
1: 大変だ本当に
0: そう、
1: 間に挟まれて大変なんだ、
0: 大変なんだ、中間管理職は大変なんだね、いろんなところにコツがいります。
1: 確かに
0: それこそ上にもコツがいるし、
1: うん、
0: 下にもコツがいるね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかも
1: ありました
0: けど
1: ね、
0: あの10時代でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね、
1: そうそうそう
0: 人を選んでいますなんていうねそう、なんかX の方でもね、うん、機械は女性名詞がつく、ね、
1: ヨーロッパの方
0: では ね女性名詞なんですよなんていうね、ポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね。
1: だからかっていう、うん、私のね放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことだよね、
1: まさしくだったね、
0: はい、またね、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツだったり、
1: うん、
0: ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです。またコーヒーを美味しく入れるコツや、コーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム、世界で抹茶ブームじゃない？
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました。
1: 確かに、あの先にあの、ね、器を温めるとかね、
0: そう、熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど、あらあらしいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないの、
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、
1: うん、
0: また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。もう私すごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ、
0: 門松さん大好きだから、
1: はい、
0: 1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあ、アンリさんだったり、
1: うん、
0: 中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です、うん、メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です。5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 最近ねカメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています私。11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。もうずっと噛んでますけど
1: 少すっていうじゃん懐かすもうどうしたの今日もう何もう里帰りしてんの
0: 口だけがねもう本当にね焦っちゃってねお口が
1: 突っ込もうかと思ったけど一応呼び込みだからなと思って
0: 今日は本当早いですね。カミスマもオープニングから始まっていますね。
1: もう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデー
1: いやめっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。まあちょっと最近ですね私恋愛のコツっていうのをね一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にねもう使わないですけどぜひこれからっていう、
1: そうね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、うん、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
1: はい、
0: 例えば気になる方

0: さんがいらっしゃる A さんだとして、うん、その A さんが目の前にいらっしゃって、うん、ご本人に対して私 A さんみたいな人が好きなんですって
1: 言うの？
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
1: うん、
0: そうすると告白じゃなくてでも一回 A さんを通してるんだってわかる
1: 確かに、ね、
0: 気持ちを通してるんだ、
1: うんうんうん、
0: だからなんて言うんだろう構えないっていうか
1: あ相手がね、ま、A さんが
0: A さんをすり抜けていくみたいな一回気持ちがヒュンって、うん、そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しに言遠回しにでもはっきり言ってるんだよね、
1: うん
0: わかる。そこで答えをくださいじゃなくて、
1: そうだね。
0: そうそうそう。
1: うんうんうん、
0: だから A さんもえ俺みたいな。
1: うん、まあ確かに
0: 私でもいいんですけど、
1: 気にしてくださいねを。
0: 私気にしてますっていうのを、うん、まあ遠回しかつ直接的にアピールするっていう。なんか A さん似てる人いませんかみたいなっていう風に言うと意外とその。相手が今度気にしだすみたいな。でもそこでさ、告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、
1: うんうん、
0: 別にさ
1: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで、
0: そうなの、真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです。
1: すごいうまいね。
0: すごいって思った。それ聞いて、
1: すごい恋愛テクだね。
0: ほんとやっぱねこういう人いるんだな、うまく使う人ってっていう ねのを思いましたけれども、
1: は
0: い、
1: そうか、
0: そういうお話もありましたがさあ皆さん使うか使わないかはあなた次第
1: 相手にもよるしね、
0: うん、まあ、ね、
1: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね。
0: ああ
1: そうですかみたいな、ちょっと探してみますねみたいな
0: 探してみますねってなる、それ
1: わかんないけど
0: 自分ですかみたいななかなかねそれ探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、
1: はい、
0: はい、こちらですね、ラジオネーム上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私ね、先ほどドリカムの富士フィルムの話もしたと思うんですけど、うん、以前写真関係の仕事をしていた関係で、うん、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか。構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります、
1: うん、
0: 上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください、うん、ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ。写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね、
1: うん、
0: 詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね。そうな、だから私合ってるってことでしょあの逆さにするっていうレンズを、だから下舐めっていうことよね。
1: そうなんだ私はほら物撮りがうまいと言われておりますから。
0: そう、みちゃんはあのブラサタの物撮り班なんですよだから
1: あの無意識に意識してました、
0: うん、確かにそれは。みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね。
1: あまり正面には置かないかもしれない。
0: 確かに、うん、そうそうね、うん、だからそう真ん中って確かにね、
1: うん、
0: なんかあんまりこう味は出ないかもね、
1: うん、
0: はい。さあそしてこちらはですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末ぬか漬けから芝漬けにラジオネーム変更しましたしばぴですということで、芝漬けパリピマンさん
1: 改めてしばぴさんになった、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: しばぴの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せしますさてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです、
1: うん、
0: ただ話すだけじゃ伝わらないので間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです、うん、そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で一発かましてみました、
1: うん、
0: 学校は3学期制ですが我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当、つまりボーナスでというね同僚は大爆笑、よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤、どうやらボーナスの話は間と相手選びにコツがいるようですお後がよろしいよね
1: 確かに
0: いやだからこれも恋愛と一緒よ、一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね直々に直談判じゃなく、
1: うん、
0: 朝礼というところで
1: さりげなく
0: 一回通すみたいな、
1: いい案だったんじゃないこれ。だから
0: そういうことですよ、そうそうそうそう、うん、すごい。

0: く良かったかもしれない、
1: ね、そうそうそう、そういうことですよねきっと ね
0: 受け狙いですからって言えるし、
1: うん、そうそうそうそう。いやうまいですね、さすがです。
0: 確かに、
1: うん、さあ今日のブラサタ、コツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは、生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマじゃじゃ馬ならしのエンディングテーマお届けしましょう。水木有沙、君が好きだから。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね、今日は11時台のオープニングから、ね、
2: いやもう本当にコツがいらないね、神様。
1: コツコツが勝つコツの日そう、あのお口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
2: はい、
1: だいぶ早い段階で、
2: そうですよ、
1: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のダルちゃん師匠でございます。皆さん、はい、

0: ブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、う
1: ん、なるほど。いや、なんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
0: お、うん、そうなんだ、ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど飛行機もきっと、
1: いや、そうだね、うん、いや今日こそ飛び

0: 思いを乗せて今日こそ翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
1: 皆さんエール送ってください。カミスマに。
0: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日は日後のダルちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少居、首相少々少々少々少居、首相少々少々少々少々少々少々少々少々少
2: 々少々少々少々少
1: そうなのよこれ。
0: 少々
1: 消去がね後半になるについてどんどん言えないの。
0: 不思議。首相少々少々消去。一回は言えるんだよね。そうなのよ。これを
1: いけるなって思ったらそう続けるとい
0: けない。
1: そう
0: 不思議。マジックみたい。
1: 消去になってた。
0: 消去になった。少々消去になったよね。それを消去したいよね本当に。
1: はい飛べませんでした。
0: あーちょっとゲート見えたんだけどな、
1: ね、やっぱりゴールデンウィークだから
0: ね。もうあの下でさ、うん、いってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな。
1: 残念ながら。はい戻ってって。
0: 残念でした。さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

0: ニューヨークへ行くという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。噛みスマ、諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌シーモコンティニューでした。もう本当に大好きこの歌、私
1: ね、本当に
0: もうそうなのよ。夢を叶えるコツって、ね、やっぱり続けることなんですよね、うん、シーモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ、
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中でね、
0: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
1: そうそうそう、
0: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってるね。私シーモの曲好きだわ、コンティニューほんとめっちゃいい曲だよねって話してた、後ろにシーモさんがいたんですよ。
1: 私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど、
0: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない、
1: 本当に
0: 素で言ったもんね、
1: 素で言ってた、
0: 全然気づかなかった
1: んですよ、ね、ちょっと私恥ずかしかったもん。
0: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃった。さあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディまで聞いてくださっています。今日は仕事でがっかりモーニングな肉巻きインゲンですということで、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした。あまりにも気になったので声をかけてみると、着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭をいの字型っていうのかなに組んで、うん、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて、多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました。
1: あら、
0: 自分の経験からのコツが人の役に立ってよかった経験でした。ここでワンポイント知識ですが、着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて即席の着火剤にすることもできるんですよ。これもちょっとしたコツになるかな。なるほど。
1: なるほど。
0: へー、勉強になる。
1: すごい。
0: やっぱこうね、空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな。いの字型って言って確かにそうだもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい
0: 勉強になります。
1: やっぱさすが経験者はね。
0: そうですね、
1: いろんなコツを知ってらっしゃるから、
0: なんかこう生きていくっていうコツを。
1: そうだね、確かに。
0: サバイバルというかね、うん、すごいな。そしてこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました。
1: すごい、
0: すごい、
1: のりちゃんすごい。
0: そんなのあるんだ。その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず1つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、うん、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります。
1: 逆に
0: 近い方が
1: 良さそうな気がするけどね、
0: イメージありますけど、うん、離れないといけないんですね、
1: うん。
0: 2つ目、消火器は火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。横からの噴射だと消火に時間がかかることがあります。みっちゃん、あさみさん、もしもの時の初期消火の際はこのコツで消火器対応してください。ただしこのコツは競技大会用なので一般的な消火を保証するものではありませんという。
1: いやでもね、だって実践のはずだから、
0: う
1: ん、きっと使えるはずです。
0: 確かに、うん、まず1メートル以上離して近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。

0: 左から右へ、あ、右から左へね、
1: 右から左へかぶせるように。
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: 試してみようっていうなんかシーンがないから
1: そうだね、
0: これ想像でしかないんです。
1: そういうなんか消化センターみたいなところでね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: やらないといけないけど、
0: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、
1: ね、確かに。いざっていう時にね、
0: いざっていう時にね。ありがとうございます。そしてですね、こちら FM 日向で聞いてくださっています、ラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮崎の地鶏の炭焼き、炭火焼きは独特で、焼けた表面の色は色艶のある、真っ黒です、
1: うん、
0: 地鶏の鶏油を炭火に落として炎を上げ、同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、あ、なるほどね、うん、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり、塩の味が引き立ちます。いわゆる瞬間燻製です。あまりに真っ黒なんで、大阪城であったグルメフェスタで外国の方から、これは食べ物かと英語で聞かれたことがあります。でもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ。薄黒くなるだけで、業界用語で白焼きと言っています。さらに焼きすぎると焦げてしまいます、
1: うん、
0: またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま、肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで、言葉では説明できません、
1: うん、
0: まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで、地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特産品なんでしょうね、ということで。本当美味しいよね。
1: 本当美味しい、
0: うん、地鶏の炭火焼き大好き私、
1: ねえ、
0: うん、
1: 本当にさ、なんか黒焦げみたいな、
0: うん、
1: これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、
0: うんうんうんうん、
1: だからやっぱコツがすごい大事なんだ ね。
0: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする。ちょっと燻製っぽいもんね、
1: うん、
0: さあそしてですね、こちらは広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね、婚活の日らしいですね、ということで。そうなんですよ、うん、婚活の日でもあるんですよね、
1: うん、
0: あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました。相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、うん、その付き合いで、ま、一度は見合いしましたが逆に断られましたゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でしたそうか、こう、なんていうんだろう、おだてられてって言い方はちょっとね、うん、違うかもしれないけど、やっぱね、お相手こう仲介する人もさ、
1: そうだね、
0: 乗せるの上手だもんね、うまいから、
1: うん、そこはコツを知ってるんだね、
0: コツだよね、そうそうそうでやっぱりお見合いしたけどもっていうね、
1: 断られちゃった、
0: うん、
1: でも断るコツも確かにいるよね、相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない、
0: うん、難しいんですよ、
1: ね、
0: そこがね、だからやっぱ若干のテクニックが必要になってきますよね、うん、さあそしてですね、こちらは昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネーム、こちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、
1: ありがとうございます。
0: コツがいるんです、ですが何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていた麺粉、けん玉、駒回し、竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは今にして思えばコツの宝庫でしたね。
1: 確かに、
0: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い。やはり地道な反復練習で掴むしかありませんでした。あと私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
1: うん、
0: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようとし、理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
1: うん、
0: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
1: 頭が柔らかいから。

0: すると。
1: そういうことだね。コツをつかむのが上手なのかも、
0: ね、
1: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
0: すごい、
1: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者で、
0: 猛者です。おーすごい、
1: すごいね。
0: へー、
1: 子供ってすごいな。
0: そうほら、あ、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、もう頭で先に考えちゃうから。
1: 確かに考えるもんね。
0: そうそう、
1: それはそうかも、
0: ね、
1: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、全部コツがいるものだよね。
0: 本当だね。
1: コツさえつかめばみたいなさ、うん、ものじゃない遊びって。
0: 確かに駒回しだってね、うん、綺麗に回せるか回せないかなって。
1: そう、難しいもの、
0: うん、
1: え、だってさ、あの腰で回すさ、
0: フラフープ、
1: フラフラプだ
0: 嘘でしょ、
1: フラフラフラフラプになっちゃ
0: う。もうフラフラしてるよ、お口がフラフラ。
1: そうだね、フラフープですらコツがいるもんね。
0: フラフープのコツは私持ってます。
1: 持って
0: る意外と続けられます、
1: ね、みんなみっちゃんに聞きましょうということで、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。意外と来なかったんですけども、魚釣りにもさ、コツが必要だったりしますよね。本日最後にお届けするのは、海で生きる漁師の現実を描いたこのナンバー、ビリー・ジョエル The Dawn is to Alexa。

0: ダウンイースターボートっていうのはキャビンがついた商業用の漁船のことだそうで、ビリー・ジョエルがね所持していたと言われているダウンイースターは娘さんの名前にちなんでアレクサと名付けられたそうです。だからアレクサっていうとねちょっと AI の方思い出しちゃうんですけど
1: 今なんか反応しちゃってるかもしれない
0: そうだね本日のラストナンバーはビリー・ジョエル The Down Easter Alexa でした。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。先ほどお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの楽曲はもちろんですがオールワークスなのでアニさんや中山美穂さんなど本当に名曲がたくさんあります、他アーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週5月9日お昼12時までとさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい、そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です、ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれ、なんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病をテーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なり、ゴールデンウィーク明けに心身の不調が現れる状態。症状としては無気力、憂鬱、不眠、食欲不振など。この言葉は実は正式な病名ではなく、お医者様にかかって病名がつくとしたら適応障害になるそうです。なぜ5月病になってしまうのかというところなんですけれども、日本は4月から始まる年度というシステムを採用していることが大きい原因の一つになっています。学校、会社で新しい生活をスタートさせるのが4月、その前に卒業や引っ越しなど終わらせることをしているので、年度の切り替わりのこのタイミングで物理的にも大きいエネルギーを使っていることになります。そして身体的には三寒四温という言葉もあるように、日によって寒暖差が激しく体調管理が難しかったり、自律神経が乱れたりする時期でもあり、生活リズムが取れてきた後に4月末にゴールデンウィークが訪れます。もちろんお仕事や職種によってお休みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、長いお休みを取ることになる方の話をこの後していきます。
1: 心の休憩室のりこのここだけの話。

までの睡眠不足を解消するために寝だめをする人、溜まっていた家事を片付ける人、久々に趣味の時間を楽しむ人、お休みの過ごし方は人それぞれです。気力、体力が回復してくると自分のペースを少しずつ取り戻していきます。そうだ、もともとはこの感覚だったな。4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に戻るのか。想像すると気分が重くなり、体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ、目は覚めたけど体が動かない、普段の朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに。この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて、覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの5月病について考えた時に、5月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が5月病になりやすいかということと、5月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。

0: の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。
1: Departing on Saturday。
2: Let's go。 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
3: ホールディングスが正午をお知らせします。

0: 月第1土曜日にお届けしているイオンモール武蔵村山からの公開生放送エンジョイライフ、5月2日土曜日です。ゴールデンウィーク真っただ中、カレンダー通りという方はもうまさに今日からゴールデンウィークの後半戦でしょうか。今日から5連休になりますけども、29日からお休みしている人は8連休、25日からお休みしている人は12連休という豪華な豪華な、まさに黄金週間真っただ中、休みまだたっぷりありますね。何して遊びますか、どこ行こうかっていろいろ考える、それも楽しいじゃないでしょうかね。気持ちもこうなんだかどんどん大きくなって、何でもできるみたいな、そんなウキウキ族が多くなってるんじゃないかなと思います。どこ行く？どうする？まずはイオンでしょう。そうですってな感じで、今日もいつも以上にたくさんの人でにぎわっております。お買い物やランチを楽しむ皆さんが本当に楽しそうにモール内を行き交っています。ゴールデンウィーク始まってるんだなというのをね、私たち毎日働いてるスタッフ皆さんのこの笑顔でゴールデンウィークを感じております。今日は予想最高気温が28度ということで、暑い、28度なので外は暑いです。涼しいイオンモールでぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います。ということで今日のこの番組のメッセージテーマは GW2026、 はい、ゴールデンウィーク2026です。シンプルに今年のゴールデンウィーク何してる？どこ行った？どこ行く？アンキンタン？それとも公園長？ぜひ教えてください。 wt@fm844.co.jp wt@fm844.co.jp こちらまでお寄せください。さあ今日もたくさんのお買い物、お食事、いろいろなたくさんのお客様でにぎわっているここイオンモール武蔵村山から最新お買い物情報や新店舗情報、さらにはその時々に楽しめるイベントまで、まるまるっとたっぷりご紹介していきます。エンジョイライフ、イオンモール武蔵村山のお買い物情報、おいしいグルメ情報、今月開催される楽しいイベント、いろいろとご紹介していきます。あなたも私と一緒にイオンモール2になっていきましょう。これからの1時間たっぷりとお付き合いください。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山

0: 様プレゼンツエンジョイライフ、3階にあります HMV さんの前エリアにあります特設ブースから公開生放送でお届けしております。それでは早速こちらのブースにお迎えいたしました、イオンモール武蔵村山営業担当島田優さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。昨年の10月にご出演いただきまして7ヶ月ぶりの島田さんでございますけれども、はい、もうゴールデンウィーク真っ只中、たくさんの方でにぎわってますね。
1: そうですね、本日から本格的なゴールデンウィークといったところで、はい、多くのお客様にお越しいただいて本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。
0: はい、もう子どもたちに大人気のイベントも行われてますけれども、いろいろとキャンペーン、ゴールデンウィークに楽しめるイベントご紹介していただきたいと思います。まずは何でしょうか。
1: そうですね、はい、まずはゴールデンウィークの、イオンモール武蔵村山の目玉イベントをご紹介させていただきます。
0: はい、
1: ジェラシックモール、触れる恐竜展といたしまして、さまざまな恐竜コンテンツを本日5月2日から5月の6日まで期間限定でご用意しております。
0: そうなんですよ、もうあのセンターコートにティラノサウルスがやってきています。
1: はい、
0: ガオーガオー言って動いてます。
1: 動いてます。
0: ちょっとそれからご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、先ほどご紹介いただきましたセンターコートのティラノサウルスもそうなんですけれども、
0: はい、
1: 恐竜の卵の中に入って写真撮影のできるブースも設営しておりますので、ぜひお楽しみいただけますと幸いです。
0: はい、
1: また、さらに本日から始まった本物の化石に触れる展示ブースも無料でお楽しみいただけます。トリケラトプスの大腿骨の化石や、カマサウルスの皮膚の化石など他にも数種類の化石を展示しているので、ぜひ触って楽しんでいただきたいと思います。
0: さっきあの立川から来ましたっていう男の子がいて、で、あの何楽しんできたって聞いたら、触ってきた、化石触ってきた、めっちゃ良かったって言ってました。
1: あ、
0: もう大人気です。
1: 大人気で、
0: はい、で参加無料なんですもんね、こちらね。
1: そうですね、こちら参加無料となっております。またその他には有料コンテンツではございますが、はい、化石の発掘体験
0: い
1: や化石の標本作りといったコンテンツもご用意いたしております。
0: はい、こちらワークショップね、はい、恐竜楽しめるということで、
1: はい、1回センターコートで実施しております。
0: はい、
1: また、恐竜クイズラリーも先着100名様限定で5月2日から5月6日の6日の期間中で開催いたしております。はい、ぜひお楽しみください。
0: 恐竜クイズラリーは今日から始まってますよ。
1: はい、
0: はい、
1: また他にもですね、はい、有料イベントにはなりますが、はい、5月3日からですね、恐竜を楽しむワークショップを、各日先着150名様にて開催いたしております。
0: はい、
1: こちらのワークショップイベントは1階センター西入口にて朝9時半から整理券を配布いたします。
0: うん、
1: また、各日開催のワークショップの詳細に関しましては、イオンモール武蔵村山のウェブサイトや館内掲示のポスターをご覧くださいませ。
0: はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。恐竜についてたくさん学んでいきましょう。そしてなんとなんとお得なキャンペーンが今日からスタートしています。
1: はい、本日からですね、5月2日から5月6日の期間中、なんと、ワンオンポイントが10倍というふうになっております。
0: ワンオンポイント10倍。
1: はい、イオンマークのカード払いまたはイオンペイのスマホ決済でワンオンポイントが基本の10倍となっております。
0: はい、
1: 欲しかった夏服や母の日のプレゼント、夏のご準備などの、ぜひこの期間に多くお買い物いただくのが大変お買い得となっておりますので、
0: はい、もう買い物するならこの時期に、
1: はい、この時期に
0: ですね、
1: はい、お買い上げいただければと思います。
0: はい、いやぜひもうこれは今日から始まってますから、
1: はい、
0: ぜひご利用いただきたいと思います。10倍です。10倍、お得なキャンペーンやっております。ということで、いやもう本当ゴールデンウィーク今日だけでも紹介しきれないコンテンツイベント盛りだくさんですけれども、
1: はい、
0: 島田さんにはですね、なので今日の番組の後半にも再びご登場いただいて、たっぷりお話伺っていきたいと思いますので、後半も島田さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 後半出ます。
0: はい、待ってます。

0: 武蔵村山にあります大型ショッピングセンターイオンモール武蔵村山の3階特設ブースから生放送でお届けしております。 Enjoy Life。 イオンモール武蔵村山、とにかく広くてですね、関東最大規模、駐車場は4000台完備です。しかも駐車場料金は無料ということで、いや店舗数は161店舗、ファッション、グルメ、映画、イベントをあらゆるジャンルが楽しめます。お買い物やさまざまな体験ができる、もうまさにテーマパークのようなところです。まあゴールデンウィーク本当に子どもたちいっぱい、あ、ポケモンのね、なんていうんですか、お面なね、かわいい、か交換してもらったんだ。いやー、すごくお似合いですね。え、今日はどこから来たんですか？東京から来たの？そうだ、すごい、私たちも東京から来たね、恥ずかしいね。いや、いいですよ、ゆっくり遊んでってください。ごめんなさい、なんか突然声かけちゃってびっくりしちゃうよね。はい、またね、また来てね、ありがとうびっくりさせちゃってましたけども、さあここからはですね、イオンモール武蔵村山の店舗の方をお迎えしてお話伺っていきます。まずお迎えいたしましたのはマイピックカフェのエリアマネージャー、常波遥さんです。常波さん、こんにちは。
1: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。まずこのマイピックカフェ、ちょっとね、先ほど放送が始まる前にお店に伺ったんですけども、いやもうオープンと同時にたくさんの方が、そしてご家族連れが申し込んでました、入っていらっしゃいましたけど、どんなお店なのかここからお話伺いたいです。いかがでしょう？
1: そうですね、マイピックカフェが豚さんたちのふれあいカフェになっていて、小柄な小さな豚さんたちがたくさんいるカフェになります。
0: はい、ピック、そう、豚さんたち、
1: はい、
0: でなんですね。
1: 豚さんです。
0: ピックなんです。マイピックカフェ、豚さん、マイクロ豚さんがいらっしゃるということで、先ほどね伺ったら本当に本当に可愛い、皆さんね膝にちょっと乗っけて、お父さんたちもねこうやってなでなでして、すごいお父さんが一番なんか癒されてるっていう、
1: あるあるですね。お子さんが会いたくて来てくださるんですけど、親御さんが可愛がってくれる
0: このね、マイクロ豚さんについてちょっとお話伺いたいんですけども、だいたいこのお店にいらっしゃるいる豚さんたちのサイズはどのくらいですか？
1: 本当のマイクロ豚さんでいうと、まあ、だいたい40キロくらいまでの子たちなんですけど、マイピックカフェにいるマイクロ豚さん、だいたい10キロから15キロくらいの大人になった時のサイズの子が多いです。
0: 大人になって10キロから15キロ。
1: そうです。なんか在籍してる子でいうと本当 4,5 キロとか、それくらいの子ですね。
0: なので、まあちょっと柴犬サイズ、
1: そうですね、中型犬くらい、柴犬さんくらいです。
0: もっとちっちゃい子もいましたよ。
1: そうです、赤ちゃんの子もいて、だいたい3、4ヶ月の子もいます。
0: 特徴はどうですか？人には慣れますか？
1: そうですね、人が大好きなので、膝、それこそおっしゃってた通り、膝伸ばしてもらうと豚さんたちが登ってきてくれて膝の上で寝てます。
0: じゃあ人懐っこい性格。
1: そうですね、
0: ということですね。
1: はい、めちゃくちゃ人懐っこいです。
0: あとはね、うちワンちゃん飼ってるから、猫飼ってるからっていう方もいらっしゃいますけど、一緒に飼うことも大丈夫ですか？
1: そうなんです。大体のご家庭さんでやっぱワンちゃん、猫ちゃんとか他の動物さんと一緒に暮らしている豚さんが多いです。
0: かわいい、一緒に飼いたい、仲良くなってる、その光景がほっこりですね。
1: めちゃくちゃかわいいです。一緒のベッドでゴロゴロしてたり、日向ぼっこしたり
0: 日向ぼっこあとなんか動物アレルギーの人にも優しいペットっていうことですね。
1: そうですね、毛が硬くて抜けにくいっていうのが特徴なので、アレルギー持ちの方、豚さんを迎えされるケースたくさんあります。
0: 毛自体も一応生えてはいるけれどもってことですか？
1: そうです、毛はいっぱい生えてるんですけど、本当ワンちゃん猫ちゃんに比べると硬くて抜けにくいっていうのもあるので、はい、
0: お家でもだからふわふわ回ないのか。
1: あ、そうです、もう抜けてもポロポロ落ちるだけなので、掃除機で吸うだけって感じです。
0: あ、だからそういうアレルギーにも優しいということなんですね。
1: はい、
0: さあそんなマイクロ豚さんたちと触れ合えるカフェが マイピックカフェということですけども、カフェでは具体的にどんな楽しみ方ができるんでしょうか。
1: そうですね、フロアの席に豚さんたちたくさんいますので、お席スタッフご案内したお席に座って待っててくださると、はい、たくさん来てくれた豚さんを撫でて楽しんでいただけます。
0: はい、撫でたりとか、あとは抱っこもできたり。
1: そうですね、普段カフェの中では抱っこできないんですけど、うんうん、今抱っこチェキっていうのをやってるので、はい、お好きな豚さん指名してもらって抱っこしながらお写真撮ることができます。
0: え、抱っこチェキですか。
1: はい、推し活みたいな感じですね。
0: 今そのちょうどその期間、
1: そう、あ、始まったばっかりって形ですね。
0: ああ、そうですか、はい、じゃあ今日はできます。
1: もちろんです。ゴールデンウィークぜひいろんな子いるので、
0: 抱っこチェキ、はい、抱っこしてチェキで撮影とかもしてみていただきたいと思います。
1: はい、
0: 今パンフレットをね拝見しながらお話伺ってるんですけども、豚ちゃんもいろんな体の色があるんですね。
1: そうなんです、マイピックにいる子たちだと本当8種類カラーがいるので、白い子、黒い子、茶色い子、はい、いろんな子います。
0: すごい、茶色いね、ジンジャーとかね、うん、キャラメルとか、本当茶色い豚さんもいたりとか、あとねこれね牛柄の豚ちゃんがいます。 牛柄なのに豚
1: そうなんです、めちゃくちゃ珍しいんで会えたらラッキーだと思うんですけど、
0: とかグレーとか、うん、白ブチくんとか、はい、クリームブチくんとか。
1: そうです、ブチの子もめちゃくちゃ珍しくて、
0: ね、ブチも可愛いですよね。
1: 可愛いです。武蔵村山にもいるので。
0: ブチくんいますか。
1: います。
0: わあ、ぜひぜひねご覧いただきたいと思いますけど、ちょっと気になる料金は、うん、そのカフェで飲み物をお楽しみいただきながら触れ合える。
1: あ、そうです。
0: その料金ということで、
1: はい、
0: なんかお飲み物代も込みの料金はおいくらなんでしょうか。
1: 武蔵村山だと大人の方で1760円で、小学生さんだと1270円ありますね。
0: はい、これお時間制限ありますか。
1: 25分料金になるので、今のお伝えしたのが25分のご料金になります、
0: ね。はい、それ延長とかできるんですか。
1: もちろんもちろん、席が空いてればご延長いただけるので、楽しかったなって方はご延長いただきます。
0: そうですよね、なんかもうちょっとなんか、もうあっという間に20分みたいな、
1: あっという間で皆さん離れがたくなって、
0: うん、じゃあちょっと延長しちゃうかみたいな、
1: はい、
0: じゃあ延長いきますっていう。
1: そうです。
0: でそれで、例えば55分、
1: うん、あ、そうですね、もともと55分でご利用いただくこともできます。
0: あ、最初から55分でっていうことも。
1: 予約の時点で、ちょっとゴールデンウィークとかお客様多いと後ろ延長できないパターンもあるので。
0: あ、なるほど、
1: はい、最初から55分がおすすめではあります。
0: なるほど、55分だと料金はおいくらですか。
1: 大人の方2310円で、小学生さん1540円です。
0: はい、ということで、じゃあ事前に予約とかの方がいいんですかね。
1: 予約なしでも入っていただけるんですけど、はい、確実にご案内できるのが予約してきてくださった方になるので、ぜひホームページチェックしていただければと思います。
0: はい、そしてマイピックカフェさんはですね、そういうふうに触れ合うっていうカフェでもあるんですけれども。

0: あのご家族としても迎え入れるっていうこともできる。
1: もちろんです。あの触れ合っていてこの子かわいいな、家族に迎えたいなってことであればお迎えいただけますし、はい、あのお店の中でお迎え相談っていうのもやっているので、うん、はい、専門のスタッフからいろいろ聞いていただけるかなと思います。
0: わ、これはいいですね、はい、例えばだからうち猫飼ってるけど猫で使っているその猫グッズとか、うんうんうん、そういうのは全部そのままあの豚ちゃんにも使えるのかしらとか、そういう相談もきっとありますよね。
1: もちろんです、はい、使えるものと使えないものと ご案内させていただきます。
0: あとは気になるのがお医者さん相談、
1: うん、
0: やっぱりね、ずっといつも元気じゃないから何かあった時にっていう時にワンちゃん猫ちゃんの専門のところにはかかりつけがあるけど、うん、えうちの豚ちゃんはどうなのかしらっていう、そういう相談もありません？
1: あります。マイピックではお迎えいただいた方皆さんアプリに入っていただいて、アプリの中で病院さんご紹介もしてますし、
0: はい、
1: 武蔵村山のペテモノさん病院さんでも見ていただけるようになってますので、はい、一度ご相談いただければと思います。
0: じゃあその獣医師さんのご紹介とか、はい、そういったことも
1: そうですね、ご案内しております、
0: はい、紹介していただけるということですね。さあそれでは最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいんですが、いかがでしょうか？
1: そうですね、本当に可愛い豚さんたちたくさんいますし、あのなかなか触れ合えない豚さんとの触れ合いっていうのをぜひ楽しんでいただければと思いますので、ゴールデンウィークぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
0: はい、エリアマネージャーの常滑さんですけども、実際に何か飼ってたりするんですか？
1: 今うちはワンちゃんなんですけど、うん、豚さん迎えたいんですけど、うん、あのみんな可愛すぎて一人に選べなくなってる状態。
0: 確かに。そしてあのでお値段、懐具合との相談も
1: あります。もちろんです。
0: あります。
1: はい、いろんな子がいるので、
0: はい、じゃあちょっとね、あ目が合っちゃったもうこの日からこの子を家族にっていう方もねいらっしゃるかと思いますが、はい、いろんな相談していただければと思います。ということでこの時間はマイピックカフェのエリアマネージャー常滑はるかさんにお話伺いました。常滑さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いてのゲストはビレッジヴァンガードから斉藤利光さんにお越しいただきました。斉藤さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もうこの特設ブースから見えちゃっ

0: ない雑貨などがあって、本当に個人的にもそしてうちのスタッフもみんな大好きビレバン。
1: ありがとうございます。
0: 本当に好き。もうビレバンがあったら、あビレバンだって言って必ず入ります。いやもうワクワクする、そんなお店ですけども、改めて斉藤さんからビレッジヴァンガードどんなお店なのかご紹介ください。
1: はい、ですね、はい、会社を始めた今の会長が掲げた遊べる本屋を体現しようと日々全国のビレッジヴァンガードの店長が努力している、そんなお店です。
0: はい、遊べる本屋さん。
1: はい、
0: そうですね、もう本もかなりコアな本も取り揃えられてますし、
1: ありますね、
0: ね、はい、あともう本当にどこ行ってももう下から上までいろいろ、もういろんなものがあってもう目が忙しいっていう。
1: そうですね、隅々まで見てもらうとなんか面白いものがあると思います。
0: 時間があっという間に経つんだよな、ビレバン行くとな。さあということで斉藤さんおすすめの商品を持ってきていただきました、はい、まず一つ目は何でしょうか。
1: 一つ目
0: は、
1: ね、
0: はい、
1: 昨日入ってきたばっかの、
0: はい、
1: ライオンズとジョージのコラボの商品ですね、
0: はい、すごい、なんかあのバットの形をした柔らかいちょっとクッション状の、
1: そうですね、
0: もので、バットなんですけれども、お猿のジョージだ、
1: お猿
0: のジョージがバット振ってるデザインがあって、こっちに裏返すと、はい、ライオンズのロゴ
1: 入ってます。
0: じゃあライオンズとお猿のジョージのコラボ商品、
1: はい、
0: カットオーバー製ですねこれ。
1: そうですねもう山一つ向こうがベルーナドームなんで、
0: はあ、
1: 結構ライオンズファンのお客様が多いんですね、
0: はいはい、
1: で今回ちょっと入れてみたっていう感じです、
0: はあ、これはちょっとライオンズファンの皆さん、お猿のジョージと一緒にこれ一緒に応援しませんか、ライオンズを。ちょっとね、今まさに頑張ってほしい、ライオンズ
1: 頑張ってほしいですね。
0: 頑張ってほしい、頑張れ頑張れっていうもう本当願いを込めてこのバットも一緒に振ってほしいっていう。これお値段おいくらでしょうか。
1: お値段が税込みで2200円になります。
0: 2200円。お猿のジョージこれ可愛いな。お猿のジョージもライオンズのユニフォームを着てますからね。
1: 着てますね。
0: もうまさしくコラボ、可愛い。これいかがでしょうか。はい、さあそして2つ目おすすめ商品はどんなものでしょうか。
1: こちらですね。
0: はい、お小人固有種大図鑑。あ、小人図鑑。
1: 小人図鑑、今また子供たちに人気の小人図鑑の大図鑑で、これが東日本編ですね。
0: 東日本編。西日本もあるんですね、もちろんね。
1: 西日本もあります、もちろん。
0: え、東日本編。ちょっとどんなことが書かれてるのかな。ちょっと見てみますか。どこがいいかな。なんか店長おすすめのとかありますか。
1: これも昨日入ってきたばっかなんで。
0: あ、そうかそうか、ちょっとわからないの。
1: はい、僕もちゃんとは見れてないんですけど、まあ、
0: ちゃんと見れてないっていう、
1: はい、
0: いろいろな、ちょっと 東京はあるかな。あ、東京都があった。東京都ありました。東京都宇土城宇土
1: です、ね、
0: 宇土だ、
1: 宇土です
0: そうだ、
1: 僕も初めて東京の名物ウドっていうのは知ったんですけど。
0: そう、ウドなんですよ、ウド。
1: はい、
0: ウド城すごいよ。根っこがワッシャーって生えてて、これがあのドレスの裾みたいに。
1: そうですね、そう見えますね。
0: わ、すごい。グラマラス女王様、体長15センチだそうですよウドは数少ない日本原産の野菜で、古くは平安時代から食べられてきました。江戸時代から立川市、武蔵野市、国分寺市、小平市のあたりはウドの栽培が盛んで、今では東京ウドという特産品になっています。勉強になる。
1: 勉強の、意外と勉強になりますね。
0: もうめちゃめちゃ勉強になる。東京ウドは光の届かない室と呼ばれる地下の穴蔵で栽培されています。ウド女王はその室に入って土に潜り、トーチンをぐんぐん伸ばします。それに共鳴するかのように周りのウドも成長を早め、立派に美味しく育っていきますということで。あ、なるほど。このね、頭が、このウド女王の頭がどんどん伸びる。
1: あ
0: そう、どんどん伸びて、ね、白いウドがビューンって伸びていくっていう。いや、すごい、わかりやすいし勉強になる。

0: のがいっぱい紹介されている、
1: はい
0: はい、東日本編でございます。ぜひねこれちょっと小人固有種大図鑑東日本編でございます。80もの固有種を初公開、小人たちの面白生態がよくわかる本格図鑑、お値段はおいくらでしょうか。
1: はい、税込みで2530円になりますかね。
0: はい、ぜひこれを子どもたちも夢中だけども大人もさっきの私みたいにちょっと読み入っちゃうっていう、ぜひこちらも、入ってきたばかりですね。
1: 入ってきたばかりです。
0: 入ってきたばかりです。こちらもぜひチェックしてみてください。さあ、そしてもう一つ、もう一つは今度は何でしょうか。
1: はい、ビレッジヴァンガードでもずっと売れ続けてるこのスッキリポーズくんっていうやつですね。
0: もういいですねこれ、スッキリポーズくん。なんかあの緑の人間の形をしたものがやってまいりましたけれども、柔らかいんですねこれきっとね。
1: 柔らかいです。
0: そしてこの緑の人間の形をしたものを握ったり伸ばしたりして、すごいビヨヨンって伸びるんでしょこれ。
1: 結構伸びますね。あと、まあ、このストレス社会ですからね、
0: はい、
1: 壁とかに投げつけてもらっても全然大丈夫だと思います。
0: バーンって
1: バーンって
0: バーン投げつける、はい、投げつけるし、なんだこの野郎とか言って、
1: そうですね、
0: ミャミャミャって伸ばしてもいいし、
1: はいはいはい、
0: このなんだったらあの雑巾絞りみたいに
1: もう大丈夫だと思うんですけどね。
0: ねじねじしても、
1: はい、
0: 握ってすっきり、伸ばしてすっきりだって。ストレス解消、これ売れ続けてるんですか。
1: これ多分僕がもうビレッジヴァンガードに入って26、7年経つんですけど、
0: お、はい、
1: もう20年ぐらいは売り続けてる商品ですね。
0: もうどれだけみんなストレス抱えてんの。
1: ですね、
0: ストレス社会すぎる。
1: ストレス社会すぎますね
0: 日本は。うわ、本当だ。ポーズくん、でもこのポーズくん、そのストレスをね、
1: はい、
0: みんなのストレスをもうこの体で
1: 日々解消してくれてると思います。
0: 受け止めてくれてるっていう、はい、いやーありがとう、ポーズくんありがとう。これはお値段おいくらでしょうか。
1: はい、税込みで660円になります。
0: 安くないですか。ストレス解消できるのに660円で解消できちゃう。
1: もうお値段もストレス解消、
0: ね、うまいこと言った。斉藤さんうまい。
1: ありがとうございます。
0: いや、660円でございます。スッキリポーズくん発売中、販売しておりますということで、はい、という3点持ってきていただきましたけれども、
1: はい、
0: その他何かおすすめのキャンペーンとかイベントはありますか。
1: はい、今月の9日から19日まで、
0: はい、
1: 毎年やっているアウトセール、
0: はい、
1: アウトレットのセールがまた今年もやりますので、だいたい 70% ぐらいから、全国のビレッジヴァンガードから集めた商品が並びますので、もしよろしかったら来ていただければ何かしらの発見があるかなと思います。
0: いや、よろしかったらどころか、もう全然行きます。
1: ありがとうございます。
0: 5月9日から10日間
1: そうですね、はい、
0: 5月19日までアウトレットセール。これ今 70% って言いましたけど、 70% オフ。
1: オフです。
0: からですよ、もうちょっと。だからもっとも
1: しかしたらっていうのはありますね。
0: 70% オフって、いや信じられないお値段になるんじゃないでしょうか。そして全国のビレッジヴァンガードからアウトレット商品が集まるということですから、
1: はい、集まってきます。
0: 一体どういう商品になるかもまだ斉藤さんこの時点ではわからない。
1: 僕今この時点ではどんなものが集まってくるかも全然わかんないですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: だけれども掘り出し物は必ずある。
1: 必ずあると思います。
0: でも絶対あると思います、
1: はい、
0: いろいろありますので、隅から隅までちょっと見ていただいて、
1: 見ていただいて、
0: もうあなたの感性に引っかかる何かがあるはずですので、ぜひアウトレットセールね、
1: はい、
0: 足をお運びいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: いや、斉藤さん今、さっき20何年勤めているっておっしゃってた、
1: はい、
0: 何年ですか。
1: 詳しくは考えたことないんでわかんないですけど、
0: はい、
1: 26の頃から働いてるんで、
0: はあ、
1: もう本当に25、6年は
0: 四半世紀のビレッジヴァンガード歴。
1: はい、
0: うわすごい。なんかもうわからないことがあったら斉藤さんに聞く。

0: ていう、ね、そんな、いや本当にそうですか、
1: はい、
0: そんな素敵な斉藤さんにお越しいただきました。では最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんに斉藤さんからメッセージお願いできますか。
1: はい、先ほども言ったみたいに、はい、会長の遊べる本屋っていうのを具現化するために、うん、
0: はい、
1: 日々全国のビレッジヴァンガードの店長とスタッフが働いてますので、
0: はい、
1: もしお近くまで来たらちょっとお店を覗いてもらえたら嬉しいなと思ってます、
0: はい、わありがとうございます。そしてビレッジヴァンガードは CD なんかもね、
1: はい、CD も扱ってますね、
0: はい、扱っているということで、せっかくなのでということで私がですね無理言って斉藤さんにリクエストをしてもらいました、
1: はい
0: はいはい、リクエスト曲持ってきていただいたんですけども、じゃあここで斉藤さんの曲紹介でリクエスト曲おかけしたいと思います。ではお願いできますか。どうぞ。
1: はい、みんなに元気でいてほしいんで、
0: はい、
1: ザ・ブルーハーツの英雄に憧れてをお願いします。
0: 斉藤利光さんでした。ありがとうございます。

0: 買い物を楽しんでくださいね。バイバイ。何歳ですか？1歳です。どこからですか？どちらから？あ、狭山から。狭山からありがとうございます。バイバイ。かわいいお父さんに手を持たれて、手を振られているいい、かわいい、癒されました。さあ、続いてのゲストは4月18日にリニューアルオープンいたしました小川グランドロッジアウトレットのストアマネージャー古谷ひろきさんです。古谷さんです。こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。4月18日にリニューアルオープン、
1: はい、
0: ということですけども、どういうところから、どういうふうに、何が新しくなった、その辺から教えていただけますか？
1: はい、はい、当社で扱っているメインの商品は、テント、あとはチェアとかテーブル系の、アウトドア商品を扱っているんですけれども、はい、4月18日のタイミングでサスティナブルな取り組みをということで、はい、メーカーの廃盤品や修理品とか、あとは、パッケージの破損品などを、まあ、お安くアウトレット価格で提案させていただくということで、
0: うん、
1: アウトレット商品と新品の商品と両方取り扱うようなお店にリニューアルオープンいたしました。
0: なるほど。じゃあリニューアル前は本当に正規品、
1: はい、
0: 新品のみを取り扱っていたお店が、
1: ね、
0: 今はその新品もあるけれどもアウトレットも販売するようになったと。
1: はい、そうです。
0: なかなかこういう切り口のこのテーマのお店ってないんですよね。
1: そうですね、うちの会社ですと全国に20店舗ほどあるんですけれども、はい、
0: うんうん、
1: 現在関東では武蔵村山店のみ、あとは関西で大阪店が1店舗、はい、同じ業務形態でやらせていただいてるんで。
0: じゃあアウトレットのお店は2店舗しかない。
1: はい、そうですね。
0: 東京とこちらのお店と大阪。
1: 大阪、はい。
0: あ、そうですか。でも随分お安くなるんじゃないですか。
1: そうですね、あんまり大きい声では言えないぐらいお得な価格でお出ししてます
0: それはどういうポイントで安くなるのか、その辺も教えていただけますか？
1: はい、店内の展示で、お見せしているものでしたりとか、
0: うん、
1: イベント等で外のキャンプ場で使用したもの、
0: はい、
1: 使用歴のあるものをアウトレット商品としてお出ししていますね。
0: なるほど。だから店舗で展示していたものとか、
1: はい、
0: でもとはいえ全然綺麗ですよね。
1: そうですね、やっぱりキャンプで使うってなると外で使うのが前提になりますので、
0: はい、
1: もう1回使ったら分かんない程度ですかね。
0: それで安ければ、めっちゃ絶対そっち買うな私。
1: そうですね僕もお客様の立場で考えたらアウトレット品でいいかなって思います。
0: 本当そうですよね、
1: はい、
0: しかも小川さんはテントでものすごい歴史があります。
1: そうですね、110周年を超えた社歴になってますので、アウトドアメーカーの中では老舗と呼ばれるうちの一つかなと思います。
0: 100年以上ですもん。
1: はい、そうですね。
0: まさしく信頼と実績の小川です。
1: ありがとうございます。
0: そんな感じですよね。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして今日は、そんなリニューアルしたばかりの小川さんからいくつか商品を持ってきていただきました。
1: はい、
0: まずどれいきましょうか？
1: じゃあ1点目はランタンからいきたいと思います、はい、
0: ランタン、キャンプといえばランタン。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: しかもすごいコンパクト、
1: はい、
0: 手のひらサイズのランタン。
1: そうですね。
0: これどんな感じですか？
1: 小川の灯火っていう名前のランタンになるんですけれども。
0: 灯火、
1: はい、
0: はい、
1: 昔はよくガスランタンとか、
0: うん、
1: 灯油を使ったランタンとかが主流だったんですけど、今やっぱり LED のランタンがすごく増えてきているので、
0: はい、
1: この灯火も LED になっています。
0: うーん、 LED どうやってつけるんですか？
1: ですね、2回ポチポチっと押してもらうと。
0: あ、本当だ、
1: はい、点灯します。
0: めっちゃ明るい
1: モードが7種類あるので、
0: うん、
1: 1回ずつ押してもらうとモードが切り替わっていくんですけど。
0: あ、ほんとだ、
1: はい、
0: あ、すごい、ちょっと暖色系の色になったり。
1: そうですね、はい、
0: 明るい色になったり、
1: はい、
0: あ、これ
1: 7種類のモードがあります。
0: モード、
1: はい、
0: LED ですって。ランタン、灯火、
1: はい、
0: はい、

0: まあ、そのランタンにつけるシェードっていう傘みたいなものですかね。
1: シェード、はい、え、これのシェードですか、灯火の。
0: あ、そうですね、灯火でも使えるシェードになるんですけど、今すごく人気があって、これは提灯型のシェードになっていて
1: 提灯型で可愛い。あ、ちゃんとぶら下げられる。
0: はい、カラビナがついてるので、
1: 本当だ、どこにでも引っ掛けられる。
0: はい、吊り下げていただければ提灯シェードとして使えます。提
1: 灯型になってる、
0: はい、
1: これシェードいいですね。シェード
0: いいですよね。
1: よりこう柔らかい、
0: なんかこう明るさを求めるっていうよりかは、うんうん、こう雰囲気重視の、はい、仕様になりますね。
1: あ、なんかキャンプとかでこれ使いたいな。カラビナついてるからいろんなところにね引っ掛けられるし。
0: そうですね、
1: いいですね、はい、はい、シェード、ランタンとシェード、
0: はい、
1: そしてもう一つ、
0: はい、
1: 持ってきていただいて、なんかバッグですかこれ。
0: あ、そうですね、バッグにもなるベストですね。
1: ちょっと待ってください、なんて言いました今。バッグにもなる
0: ベストです。
1: ベスト、ベストって、はい、あの着用するベストでしょ。
0: そうです。
1: バッグとベストは全然結びつかないんですけど、どういうことですか。
0: キャンプの時っていうのはいろいろ
1: 分解した、
0: はい、ハンマーとかいろいろ小物を持ち歩くことが多いので、はあ、その時に使いやすいキャンプ用のベストなんですけど、
1: はい、
0: 正面のファスナーを締めていただくと合体するんですよ。
1: おお。
0: そうすると、
1: ちょっと、なんど、すごい、あの見た目は本当に普通の黒い結構大きめなバッグだったんですけれども、
0: はい、
1: あ、今合体させた、また合体、これ、すごい、いろいろ入りそうな大きなバッグ
0: そうですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: アウトドア、それのこれのファスナーがあります。
0: はい、
1: このファスナーを
0: 開けてもらうと、
1: 開けると、
0: はい、ベストとして着れるようになりますね。
1: 開けるとベストちょっと待ってください、本当だ、ちょっと着てもらっていいですか。
0: はい
1: ベスト、わ、本当だ、ベストになるバッグなんて初めて見ました。
0: なんかこうちょっとこう買い出し行きたいとかってなった時に、はい、バッグとしても使えるよっていう。
1: あのベストいっぱいポケットがついてるから、確かにあのテント作る時とか、
0: はい、
1: なんかいろいろ杭を打つ時とか、
0: そうですね、
1: なんかいろいろ入れたい、ポケットにいろいろ入れたいっていう時にこれに入れて、
0: はい、
1: あの設営するときめっちゃ便利。
0: あ、そうですね、すごく便利です。
1: いっぱいファスナーとポケットがついてます。これなんか、どう見ても今ベストです。
0: そうですよね、はい、
1: すごい、これ人気ですか。
0: これ人気ですね。
1: うん、
0: 一応ブラックとカーキの2色があるのと、
1: はい、
0: 我々スタッフはスタッフ限定色でベージュっていうのがありまして、スタッフはベージュを着てます。
1: あ、そうなんですか。
0: ただ非売品なので後ろにスタッフっていう文字が入っちゃってるので、はい、
1: それもなんかでもおしゃれでいいですね。そういった風になんか、まあ、ベストとかバッグとか、あとはアパレル系、
0: はい、アパレルも扱ってます。
1: 扱っているということですね、はい、なのでテントももちろんあるし、あのテーブルチェアも充実してますし、
0: はい、
1: あとキャンプ小物ですよね、こういったランタンもそうですけども。
0: そうですね、
1: そういった小物もあるし、はい、アパレルもあります。
0: はい、
1: なのでいろいろ本当に楽しい。そして、
0: そうですね、
1: 古谷さんからちょっと耳寄り情報があるということで、
0: はい、
1: 今日ぜひねお店に来ていただきたい、
0: そうですね、
1: 企画があるそうですが、何でしょうか。
0: このゴールデンウィーク期間中の、
1: はい、
0: 本日5月2日あと5月5日5月6日の3日間で、
1: はい、
0: お店の店頭で、テントあとはタープですね、
1: はい、
0: の設営と撤収を講習会をさせていただくことになっておりまして、
1: はい、
0: 本日はタープの設営を午後2時から、
1: うん、
0: で午後4時から、崩しの撤収をさせていただくので、
1: うん、
0: もしお時間ある方がいらっしゃいましたら、ぜひお立ち寄りいただきたいなと思います。
1: それはめちゃめちゃいいです。だってどうやって組み立てるんだろうって思いますけど、
0: そうですね、
1: それを今この2時から、
0: はい、
1: 店頭でやっていただけるっていう。
0: はい、そうですね。
1: わあ、そして撤収する時もこうやって片付けるんだよっていうのが、それは夕方4時から。
0: はい、
1: はい、今日はタープですが、テントの日もあるということですね。
0: そうですね、5日と6日はテントでご案内しようかなと思ってます。
1: はい、5月5日6日はテントで立てる、片付ける、
0: はい。

0: そうですね、はい、
1: その設営撤収講習会が行われるということで、はい、まずは今日はこう午後2時からタープの建て方、
0: はい
1: はい、教えていただけるということですから、ぜひ直接お店に、
0: はい、お待ちしてます、
1: いただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします、は
1: い、ということで小川グランドロッジアウトレットからストアマネージャーの古谷博樹さんにお越しいただきました。古谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばに、イオンモール武蔵村山。

大貫妙子さんの大ヒット曲都会、これをマッキーとコラボデュエットしてるんですね。先日リリースされたばかり、牧原紀之&大貫妙子で都会お送りしました。

0: 特設ブースには島田さんに戻ってきていただきました。
1: はい、戻りました。お願いします。
0: お帰りなさい。
1: 帰ってきました。
0: はい、さあ今日番組冒頭ではですね、このゴールデンウィークに楽しめる情報をご紹介していただいたんですけども、ここからはゴールデンウィークが終わってからのおすすめ情報ご紹介していただきたいと思いますけども、はい、何がありますか。
1: はい、ですね、まずは、5月9日、自然を体験、木の皮でほうき作りのワークショップについて紹介させていただきます。
0: はい、木の皮で、
1: はい、
0: はい、
1: 1階センターコートにて、シュロという木を使ったほうき作りのワークショップを開催いたします。
0: わあ、シュロほうき作れちゃう。
1: そうなんです。
0: めっちゃいい。
1: 10時30分から1階センターコートにて参加チケットの配布をいたします。こちら500円となっております。はい、40組様限定販売となりますので、お早めにご来店をお願いいたします。
0: はい、40組限定でございます。
1: はい、
0: 時々こういったね、自然体験っていうか、
1: はい、
0: あの塔の籠を作ったりとかね。
1: そうですね、籠を作るワークショップも
0: 今までねやってましたけど、
1: やってますね。
0: 今回は木の皮でほうき作り、
1: はい、なかなか経験できない。
0: いやこれはほうき作ってみたい。ほうきあると便利ですからね。
1: 便利ですからね。
0: もうほんと便利。
1: 本当に
0: これは自分のお手製のほうきなんてちょっといいですね。
1: いいですね。
0: さあ、そしてその他ありますか。
1: はい、5月10日の母の日にですね、
0: はい、
1: 3階セン

0: ターコートにて、プロのカメラマンに写真を撮ってもらえるイベントを開催いたします。で、撮ってもらった写真はプリントアウトしてオリジナル台紙に入れてプレゼントいたします。
1: 母の日でしょ。
0: そうですね、まあその母お母さんと一緒に母の日のベストショット撮影会というところですね。
1: これめちゃめちゃいい。プロのカメラマンに撮っていただける。
0: はい。
1: これそれはまたとない機会ですよ。
0: はい。
1: どうやって申し込めばいいですかこれは。
0: そうですね、こちらがですね、はい、参加条件がございまして、
1: はい、
0: イオンモール武蔵村山の専門店での当日お買い上げ1000円以上のレシートのご提示が必要となっております。
1: でも1000円でしょ。
0: はい、こちらが10時以降に受付を開始し整理券を配布いたします。先着250名限定となっておりますので、はい、お早めに1000円買い物して駆けつけていただければと。
1: いや1000円以上で何かしら買っていただいてそのレシートを提示して、
0: はい、
1: で先着250名までなら、
0: はい、
1: プロのカメラマンに撮っていただける。
0: はい、そうですね。
1: プロのカメラマンに写真を撮っていただいたことがある方はお分かりでしょうけれども、かなりお値段はお高いですよ。
0: そうです、それが1000円のレシートでできてしまう。
1: いやこれはぜひちょっと撮ってほしい。
0: 母の日のお母さんと一緒に
1: 2ショットとかね、はい、3ショットご家族でも
0: 撮っていただいて
1: 皆さんで
0: いい思い出にしていただければと。
1: いやママと一緒に母の日ベストショット撮影会、母の日5月10日。
0: 5月10日、
1: はいはい、5月10日1日のみですよ、母の日ですからね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひお越しください。
1: はい、3階のセンターコートとなっております。
0: はい、
1: その他いかがでしょうか島田さん。
0: はい、はい、その後ですね、5月の22日から24日に、はい、配給のポップアップストアを開催いたします。
1: 配給アニメのあの、
0: そうです、アニメのあの配給のコラボイベントを見守る武蔵村山で開催いたします。
1: どんなことが楽しめるんでしょうか。
0: はい、今回のコラボに合わせた新規書き下ろしビジュアルの期間限定グッズ販売に加え、スタンディパネルもご用意いたしております。その他にも、無料でご参加いただけるデジタルスタンプラリーイベントもご用意しておりますので、皆様のご来場をお待ちしております。
1: 今回のこのコラボに合わせたこれ用の書き下ろしの期間限定のグッズが販売される。
0: 販売と、
1: うわーこれはちょっと聞き逃せない。
0: ファンにとっては、
1: ね、
0: もう、
1: 待
0: 望のというか。
1: そうですね、
0: 期間限定かつ武蔵村山限定という。
1: いやいや、いろいろグッズお買い求めください。
0: はい、
1: 配給ポップアップストアはいつからでしたっけ。
0: はい、開催期間が5月22日金曜日から5月24日の日曜日までとなっております。
1: 22、23、24、
0: はい、
1: 3日間限定
0: です。
1: はい、場所はどちらでしょうか。
0: 場所3階のセンターコートと
1: センターコート
0: なっておりますので。
1: なっております。いや、はい、ゴールデンウィーク終わってももう本当に目白押しですね。
0: そうですね、イベント盛りだくさんでやらせていただいておりますので、
1: はい、さあその他おすすめもありましたらお願いいたします。
0: はい、紡ぐ憩いの広場、
1: はい、
0: という屋外の広場がございますが、
1: はい、
0: そちらに、パレット噴水という子どもの遊び場の噴水が、設営されております。
1: わ、噴水が登場。
0: はい、こちらちょっともう夏も一足早いような気もしますが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: もう設置させていただいておりますので。
1: 今日も遊べますか。
0: もう今日も遊べます。
1: 今日暑いから。
0: はい、
1: 噴水日和。
0: 噴水日和、今日なかなか暑いですからね。
1: 今日なかなか暑いよ。
0: 暑いですから。
1: 噴水で水遊び、お子さんたち、はい、もう今日できますから。
0: はい、
1: 憩いの広場パレット。
0: はい、パレット噴水ですね。
1: パレット噴水、
0: はい、
1: パレット噴水、ぜひぜひ遊んでいただきたいと思います。
0: はい、
1: ということでこの時間はイオンモール武蔵村山営業担当島田優さんにお話伺いました。島田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、ということで12時からお届けしてきましたけども、もうあっという間にお別れのお時間でございます。次回の放送は6月の6日土曜日12時からとなっています。お近くの方はぜひぜひこちらのね、特設ブースまでお越しいただきたいと思います。ゴールデンウィーク始まったばかりというか、もう真っ只中、ぜひ素敵なゴールデンウィークお楽しみくださいませ。パーソナリティは藤田美沙でした。また来月。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。が午後1時をお知らせします。
4: コックピットでは繰り返しチェックが続けられています。
5: 男には
6: チャンネルチェック、レフトチャンネル、ライトチャンネル、フェイズチェック、
4: 最後のチェック、いよいよ離陸です。

時刻は1時を回りました。今日は5月の2日土曜日、フライトオンサタデー、お相手は東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。いよいよゴールデンウィーク後半というか、これ本番なんじゃないかなと思いますけどもね。はい、会社勤めの方はカレンダー通りに行きますと、土日月火水までこれ旗日になってますんで、5連休ってことですよね。おめでとうございます。疲れを癒せるんですか、このゴールデンウィークは。お出かけなんでしょうか、お休みなんでしょうかね。いかがでしょうか。お天気の方は今日は東京ものすごくいいですよ。全国的に最高気温一番高いんじゃないかな、28度まで上がるということでございます。もうね、街中見ていてももう T シャツ日傘当たり前という、そんな昨今でございます。全国的に、北海道の北を除いては今日全国的にお天気いいんですけども、ちょっと明日あたりからね崩れてくんですよね。明日明後日あたり、月曜日か4日に至ってはもう日本全国雨だらけのマークになってますよ。曇りのち雨とかね、時々雨とか、そんな表示でございますけども、お天気を鑑みながら楽しんでいただきたいなと思います。あとはお車でお出かけの方多いでしょうね。もちろんです、渋滞します、もちろんです、しょうがない、それ覚悟で。ただ渋滞して高速ではまってたらもうどうしようもないですよね。はい、こういう時にちょっと険悪なねムードになったりするじゃないですか。ねえねえお父さん、これ絶対言っちゃいけない言葉なんですけど、お父さんこれいつ着くの、いつこう渋滞終わるの、お父さんこっちの車線の方が早かったんじゃない、下道の方が良かったんじゃないのとか、こういうことは絶対ドライバーに言っちゃいけないですからね。はい、車内ちょっと渋滞はピリピリした空気になりますから、ちょっと楽しいことを考えましょう。しりとりとかね、渋滞するとほら人ってイライラするじゃないですか。そうするといいことなんか一つもないんですよ。でお父さんあれよ、もうちょっと早く出ればよかったねなんて、そう遅いわけですよね。もうしょうがない、いやだってほら君のお化粧待ちじゃなかった、いや何言ってんのあなた、うちの次郎があれでしょ、なんかトイレがまだもう出てこないとかで、娘のほら秋代がさもう靴下の片一方がないとかって言うから3時間も探したらしいわよなんて。3時間も探すかね、靴下、他の靴下ないの。いやお父さんそんなこと言うけどね、思春期なんだからその靴下じゃないとダメらしいのこの3日間はみたいな。そうなのかとね、ちょっとも車なんかいい雰囲気にならない。

0: わけですよ。だからここでしりとりをするね。よし、わかった、じゃあもう渋滞しょうがないからね、道はもうつながってんだから必ずいつかは着くと、しりとりをしよう。しょうがないわね、久しぶりよなんて言って、もうリンゴ、はい、ゴリラ、ラッパ、パンダ、ダイス、スイカ、カ、え、カって何よ、ああのか、ねねね、一文字っていいの、いや、いいに決まってんじゃん、またかかいよどうしようかななんて言いながら過ごす、もうあっという間に渋滞抜けますから、はい、もういい空気にしてください、ね、あとはもう今後の日本の将来について考えるとか、お父さんあれなんだよな、あの60で年金もらった方がいいと思う、それとも65まで待った方がいいの、どっちかな、いや、お父さんこれどっちが、いや60でもらってもいいんだけど、65になってやっと満額なんだよ、ね、だからちょっと60でこれもらっちゃうと、もうその額がずっと続いていくからさ、これがなかなかね、うまくできてんだかできてないんだかよくわかんないんだけどなーなんて言いながらね、まあお父さん、まあまあゆっくり行きましょうよ、いやでもお前なんかあった時は遅いぞみたいなね、そういう会話をしながら家族の会話をちゃんとしていってくださいね、楽しい方向に、楽しい方向にお願いしますよ、はい、ということでございます。あ、渋滞で思い出しましたけども、昔あの大阪から東京に新幹線で帰るときに大雪だったんですよね、はい、大雪でこの新幹線止まるんじゃないかっていうぐらいな感じで、朝起きてまあなんとか動いてますと、で新幹線乗り込みました、ダイヤは乱れ乱れでございます、で乗ってみたらもうゆっくりゆっくり新幹線が進む、うん、で車内放送で車掌さんが何て言ったか、ただいま新幹線が渋滞しております、低速で運転をしております、新幹線って渋滞するのあれはね、記念すべきアナウンスでしたね、今でも残ってますよ、貴重な体験でした、新幹線も渋滞しますが、しかし私の運転する飛行機は渋滞はしません、空に渋滞はありません、空港上空ちょっと混むかもしれませんけども、さほど遅延はしませんのでね、飛び立ってまいりましょう、シートベルトしっかりと締めて、2時間のライブオンエア FM 立川第2スタジオからでございます、ラストまでお付き合いよろしくです。 Good afternoon passengers, welcome aboard, this is Captain speaking, we are now ready for departure, our flight time is expected to be 2 hours, please sit back and relax, we hope you enjoy your flight on Saturday, thank you.
1: Oh my gosh.

フライトンサタデー始まってます。1時19分20秒回りました。生放送でお送りしております。お相手は相変わらず陶器のパイロット、私ズッピーこと辻秀次です。今日のメニュー紹介していきましょうかね。はい、この後1曲お送りします。そしてスカイアーズミュージック、これリクエストいただいてましたね。リクエスト先週のすけさん聞きましたよ。リックアストリーバッチリじゃないですか。もう今日は腹を抱えて笑える時間が来ますよ、もうすぐね。お楽しみに。お客さん、スカイアーズミュージックのコーナーを知らない？いやいや、何をおっしゃいますか。スカイアーズミュージックっていうのは空と耳と音楽とこの3つのバランスの素晴らしい融合の世界へ誘う、そういうコーナーなんですね。何かっていうと、外国語で言ってんだけど日本語で絶対こう言ってるでしょ本当にもうっていう、そういうコーナーです。楽しんでまいりましょう。気象情報を挟んで今日のバックトゥーバックなんですが、今日はね、1980年の洋楽ヒット限定でいきたいと思います。はい、これなぜかって言いますと、実は今日5月の2日はシーナ&ロケッツの鮎川誠さん、もうお亡くなりになってはしまっていますけれども、バースデーなんですね。で、鮎川誠さん、シーナ&ロケッツのヒット曲有名ドリーム、これかけちゃいます。はい、これをまあヒットしたのが1980年、まあリリースは79年の後半なんですが、そこで80年内のヒットソングをやっと邦楽でバックトゥー精神でお届けするということで、バックトゥーバック、今日はバックトゥー 80s 80年限定でお送りしていこうという、こんな3弾でございます。はい、今日も川柳やりましょうね。川柳ね、今日はいろんな川柳いきたいと思います。 What's new？ フラメンコ行ってきました。はい、私は踊りません、この間のあれですね、昭和の日か、はい、4月29日、立川駅南口で行われましたフラメンコ、立川フラメンコ2026、これはあるステージのところで MC してきたんで、まあ、フラメンコってどういう世界なのか、このあたりちょっとご案内していこうかななんて思ってます。で、ピックアップアーティスト、うちのナイチンディレクター来ましたよ。今日旅行中ですって。はいはい、今どこ走ってるんでしょうかね。渋滞してないですか、大丈夫ですか。どんなリクエストかって言いますと、今週は昨日一旦北米ツアーが終了した84歳にして、なお精力的にライブ活動しているボブ・ディランなんですが、その彼をカバーしている曲をリクエストしますということで、ボブ・ディランご本人じゃないんです。彼の曲をカバーしたビッグアーティストの数々ね、4曲ほどリクエストいただきました。ありがとうございます。どうですか、渋滞してないですか。はい、どこ、立科、八ヶ岳ですかいいですね、部屋に温泉付きなの、儲かってますね、ナイチンディレクター。はい、すいません、この選曲料とか一銭もお支払いしてません楽しんできてください。さあ、そんなお時間になってまいります。メッセージリクエストをこちらまでお待ちしております。 E メールアドレスは fos@fm844.co.jp、 半角小文字です。 fos@fm844.co.jp まで。どっか北海道の一本道とか単車でやーって走ってる人とかいるんでしょうかね。行きたいな。奥田民生、Easy Rider。

誰が言ったかわからない。誰が言ったの？いやだからわからないって。そういえばそう聞こえるよねお客さん。いやいやいや、むしろむしろ、よく聞いてください。よく聞かなくても言ってますからお客さん、というコーナーがやってまいりました。スカイアーズミュージックのコーナーですね。あ、まあ日本語でこう言ってるでしょう、間違いないでしょうというコーナーでございますけれども、これいただきましたね、のすけさんから先週届いてました。ありがとうございます。その後お体の具合はいかがですか、ね、もう元気になってる頃だと思います。今日こそご自身の見つけ出したスカイアーズミュージックで腹を抱えて笑ってください。来ましたよその日が、その時間が。さあ行ってみましょうか。今日のいただいたのはリック・アストリーのね、ザ・ボトム・ラインという、そういう音楽の中なんですけども、ちょっと気持ち整えていきましょうか。サウナと一緒ですよ、整えてきますよ、いいですか。はい。まあね、世の中には、まあ、トレンド流行っていうのがありますよね。それはそうですよ、まあ流行り廃りっていうのはもう常々、世の常でございます。まあ言葉で言えばナウイよね、ギャル、ヤングのみんなフィーバーしてるとか、いやバッドだぜ、チョベリグとかね、はい、おつけっていうのもありましたけどもね、いろんな、まあ、流行り廃りっていうのはあるわけです。でもそれが今風だったりしますよね。でもこういう言葉は、まあ、消えていったり、もしくはまた繰り返してリバイバルで帰ってくる、そんなことすらある、その流行流行り廃りでございますけども、ラーメン屋さん行ってなんて言います？はい、ネギラーメン大盛り、濃いめ固め

この人なんかすごいこと言ってるけど、ね、濃いめっていうのは味が濃いめ、ね、で油を言ってることもありますよね。油少なめ、味濃いめ、麺固め、ラーメン屋さんよく困らないもんだなと思ってね。で、まあ、パスタに関してはアルデンテですよ。それはアルデンテじゃないパスタなんかパスタじゃないですから、もう言い切ってもね、はい、イタリアに一回も行ったことないですけども、まあアルデンテっていうのがなんかいいとされてるじゃないですか。ちょっとだけ芯が残るわけですよ。あれがアルデンテね、素晴らしいよね。なんか酸っぱくていいでしょ。あ、ちょっとアルデンテもうあと一茹で欲しかったかななんて言っちゃったりしてね、分かってないのにね、はい。で、まあ麺にしてもほら長浜ラーメンとか豚骨ラーメンとかバリカタでとか、そんなバリカタってどれぐらい硬いんだろう。ほら追い麺するじゃない、追い麺、追加するじゃない、追い麺って言うんだっけ、あれなんだっけ、まあいいや。でしまいにはバリカタの上っていうのがなんか針金とかっていうのがあるらしいですよ。もうそのまんまですよ、長っぽそい麺ジャーンってもう入れただけっていうね、そういう麺もあるかと思います。ただね、今のリック・アストリーの流行りはがっつりがっつり茹でるお蕎麦だそうですよ。こんな曲なんですけどね、あと1分40秒後に出てきますから、もうちょっとセットしていきますよ。こんなのちょっとねポピュラーなリズムに乗せて、リック・アストリーったらがっつり茹でる蕎麦がイン、これに気づいちゃった、気づいちゃったわけですよね。いいですか、がっつり茹でるそば、がっつり茹で普通、がっつり茹でるそば今風っていうのをこれ1分後に言いますから、1分後に、まあ、あとはそれぞれ私がこれだけ導入しましたから、それぞれの中でセットをしていってくださいよ。俺がでもそばだったらあれなんじゃないの、がっつりはないんじゃないのちょっとみたいな。いやでも俺ラーメンだったら意外と柔らかめっていうしなとかね。自分もうそれぞれのスカイアーズミュージック、はい、あと50秒もありますからね、皆さん自身の中でマインドセットをしていくということです。リック、リックは日本に来て長野ですかね、信州ですかね、しかもあったかいそばかざるそばか、いやそこに天ぷらをつけたかどうかまでは分かりませんよ。でもね、日本の滞在中に やっぱそばはがっつり茹でる、がっつり茹でるそば、がっつり茹で普通ね、もうこうなったらね、でがっつり茹でるそば今風引っ張りますね今日はね。あと10秒動きますよ。がっつり茹でるそば、がっつり茹で普通、がっつり茹でるそば今風、あと3秒後。もう一回。

ビックったらどれだけ日本お蕎麦好きなんだろうね。がっつり茹でる蕎麦、がっつり茹で普通、がっつり茹でる蕎麦今風。どうします、お客さん、もう一回聞く。わー、聞きましょう。よっこいしょ、一度もう巻き戻すときも大きくしちゃう。がっつり言い出しましたよ。もう一回だけよ。

さあいかがでしょうか。スカイアーズミュージックでは募集中です。リクエスト、のすけさんと俺だけ頑張らない、他の人も頑張って探す、ね、あの私ズッピはですね、僕は本当この番組が終わった瞬間にもうスカイアーズミュージックのネタ探しでもう宿泊しますね。もう何万曲とこの1週間の間に聞いて、嘘です、はい、ちょっといろいろとね、うちの親の番組がなんだっけ、空耳アワーとかっていう親会社があるんで、その親会社をたまに参考にしたりとかね、まあうち分家ですから上には逆らえないんですけどもね、まあフランチャイズ料とか払ってませんけどね、はい、ということでございます。リクエスト fos@fm844.co.jp いいですよ、これ超えなくても大丈夫です。ちょっとしたね、マドンナの冒頭のなんだっけ、おばちゃんっていうやつでもいいですから、よくわかんない、はい、以上スカイイヤスミュージックリック・アストリー The Bottom Line、 がっつり茹でるそば、がっつり茹で普通、がっつり茹でるそば今ふーでした。次週もお楽しみに。

それではここで気象庁予報部午前11時発表の天気予報をお知らせします。まずは関東甲信地方天気概況です。関東甲信地方は晴れています。今日2日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため今日は晴れで夜は曇りとなるところがあるでしょう。明日3日は高気圧に覆われますが低気圧が山陰沖に進み前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため明日は曇りや晴れで夜は雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上ではうねりを伴い今日はしけとなり明日は波が高いでしょう。船舶は高波にご注意ください。それでは東京地方今日2日のお天気いきましょう。南の風のち北の風晴れでしょう。降水確率この後夜まで 0%。 今日日中の最高気温は28度。明日3日日曜日東京地方です。北の風のち南の風やや強く曇り昼過ぎまで時々晴れところにより夜遅く雨となるでしょう。明日の降水確率未明からお昼にかけて 0%、 お昼から夕方にかけては 10%、 夕方から夜にかけて 30% となっています。明日の日中の最高気温今日より3度低いですね。25度。朝の最低気温は15度と予測されております。はい、気になるゴールデンウィーク東京から行きますかね。東京ゴールデンウィーク、まあ今日明日のお話はしたんで、あさって月曜日が曇り時々雨、降水確率も 70% なんですね。最高気温は下がりません。25度。で5日火曜日、ここは曇り時々晴れになってますね。最高気温で24度。連休の最終日東京6日水曜日です。6日、ここは曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度。ただし全国を見ていくとあまり良くないんですよね。まあ今日はね一番いい日だと思いますよ、このね5日間の中でも。明日になったら雨模様、明後日月曜日も雨模様ね。火曜

曜日はちょっと良くなったりするんですけども、曇りがちだったり全国的にね。で水曜日は今度は日本海側は晴れていくけど太平洋側は曇り空という感じでございます。はい、お天気ね鑑みながら、また渋滞情報も聞きながら、楽しい旅行してらっしゃる方ね続けてください。お家の方はもうお家でゆっくりしてくださいね。ゆっくりして体休めて、また何お仕事すっか開けたらみたいな、そんな様子でいいかと思います。お天気お伝えしました。時刻1時30分になります。

いや思い出しますね。この頃あの会社員になったばっかりでしたよね、私ズッキーが。で寮に入って、まあ不慣れなね、学生から社会人へといった、ああ懐かしい。藤原くんがよくカラオケで歌ってましたね。はい、第一マンブラザーズバンドで「それが大事」でした。

Hello, you guys. Welcome to Passion Web at 4.4 FM. How's it going? Can you start back to 80s?さあ、80s のところでちょっと声がひっくり返りましたけどもね。はい、いつも生ジングルでお送りしていますバックトゥバック。今日はこだわってバックトゥ 80s、 しかも80年代というのではなくて80年限定のヒットナンバーです。はい、過去の資料を調べてまいりました。80年限定いきましょうか。この曲です。まああれですね、なぜ80年だっていうのをちょっともう一度ご案内すると、今日はC&ロケッツの鮎川誠さんのね、生きてらっしゃればバースデーだったわけなんですよ。はい、で C&ロケッツの有名ドリームが80年ヒットしているので、もう洋楽の方も80年のヒットナンバー限定ということにさせていただきました。参りましょう、このナンバーから。いやー、これはね、1980年文句なしです。ビルボードホット100シングルチャート年間総合1位、ブロンティ、Call Me。

お送りしましたビリー・ジョエル It's still rock and roll to me でした。80年代のヒット、ラストはこちらです。マイケルは80年、これはあのヒットチャートに送り込んでるんですよね。実はあのマイケル・ジャクソンの映画マイケル、これがあの日本では6月12日日本全国で公開、後ほどご紹介していきましょう。マイケル・ジャクソン Rock with you。

さあマイケルジャクソン Rock with you をお送りしてますけどもね、映画情報いきましょう。今年2026年6月12日金曜日に日本全国で公開されますマイケルジャクソンの映画です。映画マイケル、これはキングオブポップことマイケルジャクソンの生涯を描いた伝記映画、主演はマイケルの実の甥であるジェファー・ジャクソンが務め、監督はトレーニングデイ、イコライザーシリーズのアントワン・フーコア、制作はボヘミアン・ラプソディのグレアム・キングが担当。これも楽しみですよね。これ超えるんじゃないかな、もしかしたらボヘミアン・ラプソディの興行収入を。本作ではマイケルが幼少期にジャクソン5としてデビューをし、父の厳しい指導の下で成長していく過程、世界的な名曲スリラーを生み出す創造の瞬間、そして孤独や葛藤に悩む人間としての姿が描かれています。映画には全27曲の名曲が収録され、マイケルの革新的なダンスや歌唱力をスクリーンで体感できる内容となっています。ぜひ映画館でご覧ください。さあ以上 Back to 80s 80年代限定でお送りしました。次週もお楽しみに。さあ前半戦残り5分30秒切りましたね。あと2時台もちろん1時間あるんですけども、ここで勝手に CM が入ってくるんで、綺麗にここ終わんなくちゃいけないシーンなんですよね。任せてください。はい、それではこの5分間を使ってやりましょう。今週も知って得するかどうか分かんない、知って友達に教えたくなるかどうか分からない豆知識雑学いきたいなと思います。はい、いきますよ。手短にこれいこう。はい、レディーファーストの起源は、男性が自分の身を守るため先に女性に行動させ、安全かどうかを確かめていたのが始まり。本当っすかこれ、この情報、ねえ本当っすかこれ自分で言っててなんですけど、はい、もしね、いやこれ違うよって言うんだったら、このページの人に言ってください。引いてみてくださいね。ググるのは今すぐ誰かに教えたくなる面白い雑学&豆知識戦線っていうのがありますから、違うっていう人はこの人に言ってくださいよ。私は紹介してるだけですから。レディーファーストの起源は、男性が自分の身を守るため先に女性に行動させ、安全かどうかを確かめていたのが始まり。

0: がっかりだよ。ションベン小僧がおしっこをしているのは爆弾の導火線の火を消すため。水なかったの手元に。ションベン小僧の他にションベン少女も存在する。へえ。1へいただきました。あとどれいく。あ、この前やったねこれね、はい、宮城県では穴の開いた靴下のことを、宮城県の方頑張ってくださいよ、今活躍時ですよ、なんて言いますか。宮城県では穴の開いた靴下のことをおはよう靴下という。あらやだ、なんとかちゃんおはよう靴下よ。まあ朝でしょうからね、まあ靴下履くのはね大体ね、はい、親指から出しちゃってます、おはようって言ってますよっていうことですね。次です、はい。ペンギンはプロポーズするとき相手に小石をプレゼントする。かわいい。わかった、これを見て人間が真似して高いダイヤモンドとかあの石をプレゼントするようになったの。豚は体の構造上空を見上げることができない。なんかそう言われるとかわいそうだな、うん、まあしょうがないよね、そういう構造なんですからね。あと2分引っ張りますよこういうので、はい。保冷剤と消臭剤の中身は同じ。虫除けスプレーには殺虫成分や虫が嫌がる成分は一切含まれていない。なんでなんでなんでなんでそれ、なんで虫除けになるわけ。まあ虫が来ないっていうだけで殺虫成分がないっていうのはわかるけど、虫が嫌がる成分は一切、あ、だからそう、虫を傷つけてませんよって、ちょっと発火を発してるだけですよ、だから加算来ないでください、プーンって言わないでくださいっていうことを言ってるんですかね、はい。まあそう理解しましょう、はい。東大合格者は4月生まれが多い、うん、そんなの知らない。オーケストラのバイオリンとシンバルは同じギャラ。そうだよね、まあ、そんなこと言い出したらでもねキリがないですよね。まあ、あの1時間話したって2時間話したって CM で15秒喋った方が全然いいですからね。指名手配犯が自首しても罪は軽くならない。いやいや名乗り出てください、はい。ということで、あのもうこれいつまで続くか続くかって言いながら終わる終わる詐欺をしてますけどもね、まあもしかしたら実習もやるかもしれませんよ。ということで冬季中間点を無事に飛行しております。この後ラスト1時間もお付き合いよろしくです。お相手は冬季のパイロット、私ズッピーことズシヒデツクです。
1: 歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

さあそれでは2時台オープニングチューンをお送りしてまいりましょう。ちょっと懐かしいですね。これ幕張メッセで彼らがライブやった時見に行ったんですけども、すごい人なんですよ。でウェーブ、拍手がウェーブになってました。

いやー、当時これいつ行ったんだろうなって調べたんですけどもね、1999年7月31日にライブを見に行ってますね。私ズッピーはグレイエクスポ99サバイバルというライブで、グレイの20万人ライブなんですね。場所は幕張メッセの駐車場に特設会場を作って行われました。この20万人という動員数、単独アーティストの有料ライブでは世界最高記録でギネス認定されましたということなんですけどもね、さっき拍手がウェーブになってるってちょっと意味不なことを言ったんですけども、どういうことかっていうと、駐車場がでかいで縦に長い、だからグレーのギター、声のリズムに合わせてこう拍手をしてると、音の伝わり方が場所によって全然遅れて伝わってくるから、手拍子がウェーブみたいになって前から来るんですよ。それがあの20万人ライブの規模を示していたなぁなんてね、思った瞬間でした。お送りしました、 Grey However でした。

0: 歌は世につれ、世は歌につれ、柳の枝は風任せ、今日のあなたは何任せ、渋滞任せ、お天気任せ。
1: いやいや、お父さんいつ着くの？いやさ、結婚して子供ができてからさ、お父さんって言うけど俺お前のお父さんじゃないからな。何よ、あなただって私のことお母さんっていうくせに。なんて言っちゃったらもう楽しいゴールデンウィークが台無しですからね。渋滞しても我慢するとね、渋滞任せです。お天気も調べてください。ペーパードライバーが出回ってます、気をつけてください。ペーパードライバーって言ったって紙ではありません。ズッピーです。さあ、ということで今日バックトゥ青春なんですが、シーン&ロケ2からスタートしていきたいなと思います。今日5月の2日なんですが、74歳若くしてお亡くなりになってしまいましたが、メンバーの相川誠さんバースデーでございます。でシーン&ロケ2、私がピピッとくるのは、彼はもうものすごいこのロック界ではね重鎮の方なんです、アーティストなんですけども、有名ドリームでしょということで、有名ドリーム、それヒットはいつだったの？80年代リリースは79年の12月の5日、それで80年代のヒットナンバーと、ね、なって残ってるわけね。ということでバックトゥー青春、邦楽全部80年のヒットナンバーを揃えてみました。当然こちらからスタートしてまいります。

1980年限定で邦楽のヒットナンバーをお送りしてきてますけどもね、これ口紅の CM にも採用されてましたよね。渡辺真知子さん、現在過去未来とかさ、ありますよ、カモメが飛んだ日とかいろんな人を飛ばしてますけどもね、印象的なナンバー、唇よ君を熱く語れでした。1980年サザンもこんなナンバーでヒットを飛ばしてますよね。ただサザンオールスターズっていうのはまだまだ現役、皆さんね、お送りしましょう。 C 長言葉にご用心。

サザンオールスターズ、詩調言葉にご用心でした。1980年限定ヒットナンバー、こういう桃江ちゃんも超かっこよかったですよね。宇崎さんたちが作り始めてというところありましたけどもね。いきましょう、山口百恵、ロックンロールウィドー。

いやー当時思い出しますね。桃江さんがねこういう歌を歌ったの、宇崎竜童さんなんか曲を書き始めたら曲調が一気に変わって、なんかアイドルからちょっとやんちゃな方向に走った、このあたりって超かっこよかったなと思いますけどもね。あの1980年代のナンバー特集でお送りしてますけれども、実はこの1980年10月5日桃江さん引退しています。日本武道館で開催されたファイナルコンサート、当日 TBS で生放送されました。その案内役はザ・ベストテンの久米宏さんが担当したということなんですよね。もうここまで行ったらそのナンバーもお送りしていかなくちゃいけないでしょうということになってまいります。まずはお送りしましたロックンロールウィドウでした。さあその引退の最後ファイナルのナンバーなんですけどもね、桃江さん会場に殺到したファンに対してこう言いました。本当に私のわがまま許してくれてありがとう、幸せになります、メッセージを残しましたね。そしてステージのセンターそっとマイクを置きました。

1980年10月5日日本武道館で、これが最後の歌なんですね。本当に最後の歌だっていうこともこの歌詞の内容で歌ってますけれどもね、最後にステージのセンターにマイクを置いて去っていった。その後ね、もう復活してくれ復活してくれの声がいっぱい世の中から湧きましたけどもね、表舞台には姿を現しませんでしたけども、三浦友和さんとかその息子ちゃんとかがね、芸能界でも音楽界でも活躍をされていてという。ただこの時はもう日本のビッグニュースですよね、まあ、キャンディーズの時もそうだったようですけども、まあ、知ってますけどもその世代ですから。あとはファイナルコンサートの翌日10月6日、翌日なんですね、このコンサートの翌日、夜のヒットスタジオで引退の特殊番組が放送されたということです。司会者の吉村麻里さん、どうもっていう方ですよね。井上純さん、懐かしいな、なんか、で桃江さんと同じホリプロ所属の先輩だった和田アキ子さんとか、中3トリオの桜田淳子さん、森まさ子さん、女性歌手仲間として仲が良かったアン・ルイス、岩崎宏美さん、太田宏美さん、小柳ルミ子さん、高田瑞恵さん、ピンクレディ、男性歌手では新御三家の郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんなどが桃江さんの最後の雄姿を見守ったということですね。番組のフィナーレ前には五木ひろしさん、研ナオコさん、沢田研二さん、歌手仲間が登場した。ジュディ・オングから花束を受け取る際に桃江さん感極まって涙を見せた。これファイナルの武道館で歌ってる時も涙をボロボロこぼしながら、でも本当に最後まで歌い切ったという有名なシーンだったようですね。絶唱となったということでございます。バックトゥ青春80年限定のヒットナンバーをお送りしました。ラストナンバーは山口百恵、さよならの向こう側でした。次週も

0: やりましょうか。今日仙台も気温高いみたいですよ。仙台で今あの広瀬川ってね、佐藤宗幸さんがおっしゃったんで、仙台22度ぐらいじゃなかったっけな。すごいですよね仙台で。ちょっとね、適当なこと言えないんで、あ、21度でしたね今日天気予報、最高気温でね、はい、暖かいです。さあそんな中ですけども、川柳お送りしていきましょう。今日はあのジャンル、いろんなジャンルから引っ張ってみました。575、季語はいりませんというやつなんですが、まずはトイレの川柳いきましょうかなぜまずはトイレの川柳なのか分かりませんけども、トイレの川柳一句参りましょう。早くして、ピンチはチャンスなんて嘘。
1: 七夕の
0: ありますよね、まあ、家族でもそうですけども、ちょっとあの旅行先や車運転しててもキュッと痛くなってね、で、あ、コンビニあったコンビニあったってこう行くじゃないですか。そういう時に限って空いてないことが多いですよね。もうあの今あの中に入ってる方は今どのシーンまで行ってるのみたいなどのシーンで私待ってるわけありますよね。早くして、ピンチはチャンスなんて嘘。さあ続いてお寿司川柳参ります。お寿司川柳いきましょう。反抗期だけど寿司会はついていく。反抗期だけど寿司会はついていく。これ家族なんでしょうねきっとね、まあ、中学校になってこう多感な時で、ああちくしょうってもう両親うぜとかと思ってる時期があった方もいるかと思いますよ、はい、だけどお寿司にはついていくということです、はい、大事です。さあ最後いきましょう。学生川柳、これもあれですね、中学校とか多感な時期でしょうかね、参りましょう。思春期ね、叫ぶあなたは更年期。思春期ね、叫ぶあなたは更年期。

いやこれ面白いですよね。イーストエンドプラスユリだよねですけども、これ確かね、各地の方言を使ってだよねがさよかとかほななとかなんかそういうのを出してたような気がしますけどね。お送りしましたイーストエンドプラスユリだよねでした。

さあ残り時間18分30秒になりましたので What's New はやめましょう。ピックアップアーティスト行きたいなと思います。ナイチンディレクター、ここリクエストいただきました。今週は昨日

旦北米ツアーが終了した84歳にしてなお精力的にライブ活動しているボブ・ディランなんですが、その彼をカバーしている曲をリクエストしますといただいております。これライブバージョンも私ズッピー掘り出してきたんで、できるだけライブバージョンでお送りしていきたいなと思っております。そんなナイチンディレクター、まずは文句なく格好よく仕上げてくれたこの曲から、さすが地味編。

なんかこう歌ってる姿が目に浮かんできますよね。わかります、あのボブ・ディランのカバーなんですけども、歌ってるのはスティービー・ワンダー、スティービー・ワンダーです。 Blowing in the Wind ライブバージョンでお送りしました。最初もライブバージョンでジミー・ヘンがカバーしています。ジミー・ヘンドリックス All Around the Watchtower というねナンバーですね。さあ、ここまでライブバージョンでお送りしました。続いて彼をカバーしたのはこちらです。スティービー・ニックス Just Like a Woman。

さあ今週はボブ・ディランのカバーをしたアーティスト、うちのねナイチンディレクターリクエストをいただいております。ありがとうございます。彼女に関してこう書いてくれてますね。今歌ってるスティービー・ニックスなんですけども、俺の歌姫かな、かっこよくて美人なんだわ、その昔ドン・ヘンリーと付き合ってたみたいって、イーグルスのねドラマーですよね。あ、そうなんですか。悔しかったんですかねその時はね。さあというわけでラストナンバーライブバージョンでお送りしましょう。ボブ・ディランカバーしたのはこちらです。なんかこのギターの音でちょっとビビッときた、あ、もしかしたらなんて思う方もいるかもしれませんけどもね、ちょっと意外なグループが、そんな感じがしないでもないですかね。お受けしましょう。こちらもライブバージョンで Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door。

いやこうやって聴いていくと、もうほんとさすがアーティスト、全部自分のものを自分の曲にしちゃってますよねっていうのがね、感心する限りでございます。ボブ・ディラン、そうですか、今おいくつですって？84なんですね、ボブ・ディラン自身はね。はい、やっぱこうやって歌っていうのが後世後世とどんどん語り継がれていく、歌い継がれていくっていうのが大事なことですよね。いいものはいいですからね。まあ、日本でももうそれはそれはフリー楽曲を現在のアーティストがどんどんカバーして、まあ、後世に残していくっていうことになりますけれどもね、さすがでございます。お送りしてきたナンバー、ボブ・ディランのカバーです。ライブバージョンでまずはジミー・ヘンドリックス All Along the Watchtower、 スティービー・ワンダーで Blowing in the Wind、 スティービー・ニックス Just Like a Woman、 そしてラストがガンザン・ローゼス Knocking on Heaven's Door でした。さあということで、このまま番組の方も終了となります。皆様を目的地へとお連れいたしました。そして週末ゆっくりできてるでしょうか、どうでしょうかね。素敵なゴールデンウィークお過ごしいただきたいと思います。とにかく事故とかないように気をつけてくださいね。安全に安全に楽しんできてください。さあ、フライトオンスタートで、お相手は冬季のパイロット、私ズッピーことズシ秀嗣でした。それではまた来週、 See you next week、 バイバイ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
0: 立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から。
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を。立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチーです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

0: ゴールデンウィークモードなんですかね。
1: 申し訳ありませんでした。夕方のレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

オープニングナンバーマッハ号さんのリクエスト The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさっきのオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ

郷さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージをねいただいていました。まあね本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですがその宿泊施設にも動物がいたりとかいろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとねほんと面白かったんでね今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか。家族みんなで電話出てみたいなとかねもう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたらだいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしいリクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうのでメールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送でエンジョイヨーウィーケンド。 What are you looking at?

まいまいさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このまいまいさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが、和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio

0: Here we go again。
1: 新田哲也さん、ファックスへのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これこれこれこれをね、まあ、日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、 YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&

0: サタデースーパーニュース。
1: サタデースーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー「カイリー」の詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグやネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人

心的な喪失、病と向き合いながら不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。サンデースーパーニュース。

0: サンデースーパーニュース。
1: 大変失礼いたしました、ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとか哀愁ビッソーラッキーとか

その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。まあこの病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしていると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね、やっぱりね。改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーが夜ネットフリックスで公開になります。ぜひチェックをしてみてください。ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています洋楽のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグのとカタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、だいたい夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう

本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない。でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあだけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からするといや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう防音椅子防音席っていうのがあるといいですけどね、まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいやなかなか難しいですよねこういうお話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上マナー上まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね別にね。そう考えるとね、うん、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ全てがねうまくいかないことも多々ありますからね、これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えてそれも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもねちょっとした時間をね作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あんまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは4ゲーム室さんありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アーさんこんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報でマジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。まあちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時言っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で意外とね、また面白いこと起こったりして後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、まあね、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。ロック、パップ、レゲエ、ジャズ、リズム&ブルース、Thank you for your request. Saturday Super Legend.

埼玉のボンジュビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどもね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえか。いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えば、ぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これついて上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごい、いいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、あ、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、コイ池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り

リザをレンタル可能なので道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデイスーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うと大体5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなって、そんな感じがしますね。そんなマサッキーさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容体は安定したためひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容体が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間をね大切にされてください。そんなマサッキーさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんのところは。マサキさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-869。
2: A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で

0: で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながりパソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合ネットワークから切断してウイルスチェックを行いアプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

Freedom Saturday Super Legend

2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アシさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定ですと、お酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べてる写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、缶です。なかなかな量。まあゴールデンウィークは終わりまでと考えるとあと5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスから、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いや嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ役者でねジュラルミン刀とか、竹光っていうまあ模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストをお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエスト、かけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのねメッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。

新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ルボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだからそういう歌い方、そういう声になるのもあると思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーの T ・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容はまあロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですね、リンゴが車でドライブをしながらリンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いえいえ、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです普通に。
0: あー来た、いや僕も嬉しいです、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: ました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームをお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと
0: ね、遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが、
2: ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: ございます。びっくりしました。
1: そのドキドキを楽しむっていうね。
0: うわー、生アーチさんびっくりしました。
1: いつもありがとうございます。いや、僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: なんと今、
0: はいはい、
1: 今何されてますか？
0: あ、今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
1: あれ、
0: みたいな。
1: あら、じゃあちっちゃい子でした。ちっちゃい子でした。
0: いや、もう全然問題ない。
1: そういうことじゃない。
0: 全然問題ない。
1: はい、ありがとうございます。またいえいえいえいえ、よかったです。本当によかったです。
0: ありがとうございます。
1: はい、音楽好きですか？
0: あ、大好きです。
1: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
0: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
1: あ、そうですか。
0: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
1: ああ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
0: あーっとですね、うん、エイジアの、うん、私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
1: あの曲かっこいいですもんね。
0: ですね、かっこいいですよね。
1: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいじゃない。
0: おっしゃる通りです。
1: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
0: そうですね、癒しでもあり、人生でもあり、先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
1: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 3曲目をお答えしたいと思います。
0: あ、ありがとうございます。
1: お分かりになりますか？3曲目ね、オーストラリアの、
0: はい、
1: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
0: はい、
1: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
0: はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
0: あ、そう、3曲のうち1曲ですか？
1: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
0: あの、これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオ通して聞きたいなと思いました。
1: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。はい、
0: ですよね、ありますよね、
1: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね。
0: はい、ですね。男臭いというか。
1: ああ、そうそうそう、
0: はい、
1: 土臭さもあってね。
0: ですよね。
1: いや、僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど。
0: ありがとうございます。あーちゃん、すごくこう優しいじゃないですか。
1: いや、本当ですか？
0: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
1: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
0: あ、私も頑張ります。
1: じゃあ最後、曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
0: あ、メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
1: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとう。

0: いやー、サタレジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね、天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: かですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: あのぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。

0: けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、は
1: い。それにですね、日頃忙しくて、なかなか家の中のことって、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ。
0: でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい。そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: もともとね、もう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、まあ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、そのお亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これ全て家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい。
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとこも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具と言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別にもう寝ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこうね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
0: なるほど、
1: だから
0: どっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。そしてもちろんやっぱりそこは固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います。であと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも、
1: 降りるにも、
0: はあ、
1: そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: あとはガラステーブルっていうふうに、まあ、特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: ベッドの枕側、はい、頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、そういうのが
0: 配置される、
1: そう
0: 思ってた、
1: うん、
0: はい、
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、はい、
1: 貼った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんです
0: よね、そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
0: 辞
1: 典とか置いといたら、
0: う
1: ん、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上、
0: 可愛いものは上なんですね。
1: あとね食器棚、
0: はい、あ、はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚

0: シャンって倒れるようなああいう映像見ません、うん、
1: あの音もねよく、うん、はい聞きますもんね、
0: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな家具固定しなきゃなっていうような思われてる方非常に多いと、は
1: いまあ、そう思いました、
0: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだってこれは間違いないんですけれども、はい、そこだけじゃダメなんですよ
1: 棚だけじゃダメ
0: そうなんです食器棚だけじゃダメ なんでかっていうと、はい、この食器棚を L 字金具で固定する先は家の壁ですよね、は
1: い、そうです
0: その家も揺れるわけじゃないですか地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか
1: そうです、ね、
0: どっちかでしょそうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね
0: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部落っこってしまって割れてしまうで助かったのは食器棚だけだったと
1: なんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども大事なのは、まあ、中に入ってるね
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身です
1: ねそうですね飛んできたら怖いですもんね相手
0: ですよで破片落ちたらね飛びますから、は
1: い、そうですねショックが大きいと思います。そうですね、大事なねお皿だと、気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
0: う
1: ん？
0: そうですね。まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする。
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんう
1: んはい
0: まあ、そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかでいくだけこれ揺れをこう吸収してあげるって、はいまあ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほどあの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
0: 買われた
1: 買いましたあのやっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それででも一番手前側につけちゃったんですね
0: 手前
1: 側ってはい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね
0: そうですよね
1: そうなんですよ
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かないかな
0: 動かないようなイメージありますし
1: ありました、
0: ま、た何もつけやすいですよね
1: そうなんですよ
0: 手前の方がね
1: そうなんですギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね
0: 違いますね、うん、あとはこう2つの大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる
1: なるほど、うん、
0: だから奥端
1: なるほど
0: こういうの覚えていただくといい
1: わかりました奥端ですね
0: はい、
1: はい、わかりました
0: 奥です
1: 皆さんすぐチェックしてみてください
0: 、はいはい、
1: 後半にもお話を伺いますがここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが今日は何の曲にしますか
0: はいムーンチャイルドのエスケープ、
1: はい、これもカラオケの練習曲ですか
0: よくわかりましたね
1: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日の、
0: はい、
1: ですけれども、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: あ、そんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: 圧死と窒息

0: 尽くし、
1: はい、
0: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、足は潰れてお亡くなりになるという
1: 話ね。はいはい。
0: で窒息死は呼吸ができなくて、
1: あ、
0: はい、はい、黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息でつながるのかって、
1: あの潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
0: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸してる時に、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
1: はい、
0: そうなりません、呼吸すると、
1: はい、なります、なります、
0: でやると、
1: はいはい、
0: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
1: い、できない、できない、そういうことですか。
0: そういうことなんです。なので、建物がま崩れてまた大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
1: はい、
0: 肺が膨らむ余裕すらも、
1: はい、
0: 設けることができないと、
1: はい、
0: これは窒息死になるということ。
1: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、はい、家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか。
0: ゴールデンウィークだからこそ、
1: 室内安全ということで考えると何をしといたらいい
0: ですか。そうですね、はい、あの防災用品って、
1: はい、
0: いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません。
1: なっちゃいます。
0: はい、あのいろいろな種類、
1: はい、
0: しかもたくさん
1: たくさん
0: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読む知れぬ安心感に包まれるってところがある、ね、まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
1: はい、
0: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、
1: はい、
0: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題。
1: いやそれですよね、
0: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
1: はい、
0: でそれを一つの場所に固めて置けるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
1: そうですね、
0: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
1: はい、
0: 例えば 2,3 日の分は、
1: はい、
0: あのクローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
1: はい、
0: 分散させて避難用品というかね、あの防災品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。確かに。そういった場所をちゃんと確保したりとか、
1: はい、
0: 分別つけておく、
1: うん、
0: であの地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなって話ありますよね。
1: ありましたね。
0: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
1: はい、
0: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
1: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
0: その通りです。家の奥の方の一つの、
1: まあ、
0: 倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
1: やってました、
0: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
1: そうですよね。
0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
0: はい、
1: お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
0: はい、はははは
1: そういうのってどうですか。
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうです、そうです。
0: とても大事なんですよ、
1: はい、
0: まずあの一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
1: はい、
0: あのなかなか割れにくいといいますか、ね、
1: はい、
0: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい、
1: ないですよ、熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、あ、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか、
0: 出てるんですよ。
1: どういうことですか。
0: あの地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
1: はい、
0: まあ、家の中がまあ停電にしたりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
1: はい、
0: もう当然ながら明かり帯びませんよね、ま
1: あ、つかないですね、
0: はい、その電球を外すんですよ、
1: はい、
0: くるくるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピッてあのボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです、電球だけで。
1: 電気来てなくても、
0: そう、充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、
1: はい、
0: 災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません、
1: はい、なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
0: その通りです。
1: すごい、
0: はい、
1: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、そ、
0: はい、
1: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
0: で電球って1個ってことないじゃないですか。
1: ないですね。
0: 複数あるのでご家族はそれぞれ取って、
1: はい、
0: 自分用の明かりできるということもありますし、
1: はい、
0: これが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。しかもそれ、

0: LED だから外した時暑くないってことですよね、
1: うん、その通りです。ここで暑さってところとつながってくるんですよ。
0: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。
1: そうだと思いますよ、
0: 知らないグッズがいっぱいです。
1: はい、
0: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ、
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だったこんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください、うん、番組後半で宛先をご案内します。そろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。玉田さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、はい、なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
1: お任せください
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマリクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後

0: ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: ますが、午後6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。

0: 株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
1: 皆さんはじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 佐古さんからこの株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、自分自社で研磨して販売してるっていう、とても簡単な会社なんだけども、もう日本であの手釣りで研磨してるって言ったらほとんどない業種、業態です、はい、多分世界でも大変珍しい業態だと思います、まあ、そんなことをまあダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
0: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか。
1: もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
2: なるほど、
1: はい。
0: 大阪さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
2: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構多いでて、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、佐古さんはまたすごくユニークで、ダイヤをさっき磨くって言われ研磨するんですけど、ただの研磨じゃなくて、それ研磨することによってそのダイヤモンドでまあ人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
0: はい、
2: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生、いろんな方とも研究して、ドクターの方、いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
0: おー、
1: すごいです、
2: すごい変わった方ね。僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
1: 面白いですよね。
0: はい、そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
1: 私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね。その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたの で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあ、それがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ、生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタートの思いでしたね。
2: なるほど。
0: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
1: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
0: はい、
1: 何が違うかっていうとね、研磨技術、まあ、手釣りでやる、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、また世界中のね研磨会社に相談したんですよ。もうロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、で理屈ではもう出てるんですよ、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、誰も磨かないんですよ。どうして磨かないんだかなと思ったらね、原石から小さくなるんですよ。だからやっぱり商売中心だったんですね。でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
0: あのアルカダイヤモンドっていうのはどのようなものなんでしょうか。
1: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を 下の面

0: で、うん、全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね、うん、上から入ってから 100% 戻ればキラキラするじゃないですか、うんうん、それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はねエクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、うん、大体 95% ぐらいの反射なんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: トップでも 95%、うん、あで鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです、うん、だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、うん、職人がいたのでそれにかけたんですよ、うん、
2: へ
0: え。でできたのがアルカダイヤモンド。だからものすごく輝きます。
3: なるほど。
2: いや、はい、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。
3: うん、
0: でその人の体を癒すこともできるのが分かった。っていうね、だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。
3: あ
0: もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私の、うん、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
3: うん、ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
3: あ、素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです、
3: うん、
0: はっきりと可能なんです。
3: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、うん、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです、
3: うん、
0: よくあのこうダイヤモンドを持ってまた宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実はあの、実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかるんで、もう出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから体にいいかどうか見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、あの宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね、それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのをドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
3: 実は私もですね、あの友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんかあの、まあ、霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
3: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
3: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
3: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさがまあ弁当箱ぐらいですかね。まあ本ぐらいの大きさです
0: ね。
3: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あこれがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっきあの言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: あのね、EAV っていうね、ドイツの医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、それにあのお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、はい、それを今使ってる。
3: なるほど。
0: でこれは何を測っていくかっていうとね、波動って言ったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡で電気のコードがあります。
3: 電気ですね。
0: 頭からね、脳からちょっとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが 子供の時の一番元気のいいスピード、うん、またはそれよりも早くなるとストレス状態だし、うん、遅くなると病気だし、うん、電気が流れないと死んでるってことなんですよ、うん、だからそれで測るだけで今の健康状態がある、うん、で何が問題かも分かる、
3: うん、
0: で医師によって癒す我が社の医師でも合うもの合わないものが存在する、うん、だから合う医師を探してるっていうね、うん、だから東京うちのサロンって実は医師だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ、うん、1000個置いてあってどれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる、うん、
3: それは毎日何人もの方来られてそれは毎日やされて
0: るんですよね。毎日やってるんですよ。
3: すごいデータですよね。
0: すごいデータなんです。まあそんなことをダイヤでやっています、はい、
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな身につけたからからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか？
0: いや山ほどあるんですよ、うん、
2: はい、
0: 例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
2: は
0: あ、それはねオーラの見える先生方がすごいねオーラの 色が変わるよと、うん、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、うん、オーラが変わるってことはね音が変わるんです、
3: うん、
0: 音が変わるってことはね波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ、うん、だから付き合う友達が変わってきます。ダイヤ持つと、うん、
2: はあ、
0: でダイヤ持つと人が付き合う人が変わるってことは仕事は人が持ってきますので、うん、仕事が人が変わってきます、
2: うんはあ、
0: だけではなくて医療器具でベストの状態に持って子供の電気の状態を持っていきますけどですからあらゆる病気に治る可能性が出てくる、
3: うん、
0: ちなみに我が社のねあの職人はうつだったんですよ、
3: うん、
0: でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて今工場長やってますよ、
3: うん、
0: もう素晴らしく能力発揮してる、うん、だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが霊障で困ってるお坊さんが相談に来るとか、
2: うん
0: だからもう、 それ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
3: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、
0: はい
3: ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか、
0: は
3: い、
0: あもうお医者さんってものすごい大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね病気の人の電気に共鳴するので、うん、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな大変な命をかけて触ってるんだなと思うんだけど先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、
3: うん、
0: 世の中どんどん変わっていって、うん、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました、うん、で我が社に来られたんだけど我が社の機械で見せ方に感動されて、
2: う
0: ん、今度は量子医療学会、まあ、量子医療アライアンスっていうんでしょうけど、うん、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、うん、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなとそんなふうに思っています。
3: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、
0: はい、
3: もうどんどん事業を大きくしようと思って佐古社長が銀行に融資をお願いしてなんかダイヤモンドで癒すんでこと言ったらその端に全部融資を止められたとい
0: やいや
3: すごい苦労したとでそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになったきっかけになったって聞いたんですけど。
0: そうなんですよね。
3: あのそれもちょっと知
0: る20年前、ねうん、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、うん、やっぱり銀行って心配してるだろうって、うん、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
3: 20年前って本当に大変でしたから ね
0: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、うんまあ、そんな時期だったのであの単に説明に行ったんですよ、
3: うん、
0: あの研磨技術を、ね、研究した世界一になってものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、うん、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ、うん、そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、うん、いやその支店長腕を組まれたんですね、
3: うん、
0: それで1時間経ったらもう喋りたいことはもうないのかっていうかもうないですよって言ったらですね、うん、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって今日もって取引停止だからと
3: うわすごいです、ね、
0: あの霊感商をする会社に取引する気がないって
2: あ
0: まあびっくりしてそのまま会社に帰ってですね銀行ってわからないんだってってあの取引停止なんだってなんだってって言ったら
3: 大変なことですね、
0: うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて200人の会社が1年半後には8人になったんです、
3: うん
0: 他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人でもね5人になったおかげで生き残ったんですよ。
3: うん
0: 研磨するのに半年かかったんです世界一の研磨技術ってその間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人 養えないなと。
3: そうですね、
0: 私ねあの時のね支店長はねきっとね天使がこう悪役をやってくれる。

0: って、そのおかげで、まあ、踏み入ついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、今の生き残ったんではないかなと。
1: なる
0: だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
1: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね多分できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、はい、東京ならまだしもね、
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされ
0: た、はい、
1: でも天気が訪れたんです ね、 そうですね。そっから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: です ね、 そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は H カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうとか、そういうことをずっとデータを取って
1: きた。
0: 数
1: 字で出てきますもんね。
0: そうなんです。
1: 試してみるとね、面白いですね。そうなんです。
0: だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、あと大阪の本町にあります、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるっていうことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
1: ね、なんか医師と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね、
0: 僕
1: が。
0: そうですね。でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することはできます。例えばまあ、もともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものまで、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな
0: ね。そうですね、オーリングをもっと正確にしたようなもんです。
1: そうですよね。
0: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: あの測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
0: あの絶縁してるならいいんですけ ど、 どうしても直接触ると問題かもしれない、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: そうです
0: ね、電気流れないように。
1: そうですね。
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね、
0: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね、はい、でその人がその土の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じもんですから、周波数なので、ということは周波数で地球を丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイヤモンドの思いなんですよ。で、あの最終的にはですね、その人を癒して日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカDIA まで入れると、アルカディアって書いてることが出てきます。
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町ところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作り、

0: だけじゃなくて今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業と地蔵と一緒にしたような問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたち面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから。
0: すぐ隣です。
1: そうです。はい、昔は一緒の地域だったんです
0: よ。そうですよね。
1: そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。思い出のとこです。はい、
0: だから今おじまがしゃんの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、ね、
1: そう、日本で毎日一番綺麗に見えるね、6時に星が。
0: あ、撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない、だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私あのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。
1: そうです。
0: そうするともう今入れないんですよ、森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、ね、日本全国の田舎が共同できると思います。
1: 里山作りがね、そうです、今壊れちゃってますからね。
0: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて、村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
1: なるほど、素晴らしいですね。
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: 一番はね、人を癒して肉やかにしてね、地球を癒して、地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
1: ね、平和にできたらいいですね。
0: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今はもう、今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
1: なるほど、素晴らしい。
2: はい、ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: 東京サロンはあの、赤坂青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ。なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、
1: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね、体験してみるとね、よく分かります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あ、そうなんだなと、皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います。
1: なるほど。
0: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、大阪サロン本社の予約サイトサイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、
1: はいはい、
0: 大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅からまあ徒歩5分ぐらいのところにあります。
1: なるほど。
0: 福山はまあ本社ですので、あの住所検索していただけると見ることができます。
1: はい、
0: まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページを見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、ぜひ皆さん体験してみてください。

0: はい、
1: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海

0: 6日熱海カラオケグランプリ熱海親水公園にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの Q 太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもライブゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー、はい。さて今週紹介するのは、キャベツが全国的に安くなって、ね、
1: 安い
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが、簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、だから簡単、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: お野菜簡単で、
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で

0: 少し揉み込んで、はい、しっかり下地を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、うん、でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、あのお醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね、あの少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、あのめんつゆ、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、うん、
0: なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもあのいっぱいいただきます。
1: あのフライパンにこんな入れないぐらいキャベツって入れても、
0: うん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、うん、あの2人で住んでたんで、うん、その中であのキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの、う
0: ん、
1: もうこれをしばらく食ってましたね、
0: うん、味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: もうね、今あのこうなんていうんですかね、あの違くなっちゃいましたんで赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる、
1: たまに食べたくなるんですよあれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、あ、いいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、あの生でも食べられるし、
0: はい、確かにね、
1: 焼いても食えるから、
0: うんうん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: お送りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう、そんな写真付きでメッセージくださったのは親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね、以前からニュースなどで見て一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ、すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かを書いてるんですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子

0: さんは今年お花見行きましたか？ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、大ぶりの、ほんと綺麗な桜です。あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 周りも行かなくな
0: って、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた、あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました、
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: ね、やってましたよね、
0: ここ2、3年はやってないので、うん、全然、うん、そう、見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとか、なんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会、
0: はい、
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい、
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それが、それがもう大人はいいですね。
1: もう今はね、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね。さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、キタノさん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです、ありがとうございます、うん、さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い、ね、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど、結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの、こっち、このこれが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね。
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、緑の、
0: はい。
1: じゃあこれからつけて、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。はい、やります、そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。のどうせ自分には、自分がやっても美味しいのできこないだろうなとか。
1: あ、そう
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。作るしかなかったんですよ、その当時。
1: え、そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: 平野だよ、
0: とか。うん。売ってなかったんです、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: 甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、給食でね、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、たまに、それが甘くて美味しくて、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました。まだ、
0: うん、ありました、うん、美味しかったですね、あれね。で大人

0: ってなんかよく食べたら味ないじゃんと思って、
1: あプレーンのね、
0: そう甘くないと食えないよって思った記憶がある。
1: まあそうですね、う
0: ん、それからあんま好きじゃなくなった。
1: あジャムとかね、うん、あの蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ、うん、成長作用があるのでぜひ。先生 曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私井上翔子で歩きたい。

0: 送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つも、2本も、重たいのにさ、4リットル背負って、
1: まあ、その後持ってく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか。ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、はい、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね。持ち運び簡単だし。
1: どうぞ。
0: お願いします、なんて。はい、去年、嫁さんの田舎の実家を解体して、さら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い、見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました、借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い本籍は今住んでる住所にできますが、面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家更地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: お金かかるもんね。
1: 固定資産高くなりますから ね、
0: あね、私の実家はまだあの姉とかがね、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとあのリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、カレーちゃんとも、あそこで変わるっていう、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉で肉はこっちは肉、
0: じゃあ九太郎さん関東でさ豚肉でした。
1: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉と
0: か、
1: あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう。
0: じゃあ周りの人たちは、豚でした？東日本は。
1: 豚。あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このやんちゃんさんは、やっぱ関西のところかな、牛肉。
1: そうですね。
0: 私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕は、あの、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。あの、豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、嘘だろうと思ってやったら、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、カレーも、バラ肉は溶けちゃうんで、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっか、そっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: お、あの油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。だからやってますよ。
0: ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: あのね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むと柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？何でニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: 何のこっちゃ、番組集中してください。はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日

0: 5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れ

0: 家の状況を見て震度を決めていて、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、はい、それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、毎週土曜日夜9時半より放送中。
4: 聞いてね。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
1: そうですね、いいですね。
2: 吉田さんはどうですか。
1: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます。は
2: い、お仕事してる期間、はいはい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
1: 好きですよ。
2: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
1: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
2: シンプルな素材の味を生かした感じ。はいはい、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、はいはい、シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、今度どこか聞いといてください。
1: はい、わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。以前番組で、ご紹介をしましたアムレートスタマートトリオのドラマエリベルトンシルバよく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザパッソスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますから
1: ね。
0: 今も活躍していると知りもう嬉しくなってホーザパッソスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです、はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな。青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください。ということでメッセージいただいた方にはねプレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといてあの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールで

0: bossa@musicbird.co.jp アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: ボッサマニア。
2: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
3: パソコンからお茶まであ
4: なたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
3: パーソナル頼メールも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS。 おーイエース。コンセントが足りない。 OA タップ、たっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まであ
4: なたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
3: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
5: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
5: ね、そうですね、
0: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4% 半数以上を占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアを、ね、イメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとかホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、もう様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね。
5: はい、
0: ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
5: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
0: 白身の魚に使われてる、
5: はい、これ何回も食べてるはずです僕、
0: うん、
5: その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。
0: うん、
5: それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: 送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよ ね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、あのイルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあって、ウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。あのイルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなって、イルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。あのこの漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人

0: 現側、漁師側にもね、メリットがありまして、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね。
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょうね。
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから。
1: そうですね。
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね。
1: 鵜飼いとは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい。一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです。まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい。トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです。
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、はい。ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています。うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですかね。
1: うん、はい、
0: うん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: お送りしたのはガルコスタでバタパ、
1: ガルコスタのお箱の一つなんですけれども、うん、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのを

0: やめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌ですね。
0: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、うん、やはりね、はい、あのブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
0: だからこれ輸入なんですよ、ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
0: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの身すりつぶしてですかね。いや、ほぐしたらタラの身、
0: それでマッシュポテトみたいのと一緒にしてあげる、
1: はい、うんうんうんうん、美味しそう、
0: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: たな。使いやすくてよかったな。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
1: パーソナルタノメールも大塚商会。
0: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
1: ケアタノメールも大塚商会。
3: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚商会プレゼンツ、和男吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
4: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
3: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザマイスリンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約、はい、先日やっと全編を見終わりました。
4: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
3: いや、そうなんですよ。
4: それにしても一気に見たんですか。
3: はい、
4: すごい。
3: 全13エピソード、見応えありました。
4: そうでしょうね。
3: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながら、ネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
4: はい、
3: まずはタイトルの恋ザマイスリンダ、これはヴィニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・コイザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・コイザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェア・ジ・グラッサ エラ・ミニーナ・キーベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーっていうんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しいあの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。コイザマイスリンダ、
4: リンダって人の名前かと思いました。
3: 美しいということです。
4: 美しいっていう意味なんですね。
3: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね。これはそのトンジョビンとヴィニシウスがイパネマのベローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聞きください。 The Girl from Ipanema、エイミー・ワインハウス。

0: エイミー・ワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、うん、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します、はい、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました、それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソー、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 曲続けてお送りしました、まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: ああ、そうなんですか、うん、
1: それで、うん、こうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、うんうん、でもこれは表向きの話でリズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね、うん、面白いなと思うんですよね。
0: そうですね、
1: あの当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
0: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
0: あ、そっか、
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
0: う
1: ん、
0: もうちょっと優雅な動きの方が、はいはい、サンバはかなり激しいですからね、う
1: ん、でもやっぱりサンバ好きだったんですよみんな。
0: なるほど、はい、
1: さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
0: うん、登場人物が多いんですか、
1: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたヴィニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。
0: へ
1: え。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だっ

0: ったっけなみたいな、
1: はあ、
0: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
1: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、恋多き女性ということですね、うん、
0: はい、はい
1: なるほど。どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
0: そうです。
1: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、はい、
0: できれば相関図を作っといた方が分かりやすいような、
1: はいはいはい
0: 、というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
1: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
0: そうなんでしょうね、うんうん、まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
1: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってる
0: んですか。なってます、はい、
1: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
0: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
1: はい、
0: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
1: ドラマーが裏切られちゃう
0: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンはなくなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズーヨシダズボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
0: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町、一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
1: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
0: あの頭取り室とかあるんですよ。
1: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
0: あ、そうですか。
1: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ季節もいいですしね、はい、さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボッサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。
1: チャオチャオ。大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: アローハージーナです。
1: アローハハマです。
2: ハマちゃん、
1: はい、
2: アロハハワイアンフェスティバル2026 in 立川、はい、無事に終わりましたね。
1: そうですね、
2: はい、4月の25、26立川ステージガーデンとグリーンスプリングスで開催されましたけれども、はい、今日はですねこの模様をですね、
1: はい、
2: 皆様にご報告したいなと思っております。
1: そうですね、
2: 1時間お付き合いくださいね。
1: よろしくお願いいたします。
3: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の一曲目はアマアマサンズオブハワイでお届けいたしました。
1: このアマアマっていうのはですね、はい、魚のボラってありますね。
0: そうですね。
1: のことを言うんですけども、はい、これもね、うん、非常に古い曲で、はい、1929年ですから、
0: すごい、
1: サム・アラマによって作られたもので、パーティーソングですね。ハワイではそのルーアウっていうね、はい、ハワイ式宴会って言いますか、
0: はい、
1: に欠かせないね、うん、酒の魚っていうことでね、
0: はい、
1: いろんな魚のね、はい、盛り込まれた歌なんですね。
0: 要するに、お酒のおつまみが、この魚の、
1: そうなんです、
0: 甘々だった、で、甘々は日本ではボラっていうことですよ ね、
1: はい、
0: でもボラって言うとボラの卵、カラスミになります。
1: そう、高いですもん ね、
0: ね、
1: あれはね、
0: そうですよ、なんかボラ自身よりも私カラスミがいいな。
1: やっぱりそうなのかな。
0: ねえ、あのね、ボラって刺身にするとね、ちょっと虹色に光ってんの。
1: ああ、そうなんですか。そのハワイでね、はい、その甘々とそのボラで、はい、カラスミなんか作んないでしょ。
0: いや、それは作らないでしょ。
1: ねえ、
0: ね、
1: どうすんだろう、捨てちゃうのかしら。
0: そうじゃないの。いや、でもひょっとしたら卵だからね、ちょっと煮たりね、焼いたりして食べるんじゃないのかしら。
1: あ、そうかね。
0: だって一番人間魚卵とかって一番美味しいとこじゃない。
1: そうだね。
0: それは捨てないと思うよ、ただカラスミにはしないと思う、
1: ね、
0: ね、はい、ということでね、あまあまハワイでもよく食べられるお魚っていうことです ね、
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: あまちゃん、はい、本当にお疲れ様でした。
1: いや、でも楽しかったですよ。
0: ね、楽しかったですよね。はい、浜ちゃんは26日にスチールギターのワークショップをねやってくれたんですが、ね、
1: はい、
0: これはちょっとね後にして、はい、時系列で皆さんにね、はい、ハワイアンフェスティバルのお話していこうかと思います。
1: はい、
0: もうもちろんリスナーさんってね、来てくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、遠方でね来れなかったっていう方たちのために、ちょっと、まあ、自画自賛と言いますか、そういう感じにはなりますけれども、ぜひねちょっとお付き合いくださいね。まず一番私たちが心配だったこと、
1: はい、
0: 何かと言いますと天候です。
1: 天候ですよ ね、 ね、本当それが一番ですもんね。
0: だいたい1週間前のね、予報によりますと雨降るというね、予定だったんですね。でも私今まで今回で4回目になるんですが、雨ってまず降られたことがないというか。
1: そうですね、
0: はい、昨年ね、はい、ちょっと夕立で20分ぐらい ね、 ね、降ったことがあったんですけども、まあ、それ以外、
1: そうですね、
0: もういつも晴れ女ということで、はい、多分ねスタッフの中にも晴れ女晴れ男がいっぱいいたんだと思います。
1: そうだか、ね、
0: はい、そして天候もにも恵まれまして、はい、例年ですとね、私初日スタッフの中の一員なので、朝礼というかね、そういうところから出るわけですけど、9時半から朝礼をしたんですけど、いつもねだいたいその辺に行くとですね、まだ閑散としてて、いろんなショップを出す人たちが準備をしてたり ね、
1: そうです
0: ね、そういう感じなんですけど、今年はですね、準備してらっしゃる人たちの間をもうかなりのお客様が回遊してらして。
1: そう
0: なんですよ、もうそれはね本当にびっくりしました。はい、これだけアロハハワイアンフェスティバル立川で定着してきたんだなと思って ね、嬉しく思いましたけれどもね、ということで25日10時半からアイランドステージで可愛いケーキちゃんたちの、
1: そうです ね、 ね、
0: フラが行われたんですが、これをね、解説してくれる MC がお子ちゃまだったのよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、これはですね、立飛さんの飛び立つプロジェクトっていうことで、事前に MC をする方たちにね、募集をしたんですね。
1: あ、そうですか。
0: 毎年すごい数のね応募があるんです、まあ、その中から全員にはねちょっとやっていただけないので悲しいんですけれども、子どもたちが順番にそのハラブをね紹介してくれるわけ。
1: あ、なるほど、
0: ね、それがなかなか上手なのよ。
1: いや、そうはうまいですよ ね、
0: ね、本当に。で、FM 立川のアナウンサーでもいらっしゃる藤田美沙さんがね、
1: はい、
0: その子供たちを束ねて進行してくれるんですけども、もうそのミサちゃん顔負けのね名司会で、まあ報復絶倒をね、そういう時もあったり、もう本当にねよく子供たちが頑張ってくれました。そして子供たちのサークルがですね、なんと10サークルも出ました。
1: うん、すごいですね。
0: そうなんですよ。それでケーキちゃんといえばね、藤井幼稚園の、ね、生徒さんたちも踊ってくれて、もうねお母さんとかね

0: おばあちゃんとかもおじいちゃんもみんなね我が子のためにね一生懸命早くから来てくれて芝生の上が
1: 場所取りだね
0: そうそうそう。でもすごいねお母さん方もすごい喜んでて、うん、あの普通だいたい芝生入っちゃいけませんっていうの多くないですか。
1: 多いですよ
0: 生の芝生ですから、立川のグリーンスプリングスは、いつでも好きに入れるんですよ。
1: そうですね。
0: ただ芝の上にビニールのシートとかを敷いちゃうと、うん、空気抜けが良くないから芝に良くないんですって。それでござをね貸してくれるんです。インフォメーションで
2: ござ貸してくれるんですか。
0: そうだから皆さんねもうござ借りて、もう座ってくださって、もうすごい良かったですよ。もう子どもたちのね普段は、もう申し訳ございません、全部持ってかれます。
1: 今年はあの、はい、あなんなんていうの携帯の椅子みたいなのもダメだったでしょ。
0: あそうですそうです、はい、
1: 去年は良かったです。
0: 最初はまだね人数も少し少ないので、前の方たちが座ってらして後ろずっと立って写真撮りたい人とかいっぱいいらっしゃるわけですよ、親御さんが ね,
1: そうだね。
0: でもね一声かけただけでね、全員ダーッと ね, ね波打つように座ってくださって、本当にそうすると後ろの方でね椅子席にいらっしゃる方たちも見える、ということで ね、本当に皆さんそういうこともきちんと ねマナーを守ってくださってよかったですよ、ケーキちゃん。本当今思い出しても可愛くて、
1: そうでしょうね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: そしてアイランドステージでは14時から大人の方々のフランサークルの方が12サークル踊っていただきまして、
1: そうですね、
0: ねその12サークルの最後の12サークル目、メビナ&タバケさんっていうねタヒチアンダンスのショーがありまして、ここ見応えありましたよ。すごい人数で来てくれまして、
1: そうでしょうね。
0: 実はこのねタバケさんってね、昨年タヒチアンダンスで世界一を取った、
1: あそうなんですか、
0: チームなんです。でも本当にねもう見応えありました。
1: そうですね、
0: はい、そして各タラウの方たちもとっても綺麗で妖艶でした、ね、その田畑さんの前にメレフラパーティーっていうのがあったんですが、その前にちょっとご報告は、今言ってたのはアイランドステージって言ってね、はい、グリーンスプリングスってね、とっても広いの。
1: そうですね、
0: 外周が300メートル×200メートルぐらいあるんですかね。それですごく広いわけですよ、ですからアイランドとオーシャンという2つのね、ステージがありまして、でアイランドステージはその芝生の前にすごく大きなね、ステージが作ってあるので、みんなこっちの方がいいのかなと思ったら、もちろんこっち好きっていう人もいらっしゃるんですが、オーシャンステージっていうのがね、噴水の後ろ側にできてまして、これがね前の噴水の池に水鏡で映るんですよ。
1: 綺麗に映りますよね。
0: それでね映えるんですね、でそのオーシャンステージがいいですっていう方たちも結構いらして、でその後ろがね実はタマシンさんの本店なんですが、全部ガラス張りなんで す、それで木々の緑が全部映り、そして自分たちの普段踊ってるのが映り、それが水鏡で映るっていうことでね、もうとっても人気があるんですよ。
1: は
0: い、そちらでもねすごくたくさんの人たちが踊ってくださいまして、オーシャンステージなんと11時から始まりまして、20の団体の、はい、フラの方たちが踊ってくださいました。いや本当これも壮観でしたね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、これでね25日がね一応アイランドステージそしてオーシャンステージのご報告ということなんですが、まだまだメレフラの報告がありますがその前に一曲いきましょう。ホーナネアダレン・アフナー

0: ホーナネア、ダレン・アフナでお届けしました。
1: はい、ホーナネアはですね、月明かりの下のカップルのね、はい、情熱についてのですね、
0: はい、
1: カオナってありますね、歌詞の裏の意味というかね、
0: そうですね、
1: それを意味に満ちている曲なんですが、
0: は
1: い、そのレナ・マショワードが作った曲なんですが、その愛の古典的な、まあ、唱歌って、唱歌っていうのはね、神の栄光や人の功績などを褒めたたえる歌なんですけれども、それを今日はですね、ダーレン・アフナーが歌ってるのを聞いていたんですが、
0: はい、
1: 彼女の声はね、非常にすごい、なんか遠くまでも本当に届けっていう感じの雰囲気ありますよ ね、
0: そうそうそうね。私もね、以前にも言ったことがあるんですが、ハワイアンに初めて接した時に、最初に買った CD がダレン・アフナさんなん
1: です。あ、そうですか。
0: で、この人の声が大好きで、はい、もう今でも聞き続けておりますが、ね、
1: いいですよね、
0: はい、ダブルミーニングっていうとね、どうしてもね、こう男女の情愛についてですから、なんとなくね、ちょっとこういろんな香りがしてくるんですけどもダレン・アフナさんが歌ってくれると、とってもね、なんか清潔な愛を感じます。
1: 特別な愛のための特別な歌ということ
0: ですね、はい、そうね、スペシャルボイスということじゃないかと思います、はい、さあ、さてさて、先ほどのね、
1: はい、
0: 4月25日メレフラパーティーのお話に行きましょうか、
1: はい、
0: 今年はですね、立川ステージガーデン2500人収容できるね、立派な施設なんですけれども、多目的に使えるというねところなんですが、
1: そうですね、
0: 音響が素晴らしい、ね、
1: すごいですよ
0: ね、本当に。で、2階3階でもみんなすごくステージと近い、ね、不思議なステージガーデンなんですけども、そちらで今年の箱バンドはですね、リッチに2バンドありまして、
1: はい、
0: ケアラトリオさんとナーレーさんが務

0: 褒めてくれました。でケアラトリオさんはね、吉野舞子ちゃんってお父様がスチールギター弾きでいらっしゃいますよ ね、はい、すね。吉野舞子ちゃんがピアノを弾いてボーカルで歌っています。とっても優しい感じの歌で、あのケアラトリオさん初めてお目にかかりましてご挨拶させていただきましたけど、
1: あ、そうですか、
0: うん、舞子ちゃんとっても優しい方でした。
1: あ、そうですか。
0: はい、そしてケアラトリオさんはワイカロア、プアオレナ、ナニカグアイ、ハーフラ4曲届けてくださいました。今ケアラトリオさんっていう話しましたけど、その前にね、ええ、今年で3回目になります、姉さんアベアブさんがミニライブやってくれまして、
1: はいは
0: い、もう姉さんはねいつもね一人でお歌いになるんですね、それでバンドがいるんだから本当は一緒にやりたいなって私は思うんですが、
1: うん、
0: どうもなんかね姉さんはいつも打ち込みで全て持って見えるので、ね、はい、ご自分一人で、やられちゃうんですけど、で一曲だけ石原ひな子先生が踊ってくれました。はい、そしてケアラトリオさんで、その後がナーレイさんということでね、はい、ナーレイさんはコアリーとかレイナニ、メリア、ノホパイパイ、この4曲を歌ってくれました。ーナーレイさんもね、あの本当は2人のメンバーさんなんですが、最近はねいろんなとこ出るたびにねスパウトメンバーっていう方がいらっしゃいまして、キーボードさんがいらっしゃいましたよ。でなんかとっても現代調のね、ハワイアンというのかな、まあ、私たち曲目はねトラディショナルなものもあるんですが、ちょっとコンテンポラリーな雰囲気を持ったナーレイさんでした。
1: そうでしょうね、はい、まあね、
0: はい
1: はい、
0: そして、まあ、なんとねその MC をやってくれた宇野浦博美先生が、宇野浦博美先生は、立川フラ連盟のトップでいらっしゃるんですけども、
1: は
0: い、ナ・コア・マルラニ・フラスタジオというスタジオを牽引していらっしゃいます。でまあ、ひろみ先生がなかなかねエスコートが上手で、
1: うまいですね、
0: そうこれね全員この今言った曲みんな好きに踊っていいわけですから、それでもう会場からみんな上がってきてくださいまして、
1: ね、
0: はい、楽しく踊ってくれました、はい、そしてここにまた次出てきたのがなんと、
1: なんと、
0: なんと、まあ、カレオラニっていうね、私と以前こちらにゲストで来てくれた直美ちゃん、
1: そうですね、
0: はい、2人であのとりあえず名前つけようかってカレオラに名前をつけまして、歌ったのがプアマナとカノホナピリカイとカイマナヒラ、とりあえず誰でも踊れるかなっていうね感じの曲をやらせていただいたんですが、本当にたくさん皆さんね上がってきてくださって、毎年思うんですけど上から見てる姿ね、風景がですね本当に壮観でした。
1: すごいです ね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 本当にたくさんの人が踊ってましたよね。
0: そうなんですよね。それで最後にエンディングでネさん、アベアウさんを迎えて、ケアロハとカウルベヒおけ会をやったんですけども ね、はい、ね、本当にね毎年ながらたくさんの、ね、方たち来ていただいて、
1: 年々増えてくるみたい
0: です、ね、そうですね、今年はちゃんと数えられただけで1600名入ったそうです、はい、本当にちゃんとねカウントしたらもっとだと思います。っていうのは立川ステージガーデンは後ろの壁が全部開くんですね。
1: 開くからね、
0: 開いてそのままその芝生のどこの先に今階段みたいな壇上に座れるようになってるんですが、そこにも皆さんたくさん座っていただいて、中のステージが見えちゃうわけです、
1: ね、あそこはね、
0: だからその辺の方たちも全部含めると、まあ、かなりの人数になったんじゃないかと思います、ね、はい、ということで来年もねメレフラパーティーやりますし、
1: そうです、ね、
0: ぜひお越しいただきたい、というのはもう来年のね予定が決まってるんです。
1: あ、もう決まってるんですか。
0: はい、来年はですね4月の24日25日、やはり土日なんですけれども、アロハハワイアンフェスティバル2027 in 立川、
1: はあ、
0: 4月24、25でございま す、ね、また最後にも言いますよとか、しつこく、ま、ということで25日本当に皆さん素敵に頑張ってくれましたが、ちょっと寒かったのよ夕方がね、
1: ちょっとね、夕方は
0: 寒かったですね、うん、ちょっと寒かったの、やっぱりゴールデンウィークの1週間前でしょ、以前はゴールデンウィークの頭にやってたんですけど、一週早めたらやっぱちょっと寒さが、
1: ね、
0: 違ったかなという感じはいたしました。
1: そうですね、
0: はい、それではここで1曲、ワイカロア、タウポー。

0: ワイカロアお届けいたしました。
1: ワイカロアはですね、はい、これも古く1940年代にですね書かれたメレなんですが、ジョン・ピーラニ・ワトキンスっていう人が作った曲でですね、ワイカロアっていうのはマウイ島の地名なんですね、
0: はい、
1: それでワイカロアに住む友人の家で温かいもてなしを受けたんですね、その作曲したピーラニ・ワトキンスっていう人がですね。
0: なるほど、
1: はい、それでその美しいそのワイカロアでの体験からインスピレーションを受けて生まれた曲がワイカロアという曲なんですけれども、
0: はい、
1: 作者はね1928年に生まれてますから、やっぱり、ね、古い曲、
0: 古い曲ですね、でもよっぽどそのおもてなしが良、ね、かったんでしょうね、タウポーでお届けしましたけれども、
1: はい、タウポーはまあご存知と思いますけど、元大関小錦の奥さん千恵さんなんですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: もうこの方はね非常に結婚してね、うん、もう歌まで歌うようになっちゃって、やっぱり小錦さんのね、
0: そうですね、
1: 影響と大きいと思いますけどね、
0: うん、小錦さんの指導が良かったん
1: じゃない、指導が良かったんですね
0: 本当、はい、ということでタウポーで聴いていただきました。はい、またあのハワイアンフェスティバルに戻りましょう、
1: はい、
0: 25、26両日ともにアロハマーケットたくさんの出店がありました。
1: 良かったですね、
0: はい、もう毎年ね、出展してくれる方を募集するんですが、すごいたくさんのね出展希望があるんです。
1: そうでしょうね、
0: はい、その中から、まあ、ハワイに関するものとか、ね、あまり日本で紹介されてないものとか、まあ、いろんなことを私たち考慮しまして、選定させていただいてるんですけれども、今年もものすごい数の人々が、
1: はい、ね、
0: ご来場者の皆さんにたくさん買っていただいたようですよ。だからもうみんなね、来年いつですかと聞いて帰られます、ね、はい、ということでね、もう本当に素晴らしくね、たくさんの

0: 話もあったんですけれども、なんとね HIS の立川の支店長さんから、ぜひ出店とかじゃなくて手伝わせてくださいというね、お話いただいたんです、それで HIS さんといえばね、ハワイ旅行とても強い、
1: そうです ね、
0: あのショップでいらっしゃるので、いやそれならぜひお出になりませんかっていう話だったんです。 ですけど HIS さんもあれば立川には JTB さんもあります、
1: はい、
0: それで JTB さんも横のねつながりありますかって言ったら、ないっておっしゃったその頃、それでねじゃあ JTB さんもつなぎましょうっていうことになって、そこで支店長さん同士に会っていただきまして、
1: そういう、
0: はい、もうそれからですね毎年仲良くお隣同士 で、
1: ね、
0: はい、出店していただいて、でいつも交流をしていただけるようになったんですよ。そのスペシャルブース今年もとてもにぎわってました。
1: あ、そうですか、
0: はい、あの JTB さんはね昨年、屋久島の観光まちづくり課の人たちと手を組んで屋久島の案内もしてくださったんです、でその時は実は荒木町長さんがお仕事で来れなかったんですね、で今年はですね24日から前乗りで荒木町長さん立川まで来てくださいまして、そして観光まちづくり課の皆さんと一緒にこの JTB さんのブースにも立ってくださいました。はい、それで、まあ、いろんなね屋久島の物産 の、 あのご案内とかもしていただいたり、はい、したんですけれども、なんかこちらもね、すごく人がたくさん寄ってくださいまして、はい、よかったなと思って、
1: かったですね、
0: でもうあと一つスペシャルブースがありまして、ここはですね東京多摩日米協会さんのブースということでね、まあ、日米協会さんって、ハワイとすごく関わりがあるんです。でそういうことが分かって、今回この企画を立てるにあたって、もう最初から日米協会の方に参画していただきました。それで実はその日米協会さんの後押しで東京農工大学さんがハワイで米作りしてるっていう、
1: ね、
0: この番組でこの間 ね、
1: そうですね、
0: はい、お話ししましたけども、はい、その農工大学の皆さんがハワイの米作りについて、いろんなゲームを作ったり、はい、クイズを作ったりして、なんか子どもたちもとっても楽しそうにそのゲームに答えておりましたよ、はい、でとても皆さんがびっくりされたのは、ハワイで米作りですかっていうねで作られたお米もね、ちょっとこう見せて、そう展示して見せていただいたりしておりまして、でそこの米作りのブース、そこだけじゃちょっと寂しいよねっていうことで、日米協会の会員であるプアパワさんっていうお店が特別に出店してくれまして、ハワイからまだ日本に一度も入ったことのない品物、それを持ってきてくれました、
1: あ、そうですか、
0: はい、私たち最初にいろんなチラシを配るじゃないですか、その中にそのロイヤルハワイアンクッキーっていうね、ものを広告で出しておきましたら、やっぱり知ってる方はご存知のようで、ハワイに行った時それを買って美味しかったって言って、わざわざね買いに来てくださったりして、なんかとってもプワプワさんも喜んでいましたけれども、なんか女性がね頑張ってるショップとかいろんなところがねあるんだねって言って、皆さん楽しそうにお話をなさっておりましたね。なんか嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい、それからアロハスクエア、ここはパーゴラの中で、私たちに一番関係ありますけども、キワヤさんがウクレレ体験、
1: そうですね、
0: はい、そして相談会をやってくれまして、はい、ワンコインでいろいろと、はい、体験させてくれたようですよ。これね、キワヤさんはもう毎年ね出てくださってるんですけども、はい、あとは生花で作るレイとか、ハンドメイドのワークショップ、そういったものとかね、いろんなリボン作ったりキーホルダー作ったりとか、そういうショップが子どもたちにも超人気でございましたね。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、そう楽しそうでしたよ、あとはタッチプレイというね、ゲームのコーナー、ストップウォッチで 8.01 ってぴったりすると、
1: ね、
0: なんかとってもいい景品がもらえるの、そこはなんで 8.01 かというと、はい、なんでしょう、
1: 8.01秒
0: にストップウォッチを押す、
1: それぴったり近い方がいっちゃう
0: やつ、ぴったりでないといけないよ、もちろん
1: ぴったりじゃないとダメなの、
0: ぴったりだとぴったり賞がもらえるの、
1: あ、なるほど、
0: まあ、じゃなくても参加賞はもらえますけど、はい、8201ハワイです。
1: あ、そう、あ、和だから。
0: そう、それで 8.01 秒ゲームなんです。

0: んです、はい、
1: 歓声がすごい上がってたから
0: そうでしょうね。浜ちゃんはすぐ隣のブースでしたからね、はい、で浜ちゃんがスチールギターのワークショップやってくれてたのが26日で、はい、その前の25日は読売さんが、はい、読売新聞社さんね、そちらがねそこでいろんな啓蒙活動とか、
1: ね、
0: はい、取材とかしてくださいまして、はい、とっても和やかでした。ということでこれ喋ってたら終わってしまいますので、はい、一曲聴いていただきましょう。ビリミニチャーリーマウとココナッツタヒチアンズ。

0: ビニミニチャーリーマウとココナッツタヒチアンズでお届けしました。
1: この曲はねご存知の方は、まあ、いらっしゃる多いと思うんですが、
0: はい、
1: タムレ第1番っていう名でですね、
0: はい、
1: タムレブームってのあったんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: でダンス教室でもですね、はい、タムレっていう踊りをね、
0: はい、
1: 結構宣伝した時代があるんですね。
0: なるほどね。
1: それでねこのタヒチのオリジナル版からですねノーマン・ルポフっていう人まで登場するんですけども、
0: はい、
1: この割と覚えやすい、まあ、メロディーとちょっと踊りやすいリズムっていうのことでね、うんうん、結構流行ったんですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: それでこの曲がですねビニビニっていうのは小鳥っていう意味なんですけれども、はい、1962年の12月までにですねアメリカ国内でもタヒチ関係はねの LP というの20枚以下しかなくてですね、はい、その中でもそのタムレっていう目打っているアルバムっていうのはたった1枚なんですね。それでね日本ではおそらくこれがね今おかけしてるのが最初の1枚の LP なんですね。
0: タムレってい
1: う、そうなんですよ。でこれね全曲ねお聴きいただければいいんですけど非常にねこれ初めて聞いた時は何だろうこれと思ったんだけども聞けば聞くほどね味があるんですよ。
0: なるほど。
1: でもね普通ねタヒチと

0: ハワイっていうのはなんか兄弟みたいなもんで、そのすぐ行けるみたいな感じじゃないですか。まあ、とんでもない遠くにあるんですよ。
1: そうなんだ、ね、なんかまあ気持ち的にね、ハワイとポリネシアってなんとなく近い感じしますよね。
0: だけども、はい、だからタヒチアンもハワイアンも同じような感じで、うん、まあ実際アロハハワイアンフェスティバルでも、はい、タヒチアンもあってハワイアンも踊ってますよね。
1: そうですね。
0: だけどまあ聞いてる人は同じね、大したら
1: そうね
0: 遠くでやってるんじゃないかなっていう気がすると思いますけど、うん、とんでもない遠くですよ ね, ね。
1: ただほらやっぱりハワイアンとそのタヒチアンって全く踊りも違うし、でも今はタヒチアンって派手ですよね。
0: 派手です。
1: 派手だし、人の目を引くから、ね、やっぱり企画の中にはどうしてもね、こう入ってくるという。
0: そうなんですよ。
1: そうするとなんかすぐ近くに、感じちゃったりするんですけど、全く違うんですよね。
0: それでね、あの、はい、タチヒビーチの時もそうでしたけども、今回の、はい、ハワイアンフェスティバルの26日の最後のステージですけれども、はい、タヒチアンの時の男性のお客さんすごかったですよね。
1: そうですね、男性の方好きだと思います。
0: そうですね、
1: はい、まあこれはもしか致し方ない、そんなそういうことですね。
0: そうですね。
1: まあでも私たち女性が見ても美しいわよ。
0: いや本当ですよね、
1: うん、ね、皆さん本当にね、スタイルいいしね、びっくりしちゃいます。はい、さあそれではね、4月の26日2日目のね、ちょっとご報告したいと思います。はい、2日目オーシャンステージ11時から始まるんですが、はい、なんと21団体21ハラウが踊ってくれました。
0: すごいですね。
1: すごいですよ。どこも本当にね、どこが1番とか2番とかじゃない、本当にどこも綺麗でした。ね、
0: 綺麗でしたね、
1: はい、中にはカネさんもいらっしゃいましてね、
0: カネさんも、
1: うん、すごいもう人気博してましたよ。でもハワイアンでカネさんの踊りいいですよね。
0: いいですよ、
1: 味ありますよね、本当に。
0: もう増えてきてますもんね、カネさんね、は
1: い、だって11時から18時10分まで21団体ですよ、それやりながら実は反対のアイランドステージでは生バンドが入りまして、はい、みんなで楽しんでいただきました。なんといってもここの26日の目玉はですね、素晴らしいレジェンドが2組、太田紀美子さんと高木ブーさんです。
0: そうです ね
1: 太田紀美子さんはね、東京 MX テレビでハワイアン・イン・バードランドというのも28年やってらっしゃって、
0: はい、長いですよ ね、
1: はい、28年って一口で言うけどすごいですよ。
0: いや本当大変ですよ、
1: ね。そして太田紀美子さん、今年はです、去年はね、ウェルドン・ケカウオハさんの沖縄の海洋の保全の一環としてご一緒にトーク番組やっていただいたんですが、今年はなんと歌と演奏でお越しいただきました。太田紀美子さんのステージに出たよっていうハラウの方もたくさんいらっしゃるので、もう皆さん応援が素晴らしかったですね。
0: そうですね、
1: はい、そして高木ブーさんのステージ、ここはですね、もう大変です。
0: 大変だった、ね、
1: 大変です。も
0: うです、ね、
1: 皆さんもう高木ブーさん一目見たいと思って、なんと93歳になってらっしゃいまして、3年高木ブーさん出てらっしゃるので、毎回ご挨拶させていただくんですけど、今年が一番元気でした。
0: はい、そうですか。
1: そう、ちょっとね、以前よりこうシェイプアップされててね、いつもはなんか車椅子で寝てらしたんですよ。今年先生とか言ってたら、おーとか言っちゃって、もうあら先生若返ってるとか、
0: あ、そうですか、
1: はい、びっくりしました。うん、それでまた先生の年齢に合わせた93人のダンサーさんをね、宇野浦博美先生が用意してくれまして、まあ壮観、本当に
0: もうね、はい、本当見るこう隙間からしか見えなかったんで、ね、
1: それぐらい人がすごかったですね。
0: すごかったです。
1: 最後はお決まりのババンババンバンバンで、ね、終わりましたけれども、ダータイル分来年も来てくださるんじゃないかと思いますよ、楽しみですね。もうずっと太田紀美子さんにも高木ブーさんにも元気でいていただきたいなと思います。
0: そうですね、
1: はい、絶対に元気をもらいます。
0: そうですね。ね、
1: はい、ということで太田紀美子さん、高木ブーさん聞いていただいてたら、来年もぜひよろしくねっていうところですかね。はい、はい、そして次はダイナ美希さんと島ジャズオールスターズ、
0: はい、
1: 一応ダイナ&島ジャズオールスターズっていう名前になってるんですが、はい、美希さんもとってでもね、あのいい方で、今沖縄に住んでいらっしゃるんですよ。
0: あ、沖縄に住んでますか。
1: はい、もともとね、福生出身の方なんですね。で、沖縄に見せられて、今沖縄にずっといらっしゃいますけれども。

0: ハワイの島と沖縄の島をかけて島ジャズ聴かせていただきました。はい、そしてその次はハリマオノさんバンドなんですけど、こちらね今回はねなんかね三振もありギターにねウクレレに三振というね、はい、でもなかなかね島ジャズさんとハリマオノさんなんとなく被る感じで、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、ね、でもなんとなく面白かったですけどね、はい、ということでいつもだいたい最近のハワイアンね、ちょっとポピュラー系が多くなっちゃってね、
1: あの
0: でもハワイ語でよくわかんないわっていう人たち多いと思うんですが、今回はこの本当に日本語で結構皆さん喜んでらしたような気がいたしますが、ね、そしてその後が小釜美奈&すいませんジーナが出ました。
1: 大スターですね。
0: いやそんなことありません。小釜美奈バンドはもう本当にね、いつも本当に、まあ、定番というぐらい、昨年までメレフラパーティーの時にもう最初からずっと最後までねみんなの演奏をしてくれたり、まあ、皆さんの歌で会場を沸かせてくれました。今回は26日のアイランドステージ4幕目のステージを飾ってくれました。
1: はい、
0: はい、そこにジーナちゃんがすいませんって出たんですけど、で私はねハワイアンの曲ではありますができるだけ古いもの、
1: あそうですね、
0: はい、オールドスタイルで
1: メドレーでね、
0: はい、メドレーで聴いていただけるように、はい、曲目もですね今一般のこうバンドの方たちがほとんどやらないような
1: 、やらない曲ですね、
0: はい、6曲ぐらいやらせていただきました。まあ若い方は知らない曲だったんですけどね、モーニングデュー、それから鈴懸の道、
1: はい、
0: 南国の夜、そしてブルームームー、最後がアロハの色はイヤオエということでね、はい、もうあまり聞かれない曲をやってしまいました。
1: それでも、
0: はい、
1: 結構フラで踊ってる曲ですよ。
0: そうですか、まあ、そんなら良かったんですけども、まあ、そういうことで私やらせていただきまして、そして次のステージがメビナとラヒヒの、
1: はい、
0: またこれもタヒチアンダンス、そのメビナ&ラヒヒプラストアサパリっていうねファイヤーナイフダンス、これね、もうこれを最後にねみんなどうしても見たいと言ってね最後までいらしてくださってね、嬉しいですよね。今年はお天気良かったので皆さん立ちビールを片手に観戦していらっしゃいました、
1: あの夜だからねすごく綺麗でしたよ、
0: ね、綺麗でしたし、ビールも飲めるし、
1: いや最高でした、
0: ちょこちょことタッピ君タッピちゃんもね登場してくれたりしてね、本当にね賑やかな、
1: ね、
0: 素敵な2日間でした、このビールとかはみんなキッチンカーでね売られてるんですが、
1: そうですね、
0: キッチンカー私びっくりしたんですけど、
1: 去
0: 年以上に長蛇の列ができてまして、
1: あ、
0: はい、
1: そうでしょうね、
0: もうすごい売り上げだったんじゃないかなと思いますけど、
1: 最高じゃないですか、
0: ね、皆さんとても喜んでましたね、はい、ということで次の曲はブリリエギャビーパヒヌイ。

0: ウリリエギャビーパヒヌイでお届けいたしました。
1: はい、このウリリエはね、はい、なんで今日聞いていたかというとね、アロハハワイアンフェスティバルでステージでこれ演奏されて やった曲だったもんですから、
0: そうですね、はい、
1: この歌はもともとね昔の長いメレ、あのちゃんとですねの一部だったらしいんですけれども、これ日本でではね、あのビクターがレコード制作を再開した翌年の1948年ということですか、かなり古い昭和23年ですからね、
0: すごいね、
1: 3月30日に含まれてですね、はいはい、発売が1950年ということでね、
0: うん、
1: あのハイダーハリコさんのファルセットで、あの
0: 飛鳥
1: 瀬子さんですね、はい、出た曲なんですけれども、一応ウリリドリっていうシギドリっていうことなんですけれども、はい、幸運をもたらす鳥として長い間ハワイで信じられた鳥なんですね。それを歌った曲でね、あの実際に演奏されて聞いたもんですから、
0: う
1: んうん、懐かしいなと思って、
0: それ
1: でちょっともう一度今日改めてね聞いたいたということでね、
0: はい、なんか最近あんまりウリリエ聞きませんよね。
1: 聞かないで、そうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう意味ではちょっと懐かしかったですね。はい、ウリリエ聞いていただきました、はい、次の曲いきましょう。ホーラウ、ガイアテア。

0: フォーラウダイアテアでお届けしました。
1: この曲はですね、フォーラウ市場っていうところの歌なんですけれども、
0: なるほど、
1: 1940年代にはですね、はい、ハワイの美味しいものが全て集められていたんですね、
0: はい、
1: で1941年の11月3日に発表されたこの曲はですね、そのマーケットに店を出した友人と、はい、そこで買い物をしようとする全ての人のために書かれた歌がこのホーラウっていう曲でですね。
0: あ、なるほどね、なんか賑やかな市場の歌なんだね。
1: そうなんですね。
0: ダイアテアの美しい声ね、お声でお届けしました、はい、ところで浜ちゃん、
1: はい、
0: 26日浜ちゃんスチールギターのワークショップやってくれたじゃない、
1: そうなんですよ、
0: それも太田君子さんと一緒に、どうだった？
1: いや、最初は正直言って初めてのことでね、はい、どうなることかと思ってたんですけど、はい、音を出した途端にわーっと人が集まってきて、
0: ね、
1: それで小さいお子さんから若手の人までですね、はい、弾かせてほしいと、それである若いカップルの人が2人で交代で弾いてですよ、
0: はいはい、
1: でギター弾いたことあるって言うんで、まあなんとなくそれらしく
0: やってくれるのね、
1: はい、それで、まあ、お手伝いいた吉野さんっていう方も、はい、がちょうどバックでそれとなしにこう入れてくれたら、
0: はい、
1: なんとなく雰囲気でやってるような感じになってね、
0: おそれ素晴らしい、
1: 明日買いますスチール
0: 人、そうですか、
1: うん、
0: って言って、そうですか、じゃあまた来年もやって、あれですね、チール板販売をしたりしなきゃいけないんじゃないの？
1: 本当ね、だからまあ、ね、うん、一緒に隣でギターやっていた栗原さんっていうね、はい、方がですね、
0: はい、元のね、私と浜ちゃんと、
1: ね、ね、メンバーの一人、
0: メンバーの一人ですよ、
1: それで自作のスチールギターをですね持ってきていただいたんですよ。
0: あ、そうだったの、
1: それをね、はい、吉野さんに弾いてやっていたんですけど、もうね、世界に1台しかないスチールギターですから、
0: そうだね、はい、じゃあ来年に向けてたくさん作っといていただいて
1: そうです ね、10年待ちなんていう感じです ね、
0: そうね、それで太田君子さんもね、積極的にね、スチールギターのね指導してくださって、なんかとってもね賑やかなブースでした、
1: ジーナさんもね、
0: はい、
1: 突然
0: そうだね、あの浜ちゃんが浜ちゃんちょっと歌ってってよって言うから、
1: 2曲収まりつかない感じだったからね、
0: 2曲ぐらい歌わせていただきましたけど ね、楽しかったですよね、
1: 楽しかったですよ、
0: はい、ということでね、私もね今年のハワイアンフェスティバル毎年ね、もうありがたいなって、こんだけねみんなに盛り上げていただいてありがたいと思ってるんですが、ますます盛り上がってきて、ちょっと責任重大だなということもあり、
1: ね、
0: でお年を重ねてるので、まあ、だんだんちょっと疲れも出るんですが、でもその疲れを吹っ飛ぶぐらい熱気と、うん、ね、楽しさが ね、ありましたね。
1: ただ僕ね残念なのはね、はい、やっぱり自分の受け持ちやってると他のとこ全然
0: 見れなくなる、そういうもんですよだから私もなんか全体を見てないといけないから、一つのとこで ね、ここ面白いからとかね、ショップもっと見たいと思っても、結局終わった時にはもうね、
1: そうですね、
0: あれ買いたかったなとかいうのもよくあるんですけれども、まあそれはそれということ で、ね、はい、本当にね楽しい楽しい2日間でした。
1: あっという間の1日でしたね、
0: はい、もうこのねアロハハワイアンフェスティバルは、もうずっとと長くねこのグリーンスプリングスの名物としてね、つないでいきたいなと思っております、はい、来年4月の24、25と決まりました、ね、はい、そして来年はスペシャルに、今までステージガーデンの中でやってきたメレフラを、オープンエアでやろうということを今ですね、みんなで話し合っておりまして、はい、まあ、どうなるかちょっと分かりませんけれども、はい、まあ、その辺も含めて ね、皆さんに楽しんでいただけたらと思っています、はい、今日は1時間ねこのアロハハワイアンフェスティバルのご報告ということになりましたけれども、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アロハ。
2: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか。
3: ちょっとネタ

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局。
2: はい、泣き虫ラジオのお時間になりました。私倉石部四畳半と
3: 浜本エーゼルズ
2: 田村
4: かかしで
2: 今日いないですね。
4: 今日いないのよ。
2: はい、
4: なんか静かだと思ったら、ね、
2: 思ったらどうしたんですか。
4: なんか風邪をひいたとか、
2: はい、なんですよね。まあ、うん、頑張ってくるって言ったけども来ないで、
4: 来ないでください って
2: 言いましたね。
4: 言ったんで、
2: はい、
4: いやいや今日は静かに2人で行きたいと思いますけれども、
2: はい、
4: 5月に入りましたね。
2: 入りました ね、ついに
4: 5月といえばやっぱりその新社会人の方々も相当慣れてきて1ヶ月経って、はいはいはい、まあちょっとあの上司やだな、この上司いいなとか、
2: はいはいはいはい、
4: いろんなことが分かってきて疲れも出てきたり、
2: そうそう、それでゴールデンウィークは明けが一番しんどいんですよね。
4: しんどいんじゃないですか。
2: この後ちょっと
4: そうか、もうゴールデンウィーク入ってるんですか。みんな
2: 皆さん入ってるんじゃないですか。
4: そうか、ね、
2: 長い方は12連休とか言ってますけど。
4: そんなにあるの
2: ね。
4: なんか予定あるんですか。
2: いや特にないです。まあ予定と言いますか、うん、はあ、僕はもうこの時間今終わってますけれども、
4: はいはいはい、
2: 世紀のボクシング対決がありましたんで。好きなやつ
4: 今日誰と誰の、
2: はい、井上尚弥選手と中谷潤人選手という、
4: はいはいはい、
2: ものすごいビッグマッチが、
4: すごいの、
2: まあ、これメインがこれなんですけども、うんうん、今日はもうものすごい試合がいっぱいあったんです。
4: 前さ語らせろで、
2: はいはい、
4: 倉島くんが言った、
2: はい、
4: 何でしたっけ、井上上選手の
2: 弟さん井上拓真選手、うん、勝ちましたけれども、
4: 勝ったのね、あれは見た見た俺、
2: はい、勝ちましたね、
4: はいはいはい、あれはね、どういうあれだった。
2: いやもうあれも、うん、さすがにその経験の差が出たっていう感じは見ましたよね、はいはいはい、なんか
4: 誰か対戦相手の
2: 那須川天心選手ね、もうセンスの塊で入ってきたんですけど、
4: うん、
2: 1,2 ラウンド目はすごい押してたのに、うん、その後くるっとやっぱりひっくり返したって言った。
4: 違ったの。
2: いや、やっぱりいろんな引き出しがあって、でその拓磨選手も今日やってるんです。実は
4: そうなの。
2: はい、
4: そうなの。
2: これだからね、
4: 今日誰とやるんですか。その
2: 井岡一人選手というね、これは、うん、まあ僕もにわかな、まあ、ボクシングの世界はにわかというジャンルに入ると思うんですけども、井岡選手は、今ですね、多分世界のチャンピオンベルトを4階級分持って、いや
4: なんかボクシングの人たちって階級と何かなんていうの、ああいう、
2: はい、はいはい、団体と
4: 団体、
2: はい、
4: いろんなのあるから、
2: はい、
4: その4個持ってるってすごいのか普通なのかが分かんない。
2: めっちゃすごい。
4: めっちゃすごいね、やっぱそれは。
2: 4階級ってことは、うん、ボクシングで体重で区切ってるんで、
4: はいはいはい、
2: そのこの区切られた体重の何々級ってところでまず世界チャンピオンに一歩、
4: うん、はい、何々級のチャンピオン
2: 一本でまた体重を上げていくんですね。
4: 重くしていくと、
2: 重くしていった方がやっぱ楽なんで。
4: なる、あ、楽なの。
2: やっぱ体を作って上げていった方が、
4: ね、
2: それで4つの階級で取ったという、
4: はいはいはい、
2: その井岡選手と拓磨選手もやってます。今日もう終わってますね。
4: 終わってんだ。
2: もう気になってしょうがないですけど。
4: え、じゃあ予想は、
2: え、
4: 予想
2: やめときましょう。もうね、僕はいい試合をしてくれればいいなって。
4: で、井上尚弥選手はどういう人とやってるの。
2: はい、中谷潤人選手っていう、これがね、うん、すごいんですよ。
4: 日本人同士なんだね。
2: これが日本人同士、うん、多分ね、井上尚弥戦でいう日本人選手との対決はだいぶ久しぶりだと思います、はい、でお互い32勝、
4: お、
2: 負けなし
4: 同士、
2: お互いに
4: 初めてどっちかが負けるってこと。
2: どっちかが負ける日なんですよ。
4: す
2: ご、はい、だからどっちも人気のある選手、ね、
4: なるほど。
2: 好きな人は、うん、見たいようで見たくない。
4: なるほどなるほど。
2: 見たくない。
4: そうか、どっちかが破れるのを見なきゃいけないと。
2: ならば、
4: う
2: ん、いい勝負してほしいなって、
4: 確かにそうだ、ね、
2: 思ってます。もう終わっちゃいましたけど、多分今
4: 終わって
2: ますけどね。
4: そうだね、いや好きだね、はい、クラッシュ君ね。
2: 好きですね。そうですね。
4: そうか、じゃあゴールデンウィークの目玉ですね。
2: はい、目玉です。
4: はい、まあじゃあそれじゃあね、
2: はい、
4: 今日も一曲聴いていただきましょうか。5月ということで、5月の別れ、はい、井上陽水。

0: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局。
1: はい、ここで泣き虫の歌を一曲、第12泣き嘘つきリプライズから黄金の手の老婆。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局神曲フォーク図鑑。
2: はい、
3: はい、
2: ということで、
3: はい、
2: 月頭でございます。
3: お、神曲フォーク図鑑の、はい、カバーを生で本来
2: はやるやつ
3: やるやつ
2: ですけれども、今日は
3: いないんだもん。
2: いないんだもん。だって一人、
3: はい、
2: うん、やっといてくださいって言ってたけど、
3: う
2: ん、逃がしませんよそれは。
3: そうですよね。
2: なんだけどちょっと考えた結果、うん、
3: はいはいはい、
2: この間のコラボライブやりましたね、うん、小笠原と、
3: はい、
2: 手間だね、あそこで、うん、僕らも一応カバー小笠原愛のカバーをやりましたよね、
3: はいはいはいはい、そうですね、
2: その時1980っていう曲を
3: はい、やりました。
2: 泣き虫バージョンでやったので今日はそれを聞いていただこうかな、う
3: ん、あれ撮ってあるんですか。
2: 撮ってあります。
3: お、いいですね。じゃあライブ音源を、は
2: い、ライブ音源を、はい、聞いていただきたいと思います。路地裏泣き虫楽団で1980、
4: 1980っていうやつは、えい、世界のホームランをも最後に

0: 1980でしたけれども、は
1: い、いやこれいい曲ですよ
0: いやいやいや
1: これいいですよ。
0: いや小沢ら的には4枚目のアルバムだったかな、うん、
1: あ
0: 違うか3枚目だ3枚目の
1: なんか2010何

0: 年とか
1: 2017
0: 年とかそれぐらいじゃないですか
1: かな。都忘れっていうアルバムだったかな、はい、に入ってまして、倉重くんも1980生まれでしたっけ。
0: 僕はね79なんで1979。
1: あ、1979か、
0: はい。
1: まあ、聞いてもらったように1980、うん、1980年のからの出来事を追っていって、はい、自分はどうしてたみたいな歌なんですけど、
0: はい、
1: 1979年、まあほぼ同じだけど、
0: もうまんまでした。
1: まんまですけど、
0: エリマキトカゲ、ね、
1: 自分の生まれた79年っていうのは、はい、例えばどういうなんかあります、なんか出来事みたいな。
0: ああ、なんかそれをそんなあんま深掘ったことないですね。79年って何があったんだ。79
1: 年にあった出来事、インベーダーゲーム大流行。インベーダーゲームだから生まれたばっかだから、はいはいはい、知らないってこと。
0: いや、うん、そうですね、あの喫茶店でやってるっていう風景は見てないですね。
1: あ、喫茶店といえばあのやっぱゲームの
0: 机ですよね。机がゲームなんですもんね。
1: そうそうそう
0: そう、それなんかね、
1: 今ないよね、あんのかな。
0: いやだからフル道具屋とかでも見ない。
1: そういやいや確かに。
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: とかそして、
0: はい、ウォークマン発売とかもあります。
1: いやいや、ウォークマンってさ、うん、今でも流行ってる、うん、流行ってっていうか昔のやつ。
0: 逆に
1: はあ、いやなんか最近ねちょっと欲しいなと思ったんだよな。
0: え、それテープの
1: テープのやつ、テープのやつ。
0: ああ、確かに、うん、まだテープって持ってますか。昔の
1: 探せばある
0: か、どっかにあるかなみたいな。
1: どうか、うん、
0: これもしかしたらあるかな。でもそれ聞いてみたいですよね。
1: 聞いてみたい。あのいつまで使ってた、カセットテープってもう使ってなかった。
0: 僕は、うん、ギター始めた頃に、
1: はいはいはい、
0: 練習中学校の時、
1: はいはいはい、
0: その録音なんで、
1: ね、そうだよね、
0: 歌って撮ってやってたんで、はいはいはい、その頃のテープとか持って
1: たら、あれね、テープが一番良かったよね。
0: ね、
1: パッて撮るのにね、
0: もう、うん、もうアナログですけど、
1: そうガチャってあの録音ボタンと再生ボタン両方押してキルキルキルってもう一回聞いて、ね、
0: そうなんです。
1: そうか、あれがウォークマンが発売されたのが79年、
0: はい、ソニーさんがね、はい、ウォークマンという名前は
1: そうかな。ウォークマン、これ1979っていう曲だったらウォークマン入れてたかもな。
0: 耳から流れて
1: って、そう、耳から流れてって。あ、今日はエイジャロ残念だったな。79年、うん、広島カープが初の日本一。これ言いたかったのな。
0: 言いたかったでしょうね、はい、初の日本一だった。
1: 初の日本一ですから。あ、サッチャーがイギリス初の女性首相に就任、うん、これも女性が初めての首相にっていう、うん、ね、今ではもう日本でも、
0: ね、まあそうですよね、
1: 総理大臣が女性に
0: なりましたよね。
1: ますから、うん、
0: 時代はでも、あ、早いですね。
1: うん、
0: あこれいいんじゃないですか。
1: どれ、
0: 金八先生が放送開始。
1: 79年なんだ。
0: 加藤の時、
1: 加藤は第2シーズンですから。
0: 第2シリーズか。マッチだ、
1: マッチ、
0: マッチ
1: さんたち、ボディにしな、ボディのやつですね。
0: あ、はい、そうか。
1: うわー、いろいろ、
0: うん、
1: やっぱこう見ると面白いな。
0: ね。
1: でもこういう、まあ、1980なんかそういう時代の出来事とかっていう
0: もうね、たどっていきながら、う
1: ん、たどですけど、倉重くんのオリジナルではそういう歴史とか出来事みたいな、
0: あ、ないですね、うん、確かに。いや、難しいですよ。
1: 泣き虫でもあんまりないか。
0: あんまりないですよね、
1: うん、
0: でも書いてみたくはなりますよね、うん、一つ一つこうオムニバスでこう一番こうね、なんかテーマとしてものすごく、
1: 倉重くんが今回歌ってくれたところが、
0: はい、
1: いじめはありませんでしたとっていう、
0: あの
1: 言うのもやっぱり大人たちの方だったと
0: 思うけどなっていう。
1: あ、そうね、
0: はい、
1: そう、
0: いじめ問題もね、
1: いじめ問題もありましたけれど、
0: はい、あとだから僕はでもあそこがやっぱ好きですね、ミレニアムのところ。
1: ああ、
0: アツゾッコサンダル履いて、
1: はい、ミレニアムの大騒ぎなんて私には関係ないって、自分の人生は自分で決めるんだっていう生意気な頃、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 同時だったアツテロのショックがあり、そして
0: 音も死んだっていうね、あれは、
1: まあ、あれはね、やっぱり本人の、ね、うん、ところなんで、
0: うん、
1: やっぱりこう人生を歌うで行きたいとか書いていきたいっていうのはあります
0: ね。ありますね。はい。
1: それがやっぱ一番こう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ね、やっぱ自分でもこう入りやすいし、うん、歌っても。
0: そう、やっぱり歌ってて、うん、やっぱりなんか言葉に乗れますよね、気持ちが。
1: そうだよね。
0: はい。なんかそんな気がしますね。
1: はい、あ。なんか他にもね、うん、フォークなそういう 曲があればまた、
0: はい、またカバーしましょう。
1: カバーしたいと思いますけど、はい、はい、というわけで今週

0: 週の神曲はライブバージョンでしたね、
1: はい、
0: 小笠原の1980カバーいたしました。
2: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局。
0: はい、というわけで、はい、まあ、ゴールデンウィークですけれども、ね、いろいろイベントもあるみたいなんだけど、俺ねゴールデンウィークになる前に、
1: はい、
0: バーベキューやりましたね。
1: お、バーベキューいいじゃないか。
0: 平日の昼間から
1: うわ最高の
0: 最高の
1: 天気良かったんですか。
0: 天気良かったんですよ。最高でしたね。まあ、そのなんか公園みたいなところで、
1: あ、うん、
0: まあ小人数で、
1: へ、
0: うん、いろいろ今さ全部セッティングしてくれるの知ってる。
1: あ、
0: そうそう、
1: あの業者さんいますよね。
0: 業者さんで、
1: はい、
0: もうな、手ぶらで来てください。食材もみたいな
1: 食材も
0: 食材もついてるみたいな。
1: え、
0: だけどまあもうちょっといいのプラス買っていこうよみたいなので、
1: はい、
0: まあちょっとお肉とか、
1: はい、
0: いいの買ってってみたんだけど、
1: うん、
0: 結局一番美味しかったのはそこについてた豚肉のなんか味付けのやつで
1: 豚肉ね、
0: 最高だね。やっぱ豚肉万歳なのよ。
1: わかります。豚肉ってね、値段ほぼみんな高いのはあるんでしょうけど、大体同じような値段なのにちゃんと美味しいっていうね。
0: そして焼きそばもさ、
1: はい、
0: 全部さパックになってんの今な。あの麺はパックになってますけど、
1: はい、
0: その具も、
1: あ、具も真空パックみたいな、
0: 真空パックみたいになって海鮮焼きそばだったんですけど、それもなんかパック、
1: じゃもう開けてパッて鉄板の上出すだけで、
0: はい、気つけて、あのなんていうの、うん、焼肉はあの網じゃないですか、
1: はい、
0: でその上に焼きそばはなんかもうそのアルミホイルのなんか鍋みたいなの、
1: や
0: なんか何でもありますね。
1: ね、
0: やっぱあのバーベキュープロとしては、うん、黒島君は
1: 僕ですか、
0: はい、
1: プロ、まあ、プロではないです。
0: やっぱ何焼くのが一番
1: 海鮮か肉じゃないんですか。ホンビノス貝とか好きです
0: よね。あ、いいけどね、
1: はい、
0: 5月じゃんそれも。やっぱハマグリとか
1: ね、そろそろ
0: それやりたいね。
1: ね、
0: うん、どっかまたそれを組むしかない。
1: 組むしかないですね。
0: なんかゴールデンウィークイベントとか調べるとさ、いろいろ、
1: はい、
0: なんかフラワーフェスティバルとかさ、なんかビアガーデン、ビアガーデンもいいよな。
1: 確かに、本当に暑くなる前に、
0: 本当に暑くなる前、ね、本当に暑い時のビアガーデン最悪です
1: 、はい、もう中入りたくてしょうがなくない。
0: 本当です、そうなんです
1: なるんで。
0: 気になったのがね、これだな、はい、俺逗子海岸で、
1: はあ、
0: 第15回を迎える逗子海岸映画祭ゴールデンウィークに開催、4月24日から5月の6日まで、
1: はい、
0: なんか外の海岸で映画を見るみたいな。
1: もうだからドライブシアター、
0: ドライブシアター
1: みたいな感じですか。
0: なんですかね、これなんか気になるの、
1: おしゃれですね。
0: ね、すごいです。なんか写真見ると人がいっぱいビーチに、いいな、こういうの行ってみたいですね、うん、ただ僕はね、あの、はい、今年下田に行ってきます。
1: あ、そうですよ、下田、
0: 下田にちょっと、
1: あ、いいですね、南伊豆ですね。
0: 南伊豆に行きたいと思いますけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でも本当あのクラシベクもボクシングばっかじゃなくてね、
1: はいはい、
0: 出かけないと
1: この辺かなみたいな日程は決めてるんですけど、行き先が。
0: ああ、なるほど。
1: そうです、ね、
0: まあだキャンプですか
1: になっちゃいそうですよね。
0: 最近聞かないけどね、キャンプ行って行ったとか。
1: いやー、行けてないです。
0: 行けてないよね。
1: はい、去年も1回だけかな。
0: それはちょっと少ないですね。
1: そうなんです。
0: まあね、ゴールデンウィークも皆さんどこも混んでるかもしれないけどね、
1: は
0: い、
1: ありますけど、まあ、
0: 行
1: きたいですよね、はい、ね、まあお家で過ごすのも
0: まあ
1: それと思います。
0: 良いかと。
1: はい、
0: というわけでこの番組では皆様からのご意見などお待ちしております。宛先は、は
1: い、FM 立川のホームページのメッセージフォームからお願いいたします、
0: そういうことで、どこ行った、あれ行ったみたいなね、
1: はい、
0: どんどん欲しいですね。
1: あ、いいですね、
0: はい、はい、というわけで今週はやつがいなかったんで、
1: はい、
0: 落ち着いて喋れましたね。
1: そうですね、
0: はい、お相手は
1: 倉しべ四畳半と
0: 田村かかしでございました。また来週、
1: さよなら。
3: おばちゃん、郵便で差し入れ。よ、酒だ、酒。ちょっと仕込みしねえとな。
4: アローハ、
5: ジーナです。
6: 浜田です。
5: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
7: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
4: アローハ。
8: 立川タマエリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
9: 毎週日曜夕方4時は
10: イズム
11: 生放送。

0: 84.4 FM 立川。
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしますね。もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってくださいなりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますかはいそう、リニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりました。ので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったり、オリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですねまた改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京にいらした際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コセプタさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー、素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい

時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして、個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。タバルでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。タバルラベーモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラベームの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募をかけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか1日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、あのこういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね、やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がねどんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうですということでね、こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きなさだまさきさんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選。マジヤバすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやとろみくんへの愛を書いて選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10期が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので、今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、あのファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい。でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。あの飾るためにね、ケースに入れてね、あの置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love and Motion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております、ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラベエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラブエモ紹介ページがですねリニューアルされました、そこからですねどこで放送されているのかっていうのもねチェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、その、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8

7時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらね、ちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね、参加させていただくことになりました。この東京プロシード、場所がですね、三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね、素晴らしいゲスト、笠原龍人さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もね、DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね、遊びにいらしてください。多分の出演時間はですね、深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということで、ジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでね、ご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からとなっております。2ステージね、フリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店、1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオミオジックとして活動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね、今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだと、それぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては、4人ずっとユニットのようにですね、歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、パートだったりとかね、4人のこのハモリだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、参加したい、見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね、受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたら、タバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、購入できるようにね、準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通り、お食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れるスペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね、今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります、7月の11日ですね、はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね、新宿村ライブ、こちらでね、1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですね、この早割りというのがございまして、こちらが4000円、これがね、5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして X などでもね、共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。
シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日

どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでね、もうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね、今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですもんね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキミフカレープロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心に7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますので、オーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで、皆様のご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで涙雲でした。
1: Love Emotion
0: タバルラベーモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、タルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました、明日までには完全復活してるといいな。あとラベーモの壁紙がリニューアルしててプチエモ買ったです。ありがとうございます。
2: そんなところ見とってくれたんや、泣くで。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、今最近ね皆さんちょっとあの免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかった仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が

0: 遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっこのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブ夢で愚痴ったからか、なんと今週ロアソック熊本2連勝した、広島カープもそこそこ勝った、そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できず、お土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産用を買い直したといういわくつきの代物、山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです、だって、あこの味を幸せだっていた焼いてます。
1: あ、焼けた焼けた
0: 焼いてるかね山焼き団子初めて知りました。しゅうさん、美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージをお寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲で、ね、挟みたいと思います。今日は90年代R&Bということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはお送りしたのはマーキャレックスでサバイブでした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮っかまさんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこ出たよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。

0: 。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のタケちゃんのお祝いをしてくださいませ。と、今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、タケちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね、ということで、それでは今夜もラベも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
1: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: ヒュー、たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーバーイ。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジン姫さんから、バルちゃん、クーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月の生放送、今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオを聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。まるちゃんとふうみんは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって分かった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、分かったみたいですよ。それ大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めたタバルさんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事していて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいぐらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶおぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: それはそうそれはそうです。はい、当たり前のことをね言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中で、ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます。ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れ

0: 出て感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね。このなんか自然体を撮るのがねエモいですね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから。田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、全ての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万くらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージ内容はね。でも後輩さん良かったですね。ちょっと安心しましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっとラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内シンガーの田原でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテルエ
2: ッド、演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM 立川。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克幸さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。お忙しいところ、
2: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
2: 実は以前中国にいた時には、はいはい、結構中国メディア出させていたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊

0: 張してますね。
1: いやこちらこそよろしくお願いします。例えば他のメディアさんとかだとそれこそビジネスビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、でこうちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれてます。で1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり自主的に参加したりじゃない、
1: はい、なるほど。
2: した後2005年から12年と2015年から21年、中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
0: そうなんです
2: 、はい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社リョーデ、当時はリョーデ商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で今に至ると、そういう経歴でございます、ね、
1: なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのことで、はい、もうかなりグローバルでかつすごくこう裁量権がある役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さんこう若いうちから裁量権あって、うん、こうなんかそれこそマーケティングとかかっこいい職種ですよね、うん、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います。カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました、はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
2: あ、これはですね1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってんですね。イランが今ちょっと問題を変えまさに革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは今が過去になる前に俺たち走り出そうとこう言ってるんです。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりしていやディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちは行かないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです、はい、ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、
1: ね、は
0: い、
1: 今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供でしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両殿さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない
1: そうですかね、
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに
1: その次はサッカーとこういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年
0: だったんです。野球少年、
1: はいはい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこうアニメとか、うん、なんかそういう、こうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、そういう意味では巨人の星がまさにズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らに憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、は
0: い、なるほどなるほど、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うん、うん、その姿が素晴らしいなと。
0: 愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、ね、はい、
1: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、
0: はい、
1: で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ、
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力っていうか発揮の仕方がすごい好きだったので、うん、ちょっと変な子供だった
0: んですけど。なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続けてたん
1: ですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういう意味では大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました、
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校は、
1: はい、そこまでずっと地元ですね、
0: 地元で、はい、

0: 大学受験されたんですか。
1: そうですね。
0: 大学は どちら行かれたんですか。
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなってよく言われるんですよ、ね、
1: はいはい。
0: 勉強とかどれぐらいやってました。得意でしたか勉強は。
1: いや得意じゃないです大体野球にハマってたので、元旦2日要は三が日以外はずっと練習してました。
0: でもゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました勉強なんかしてる暇ありませんでした。
0: はいはいはい、はい、なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってのあったんですか。
1: ああそういう意味ではそうですね、私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったんで、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないってそういう時代だったんですけど、ね、
0: 公務員みたいな
1: そうですね、はい、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科商学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったと。そういうことですね、はい、
0: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、大学時代どんな大学生活でしたか。それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいなお話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか。
1: ああそういうのはなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
0: はい、状況を
1: 状況をそれをあえて北海道のしかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく盛んですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
0: そうだったんですね。
1: そうです、多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
0: 盛り上げに行ったんですか、
1: まあ、そうですね、はい、その中で描きながらこうやっぱりどうしてるかという、うん、ことに取り組んでる時代だったので、そういう意味では そういう方向、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、はい、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら
0: 町全体
1: でですね、はい、生活をしてたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうことですかね、はい、
0: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れ て、
1: まあそうですね、はい、
0: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生でこうキラキラしてるとか、はいはい、ひたすら酒飲むみたいなのあるじゃないですか、はい、それありました。やっぱりそれ
1: ひたすら酒は飲んでましたでもそういう社用だったので、
0: はいはいはい、
1: 大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構
0: 結構待ちます
1: から、ね、だから割とあのいろんな飲み屋さんでも大学生ウェルカム、そういうフールだった
0: んですね、
1: はい、
0: え大学でお勉強も頑張りましたか。
1: 勉強まあそれなりですね、
0: はい、それなりだったんですね、はい、それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、うんうん、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活ってまず何から始めたみたいな、そういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
1: おそれさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなってる、そういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないって、そういう時代だったと思います。はい、
0: はい、そこでなんかもう大手企業に行くぞってっていう、そういう感じはあったんですか。
1: あそういう意味では当時まだ半導体だとか、
0: はい、
1: あコンピューター、これパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うんうん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
0: 銀行、
1: そうですね、銀行あるいは証券、
0: はいはいはい、
1: あるいは保険と、そういった業種を目指されてたんですけど、やっぱり私は将来やっぱり 携帯の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
0: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブ当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
1: まあ一応ですね、当時の文系の大学に珍しく管理科学科っていうのがあって、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
0: 理系っぽいですね。
1: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
0: なるほど、ね、
1: でそれ見てて、あ、こういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
0: はい、
1: 友達のノート借りたりしますよね。
0: はい、やりました。
1: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
0: なるほど、ね。
1: 青刷りっていう、はい、まあ印刷機みたいなものがあって、うん、それでやったんですけど、
0: なんとかして、なんとかしてコピーしたいと。
1: はいはい、で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね。はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
0: なるほど、はい、まあ原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるところがありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
1: あ、正直その時3社ほど電機メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社。
0: いいですね、はい、確かに大事。
1: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
0: あ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だったら生き生きしてた。
1: はい、
0: なんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
1: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺ってと、うん、そういう感じですけどね、はい、
0: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思ったって。
1: そうですね、
0: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってるんです
1: けど、うんうん、それは本当にそう思いますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: そ
1: こ
0: ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それで最初入社、いわ新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
1: あ、これは工場が配属だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
0: かっこいいですね、
1: はい、彼らはかっこいいですよ。私は工場に配属されて、はい、
0: うん、工場、
1: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってました
0: から、エッセンシャル領域ですね今で言うと。
1: そうですね、ちょっとショックだったですけど、
0: ね、ああ、なるほどなるほど、
1: はい、ただそこで製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えていくんだろうなと漠然と思いながら仕事してた、そんな感じですかね。
0: なるほど、
1: 営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されてるので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってました
0: けどね。なるほど、いやでもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
1: まあ そうですね、
0: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。でそれはこうご自身の意図に反して配属された。
1: まあそうですね、
0: でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい、まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
1: ああ、そういう意味では工場領域では13年、はい、
0: 結構長いですね。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: ちょっといくつか授業が分かれてたので、うん、授業を編成はしましたけど、ただあくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
0: うん、
1: は
0: い、なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかっていうのあったんですか。
1: 1994年に
0: 20年、はい、
1: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。 なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
0: 取ってこいちゃう、
1: 取ってこいちゃう、そういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
0: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そっからこういきなり営業

0: って結構難しかったり壁とかってあった気がするんですけど、そこはどうでしたか？
1: ああ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーになったんですよ。
0: はい、そうです。
1: 転勤当日は怖くて入れなかったです。
0: これ本当に同じ会社かみたいな。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。え、その商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの？
1: あ、そうですね、もう 2B です。
0: 2B 向け、はいはい、2B の営業って結構心折れません？最初
1: 折れるんですよ。相手は専門家ですから。
0: そうですよね、はい、
1: 生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなりました、
0: ね、こう説明してこれどうなのって聞かれた時に答えられないっていうあれですよね。
1: はい、
0: めっちゃわかりますそれ、はい、なんかそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか？
1: 2年半ですね。
0: 2年半、はい、2年半で結構コツとかつかめたりとか？
1: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
0: 大事です大事です、めちゃめちゃ大事です。
1: そういうことを繰り返してました
0: よね。なるほどなるほど。その営業のポジションが終わった次はどういう、
1: は
0: い、
1: あ、次は丸の内に
0: 行きました。
1: ようやく念願の丸の内に行きました、
0: はい。はい、状況
1: で、まあただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当の、はい、仕事をさせてもらいました。
0: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか？
1: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、
0: あ、なるほど、
1: はいはい、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、うん、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
0: なるほど、すごい、なんかあのずっと泥臭い仕事されてますよね。
1: そうですね、
0: これかっこいいと思います。本当に。
1: そうですか。
0: はい、そう、なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもう目が勝ちみたいな、はい、タイプ結構多いんですけど、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
1: ありがとうございます。
0: でも人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それで使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のとこってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、はいはいはい、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか？
1: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったんですよね、うん、あの評価をされるだとかいうの、うん、でも行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。
0: なるほど。
1: だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、うん、それからは泥臭いですけど、はい、やりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはということで一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
0: なるほど。やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど未だに仲良く付き合っていただいてます。
0: 素敵ですね。いいですね。え、当時おいくつぐらいだったんですか？
1: 30半ばですね。
0: 30、じゃあもうよ40年ぐらい。
1: そうですね。
0: うわ、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらの？
1: その後もう一度工場に戻って。
0: あ、戻ったんですね。
1: 戻った
0: んです。じゃあみんな何でですか？
1: いや、もうそれはもう一回選挙企画をやれということになったんだと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
0: なるほど、はい、その工場ではどれぐらいの期間を？
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
0: なるほど。そっから一気に社長にボンと。
1: まあそうですね、は
0: い、え、何があったんですかこの7年間というか社長で
1: 何があったんですかね。ちょうどいった2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ

0: 国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど、欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
1: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか？
0: まあプレッシャーはすごかったですね、うん、なんかこういろんな企業さん、欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
1: 漂
0: ってるんですよ。
1: 鉱山掘り当てにいるみたいな、
0: 成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャーが大きかったですけど。
1: いや確かに、でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うんはいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
0: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中で、いつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、うん、まあ期待はされてるけど売り上げの比重は高くないので、うん、失敗しても大した損失にはならない
1: なと。なるほどなるほど。
0: 勝手に考えてます。
1: まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、
0: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう。
1: 実は大企業ならでは、ま
0: あ、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです、うん、
1: なるほど。
0: でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことです、ね、
1: ああもう現地にローカライゼーションして、ね、合わせていったって、
0: はい、
1: ああなるほど、結構大胆な意思決定、
0: ね、まあそうですね、そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
1: なるほどなるほど。
0: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね、うん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでのコミュニケーションはこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
1: ニュアンスも含めてってことですよね、
0: はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、
1: はあ、
0: 寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。

0: あの人によってペラペラも少し言いましたけど、よくてペラ
1: ペラペラペラペラまではいかなかったです、ね、ちょっとわかるよぐらい、
0: はいはいはい、
1: でもそのちょっとわかるとわかるゼロって全然違いますよね。
0: まあそうなんですよね。
1: 確かに確かに確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなと思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電にこうキャリアを移していくわけですけども、
0: はい、
1: そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
0: わかりました、
1: はい。じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、はいはい、選曲理由を教えてください。
0: これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくてものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ頑張ろうってこういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして、はい、聞いてました。
1: ありがとうございます、
2: はい、私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている、ガキのくせに

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ良田さんの中でのキャリアだったりとか、まあ会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、まあそこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいたので、はい、もうその総大将ですもんね。
1: はい、はい、
0: なんかそれでこう実際にこう良田さんにこう席を移される転職というか、うんうん、席をされる時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？
1: うん、2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の良田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総大将でやらさせていただいて、まあ中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、はい、
0: なるほど。あれですよね、良田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数%。
0: 30数%、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とかもともと関係値とかってあったんですか？
1: あの当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか？
1: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたと、うん、いうことだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか？
1: うん、あの壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね、うん、これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんでこれをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、商社ってそうじゃないんですよね。お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
0: なるほど。
1: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、はあ、そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
0: なるほど、
1: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが良田に移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
0: なるほど。メーカーにしか見えなかった景色と、はい、それがこう

0: メーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
1: まあそうですね、
0: はい、あ確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいという経験的には、
1: はい、
0: はい、そっかそっか、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前に、うん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、逆にメーカーに行ったからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか？
1: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうかとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、
0: はい、
1: そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、
0: はい、確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て、うん、はい、海外の社長やって、で、まあ、いわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、市場大きい金額を動かしたいってなると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプではあるので、まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。遼電さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか？
1: そういう意味では副社長として最初、はい、うん、入りましたけど、
0: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と。
1: まあそうですね、はい、
0: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか？
1: 経営のとしての違いですか？
0: はい、
1: そうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
0: うんうんうん、
1: 商社って自前のブランドって、今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: なので価値の出し方がブランドではできないので、
0: なるほどなるほど、
1: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが経営として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げるそのための経営って言っても、メーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
0: なるほど、勉強、いや勉強になります。あの僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、うん、はい、それこそ上場企業の経営で、
1: はい、
0: もうそれこそガバナンス運とか、うん、はい、周りからの目運とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだって言うと、肌感いかがですか？
1: ああ、それはやっぱりプレッシャーがかかれたら一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか？
1: それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということ
0: で、ね、早いですね、めちゃめちゃ、
1: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こってるか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
0: なるほど。
1: で、あのそれまで社長を経験したので、
0: はい、
1: 副社長ってすごくいいんですよ。
0: ほう。
1: 何がいいかっていうと、全体を見させてくれるんだけど、
0: はい、
1: 最後の責任がないんですよね。
0: なるほど。なるほどな。
1: 責任がないからこそ見えるものってある、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、は
0: い。あ、いいですねこんな軽い言い方しちゃいけないんですけどいいですよそれはね、
1: はい、
0: なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか？
1: うん、
0: 揺れ範囲で大丈夫。
1: あ、まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこう、はい、やってたので、うん、

0: 固定関連化してるものがいっぱいこうあるなというところなんですよね。それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、これはすごくいいことなんですけど、ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってるという、そういうところがあったので、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなというのを思いましたよね。
1: あ、なるほど。まあ、それでなかなか数字で表せないところですよね。やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられたところだと思います。ありがとうございます。まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけども、まあ、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、はい、ちょっと最後にあの両田さんの中のこともお伺いできればなと思います。あの就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか、両田の方々っていかがですか。
0: あの私はちょっと手前味噌ですけど、はい、生き生きしてると思います。
1: あ、いいですね。なんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
1: いいですね、自主性というか、
0: は
1: い、
0: そうですね、そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実はあの昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
1: はい、
0: で以前ちょっと池袋で今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスは30数年経って確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: どういうプロセスで
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、勝手にワーキンググループができて、そこで変えるべきだよねというのがあって、
1: 引っ越した方がいいんじゃねみたいな。
0: そうですね。それで引っ越ししたいついてはこうというプランがポッと出てきて、で、ああ、ここまで言われたらこれやらざるを得ない
1: なるほど、責任は俺が持つと、
0: まあ、そうですね。
1: いや、いいですね、楽しそうですね、
0: はい、なかなか私もびっくりしましたけど
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、あの私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしましたやっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもうだったらちゃんと決断しないとということでしたね。
1: 男いいですね。いや、でもだって引っ越しって結構会社そういうこと上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: 行ったと。
0: そうですね。
1: いて、おめでとうございます。なるほど。
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね。はい、確かに、うわ、すごいですね。え、じゃあその両田さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
0: うん、そういうのはすごくはつらつとしてやってくれてますって、やっぱり挑戦することに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあ、それはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今は変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったら、それはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かれば、それは成功と一緒なんですよね。ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト
0: です、ね、そうですね、
1: まさに、
0: はい、
1: じゃ最後にお伺いしたいんですけども、まあ、両田さんはまあそれこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、だから定性的にもざっくりとでもいいので教えてください。
0: はい、あのダイバーシティなんで、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくと限らない。
1: 全員悟空みたいな困ります
0: よ
1: ね。
0: やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとかちょっと不満だな

0: か、ちょっと不安だな。でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをでもにせずに変えてみよう。
1: なるほど。
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいっていう話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうと、どの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのは、それをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど。じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まあ、それこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境って
0: ことですよね。まあそうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし。
0: そうです
1: 、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。プロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
0: 結
1: 構ずけずけと本当失礼な質問ばかして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもないです。楽しかったです。
1: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生新卒第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になってます。
1: 素敵です。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社良田代表取締役社長の富澤克幸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

中西敦のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりましたキャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西敦が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これあの前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもうあの、3、4、5、だから3ヶ月は行きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだあの、なんて言いますか、あれになってしまいましてですね。まあ、結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回、まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西康の、まあラジオということでございますけれども、まあのっけからあれなんですけど、ちょっとあの宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西康ライブ2026ということで、行います。まあラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご容赦いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕のまあ本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビュー僕1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスでちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まああそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブやったんですけど、それ以降ですね、

初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールっていうところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね、赤レンガのビルがあるんですね。ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね、確かライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね。24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで、で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてますサックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですねお送りするんですけれども、このメンバーでですね皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、東京からでもね多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと、だからそんなにあの遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。今回はね、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンの原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンの原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、まあシックにねまとめて大人時間みたいなライブを考えております。なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、ビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンの原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ聴きの場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、
ラドンナ原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね、大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんで

もう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ゆっこミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンダ原宿で、大生誕祭、中西康弘大生誕祭2026の方を、これはまあ、お送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね、毎年恒例、ダトンの原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですね、こっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聴きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康弘で溶ける愛をお聴きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康史で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね、まあ、一つちょっとこれは別にあの宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白いあの話があったんで試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこうほらちょっとこう仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使って、ほんでこうなんかこうね、あの地元の料理かなんか食べて、こうなんかこうね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ、天の廃材と言いますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から、8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、まあ、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかって言うと、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。でそのまあ一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになってる方々に、まあ歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私もあの話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだから、でも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、あのショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですねそういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民はだいたい1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子ども会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てで行って、あと町内会でも行ったな。で確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥の

ひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというかそういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、でのまあ温泉営業というのをですね楽しみにしておるわけですけれども、まあこれ8月の頭ですからなかなかまあねホットな時期なんで、なんていうかまあ温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対してまあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026と、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。ですからまあご近くの方はですね、ぜひ長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートでちょっとこうリラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。そして11月3日には中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもうラドンナ原宿でですね、また今年も行いますますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあそろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあちょっとねこの今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもねもうしんどいとか何とか言うよりも3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをねやっと取り戻すことができたなというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでもお送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあ、お耳に届く限りはですね皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年ってことかな、15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうや
やって一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ旬

てみたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのはまたやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのがよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレイディアットラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聞いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康史で最後の雨2025 with ゆっこミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西康史でした。

0: ワッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんワッチ。
1: こんばんワッチ。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にワッチ総会ツアー2026というワッチのオフィシャルファンクラブワッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: いや短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
1: そうそうそうそうそう、
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
0: はいはいはい、
1: ねえ、
0: 今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね。あの、私もインスタとかに
0: 上げ
1: たりしてましたけどね。
0: うん、なんとなく、
1: うん、
0: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど。
1: そう、なんかあれだったんだよね。あの、そのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、
1: あのスタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね。
1: そう
0: だけど、まあ、なぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの、
0: なんでよ、書きゃいいのに。
1: ここがあの最初のネタバラしなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
0: うん、あ、いました。
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: あー、鋭いですね。
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん一回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれで、ね、俺も一回だけかな。
0: 一回かな、多分ね。
1: 初回かな、確か。
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、
0: うん、
1: そう。
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね。
1: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって。
0: うんうんうん、結局横やんから始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい。でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうんうん、
1: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど。
1: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、確かに確かに、
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけで。だってあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 演奏してない時間の長さね。

0: 長かった ね今回は
1: 喋ってるだけの時間が
0: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど
1: ねまたぜひ開催したいなと思っております、
0: うんうん、やっていきましょう、
1: はい、
0: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう、
1: はい、
0: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベースをの勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの

0: 皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。和知総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんとサンド富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
0: なるほどね、
1: という方、
0: なるほど、
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね、いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ、
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね、
1: そう、音楽聴いてくれればいいです。
0: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね。
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、
1: でも芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
1: もうそれはもう見た目の話じゃないからな。
0: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことは、そんなことはないだろう。
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
1: じゃあ
0: 横谷にさ、はい、
1: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね、人。
0: 今上巻を読み終えたところですけど、
1: はい、
0: 今主人公の名前僕言えないです。
1: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
0: そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
1: はいはいはい、
0: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
1: あー、なるほどね、
0: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
1: そうか、やっぱグッと小野くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
0: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
1: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
0: はい、そうす、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
1: あ、偉いです、偉いです、見ない方がいいです、映画、
0: うん、イメージついちゃうからね、はい。

0: 続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさんありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいますこれわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃって
1: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うんうん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
1: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ、1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ、一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもん、だって、
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだもんね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、
0: い
1: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ、
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない、
0: は
1: い、
0: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ
1: まあまあそれはでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
1: まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれは
0: 、はい、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
1: ああ、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
1: あ、シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
1: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
1: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという。
1: なるほどなるほど、
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jpです。
0: はい、
1: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: 2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだね、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるの

0: か、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね、
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うん、うん、だそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、う
0: ん、トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレス&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日、ね、子供の日は端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね、5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってねバーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのねロングトレインランニング、この曲はね、まあ本当にあの走る列車の中で聴いたのも最高、そしてまあ車の中で聴いてもわー疾走感があるというかね、うわー走ってるなーって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そこからの第一弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミサウンドマシンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってんのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲もね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの、ね、大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、その時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、どっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

ボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティムが彼らとね仲が良くて、よくニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半 やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけです。

ですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで、今頃ね、レインボーとセッションしてるかもしれませんが、はい。そんな、まずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね、高校生の頃、レコードをかけながらね、コピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこう、またいちいちこう、やりながらギターを持ってね、また針をね、戻してみたいね。本当に、皆さんもぜひ一度ね、テクニックの素晴らしさを感じ取って聴いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッター・ブレイン。

ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕は見ましたけど、スティービー・レイ・ボーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ボーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート、松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲をいってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥビー2曲目、ドゥビーもね2曲目行ってみたいと思います。好きなんでね。はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな。うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、ストライパーなどね。ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rockin' Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールースストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミーフェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディトゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディトゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録のストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

さあ最後は生演奏ですけど、疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい、そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章を言ってみたいと思います。

力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます、はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。
1: どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ。
2: 毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリシンガーのビリーモノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しましたこの番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですねみんなにエルビスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルビスのベストナンバーを

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですねビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。でそこで生まれて、でまあ一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時にテネシー州のメンフィス、こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってエルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言って、この曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ僕の中では今も古さ全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない、もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた、もうその形作られたその典型的な曲なんですね。でこれはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった、そのニュースを見た時に、それをヒントにこのハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードの、ね、トップ100で8週連続1位というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったりで、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取るともう一軒家が建てられるという、そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで、2軒家が買えちゃうぐらい、そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you というのは、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まさに国歌というにふさわしいですね。これはビルボードのですね、トップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれどもね、エルビス・プレスリー、非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。で、ディレクター時、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや完璧だよエルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その2人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると間違えと、普通のですよね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だからそのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていうね、エルビスっていい人でしょ、こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。ドン・ビクル、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでドゥンドゥンドゥドゥドゥってギターね、これねエルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですね、すごい肝心なのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だからエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのは、これはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました Love Me Tender。 もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、この Love Me Tender という曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、あのハリウッドが放っておくはずがございません。でこの1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね声かけられて、そこでですねスクリーンテストを受けるんですよ。でもちろんですね一発で合格。実はエルビスはね、あのもちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことですごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかった買わねえエルビスってことで、であのエルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せてね、自分の撮影風景を、でエルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですねバート・ランカスターとですねキャサリン・ヘプバーン主演のね雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったらエルビスは出さないってことで、急遽ですね、あの他の映画会社のですね20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。でエルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、あのもう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えてったんですよ。エルビスって真面目だからね、うん、それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですねちょっと反してね、その映画活動、まあ、俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーお届けしました。さあ続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね超超超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですねレコーディングされましたジェルハウスロック、もう監獄ロック、エルヴィスの3本目の主演映画でございますけれどもですね、まあこの中でですね、これ今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね原点と言われてるんですけれどもね。でちなみにこの監獄ロックはですね、まあ当時ですね、音楽の中ではね8ビートってものがね確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート3ビートね、まあ、3拍子そして4ビートシャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識でデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこのジェルハウスロックだったんですね。でこういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですねウッドベース、アップライトベート、ベースに代わってね、今度はエレキベースがこの頃から主流になってくるんですよ。そうするとエレキベースが出てきたことによって、あの曲の幅っていうかな、そのアレンジ作り方の幅がねすごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが実はですねこの監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さんあまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない、申し訳ない。もうついねエルビスを喋るとですね僕ね時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ続いてはですね1960年3月21日に、録音されました、これもですねもう本当に、ミリオンセラーとなりました、スタッコンユー、本命はお前だ。

Because I'm stuck on you. 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、そういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーがもう兵役ついちゃったから忘れちゃう、ね、で忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになったそういった曲があるわけですよ。それこそ、ミュージシャンがねミスしてたり、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい、また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このIt's Now or Neverが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。でその発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバム撮るときだと、まあクリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。好きにならずにいられない。

0: 1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていた時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んだと、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で当時このあのビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、

最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなって思っちゃうんで、エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
2: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 84.4 FM 立川。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
2: はい、ラジオネームが、前にも送りました函館の人です。
1: 函館
2: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
1: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
2: 学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休み

0: 休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですねということなんです
1: ね。あの動かない CM とかさ、写真だけでさ映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね、うん、今あんのかな動かない CM って あるんだ田舎あるんだ。
0: あと青森県は民放が少ないのでアナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、うん、逆の例で函館空港のあたりだと住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありました
1: と。あとラジオとかでも結構そのなんだろうオールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、うん、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
0: うん、南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、うん、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
1: そうだ一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、うん、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、ね、ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、う
0: ん、青森だとね、うん、三平さんご出身ですからね、うん、こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうねいろいろ放送局が少ないから、う
0: ん、そっか
1: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう安いだろうなでも出たいな。
0: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういう ところってあのコミュニティ放送局こちらみたいな、うんうん、すごくこうなあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、うんうん、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
0: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: チャリ姉さんありがとう、
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: おそうですか。
0: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい初めまして、はい、
0: 番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです
1: けど、まあ本当に、はい、あのない時は映画見ますよね。なんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はあのバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋館です。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょう。
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: 違います。田んぼで拾ってきた緑亀さん。あ、2匹
2: 飼ってるんですね。それね、はい、私行ったことあるんですけども、うん、一言で言うと
1: ゴミ屋敷。
2: いや、そんな城ねえだろお前。何がお城だよ。そんな城ねえだろお前。何よく言えたな本当に。
1: なんで怒ってんすか。
2: え、
1: そんな勢いで序盤から。
2: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど、
1: はい、
2: 今日はどうしたんですか。
1: 今日は、
2: はい、
1: ちょっと売れたいなと。
2: いや、すごい大体半付けだな。ラジオで売れたい。
1: そう。
2: でも売れるか

0: かもしんない、このラジオ出たらな、
1: うん、でしょ。
0: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
1: はい、
0: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
1: ニコニコしてれば売れる。
0: 売れねえだろアイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよお前、ニコニコしたら売れる。
1: いやそれあれっすよ。
0: 何？鶴
1: 瓶師匠言って
0: た。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよお前。確かに鶴瓶師匠ね、はい、笑うとったらええねんって言うかもしんないけど、 あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるためにどうしたらいいですか、売れとったらええねんなんだから、うん、
1: 売れとったらじゃあ笑っとったらええねん。
0: あそうなんだよ。上げ足とんじゃねえ、上げ足とんじゃないよお前。もういい機会、いい機会だから、はい、あなた誰のどんなネタに憧れてんの？
1: 僕っすか？
0: うん、
1: いや僕、うん、ネタ見て笑ったことない
0: ん
1: すよ。
0: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
1: はい。
0: なんで？
1: だって作り本じゃない。
0: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあいい機会だから、誰に憧れて笑い始めたの？
1: 僕っすか？
0: うん、
1: バンドエイジ。
0: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れて笑い始めたやついねえよお前。野球選手でもいないんだから本当に。
1: いますよ。
0: 誰？
1: 俺。
0: お前じゃ、お前か。あお前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ。
1: いややってたっすよ。
0: ネタ、
1: はい、
0: 何やってた？
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえから。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ
1: 上田さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよお前。お前ライオンでもねえだろう。なのふざけやがって。努力しよ、努力したら売れるからな。俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ、何やって売れる、
1: はい、じゃあずっとニコニコして
0: もお前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
2: いや
0: ね、
2: ありがとうございます、
0: よろしくお願いします。
2: 誠は何回もこの間来たばっかり、
0: ね、この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で今回あのグーニーズのスロース
1: いやいやいやいや、
2: そうそうそう、
0: 地下に地下に幽閉されてるやつ、
2: そんなやつ、
0: 閉じ込められてるやつ出てきました。
2: やばい子が、
1: はい、やばくはない
0: 解き放たれました。いやマリさんが見たい見たいとおっしゃってください、
1: う
0: ん、
1: 本当ですか？ありがとうございます。綺麗綺麗です
2: よ。やばい子バカな子このバカバカの子。
3: いやもうなんか私思わずニコニコしちゃいます
1: ね。だけで、うん、ありがとうございます。
2: スロース
1: スロース。
2: あのどう古沢くんってどんな生き物なの？
3: そうですね、
2: どういう生き物これ。
0: いやだからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
0: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの？
1: いやないっす。
2: ないの？
1: ないないっすよね。
0: ない
2: 一人で部屋でも
1: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あーやばい子だな。職質されない？
1: あの世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
0: 国士官大学、
2: 国士官大学
1: のあれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: うん、まあだって警察官がね。
0: いや知らないよ国士官大学の。お前国士官大学の何でもないやろ。国士官大学のシャツ持って
2: んだ。買ってくんだよ。
1: 買ってこない。あの学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
0: 何歳の時に、何歳の時行ったの？18歳の時に
1: 32ぐらい。
0: 入る気ねえじゃ
1: ん。入る気ねえけどアンケート答えたもらえた。2枚。
2: それ着てんだ。
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられる、ね、
1: はい、
2: でもさ電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら怖いね。
0: いや、うわ、いやもうずっと笑ってますからね。
2: 席席よ、ね、うん、やばい人も隣いると思って、う
0: ん、最初ね8年ぐらい前に会った時に、うん、やばいやつだと思
2: ったんですよ。そうでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思って、だからその時当時はぐれ超人でエイテスやった時にあんまり言わなくないですか、初対面の先輩に、うん、ちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
1: ちょうど解散してたんで
2: 人のコンビとか入れてくれ
0: て、錦鯉にも
1: 言った、
0: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってところ選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
1: 確かに確か
2: に。いいね。あの子供の頃とかさ学生時代って どういうどんな子だったの？
1: いや何も変わってないですよ多分。そのまま、はい、はい、
0: さっき楽屋、うん、まあその聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってた。
1: そう
0: 犬は5匹飼ってるっていうのさっき
2: のね。イノシシを飼ってる。
3: イノシシ飼って
0: る。何年間
1: 5年飼いました。
0: ああ、うん、それで
1: それで、うん、食べちゃった。
2: おい愛はないのかな。愛はもう
0: それをさ全楽屋で初めて聞いたんですよ僕も、うん、犬飼ってたっていうのはしてて犬好きなんだよ犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってますそこ僕初めて聞いて、うん、でなんでイノシシ飼い始めたの
1: 速攻に落ちてて可愛かったから、
0: うん、可愛かったから持って帰
2: ったかまってたんだ
0: そう、う
2: ん、
0: 普通名前つけるじゃないですか、うん、名前つけないで5年間太らせて食った
2: エンジェルとグレーテルよ

0: 悪質だよお前、
1: うん、いやでも美味しかったっすよ
0: グリムドアみたいな。
2: 最初可愛いで買って最終的な感想が顔美味しかったですからね。
0: 韓国グリムドア美味本当に
1: 美味しかった。
2: すごい
1: っ
2: す
0: よ、ね、美味しかった美味しかった
3: 美味しかった美味しかった
1: 本当に美味しかった。
0: そんな子だったんだ。
1: あそう
0: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
1: あでも一番下の高校でしたね、うん、あの、うん、偏差値が英語もう何も書かないで出して、うん、合格したんだよ。名前だけ書いたら、はい、
0: えテストとかあるんでそういうのはできんの？
1: いや多分できてない。赤点だったんで夏休みなくなってましたもんね全部学校行ってた
0: 全部学校行ってた、はい、全部学校行ってた、はい、え特に得意な教科の教科とか
1: 得意な教科
0: 不得意なのは何なの？
1: いやもう全部不得意っすよ。そしたらあの何が得意だろうな
0: 好きな教科とかは？
1: あ歴史好きっす。
0: 世界史に日本史と
1: 日本史の
0: おう今日わかるんだ。
1: あ戦国武将ならわかります。
0: あわかるんだ。
1: はい。
2: あじゃあ誰が好きなの一番武将で？
1: 家康。
0: 大外
2: 一番王道きましたね。
1: いやもう家康しか知らない。
0: なんで家康が好きなの？
1: いや天下取ったから。
0: 天下取ったからね。
2: 400年奇跡
1: ですね。400年ね。本当に。
0: 400年生きてたのあれ？
1: いや400年生きてたん
2: すか？400年生きてた。江戸時代400年続いた。
1: ああそう400年続いた。そうっすよ続いたんすよ。
0: 生きてた。
1: 生きてた。
2: 江戸時代のだから江戸時代の次わかる？
1: わかります。
2: 何？
1: 明治。
2: ああ次は？
1: 大正。昭和。平成。令和。
2: 江戸時代の前は
1: あれでしょ？
2: ん
1: 桃山。
2: あー、あれでしょ？そうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいですね。
0: すごいね。特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうのなんか。
1: 特技？
0: 特技？
2: 特技？
0: 特技？
1: あ、俺丸坊主にするの。
2: 髪丸坊主。
0: 丸坊さんに反省棒とかに入れられていつもされてた？
1: いや自分でやってました。
0: 自分でやってるの？
1: バリガンで。
0: バリガンで、
1: はい、
0: 授業中とかやってたの学校の？
1: いや授業中はやんないですよ。怒られますもん。
0: それは分かってた。怒られるんだ。
2: でもあれでしょ、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
1: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
0: 剃り直したの？
1: はい、
2: あの極戦の金の太さ。あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
1: いやいや、
2: あんま
1: よかった
0: 染めてないべんじゃん、また。
1: そうなんすけど、もうダメだなと思って。
0: ダメなんだ。
1: ダメでしょ。
0: 休日とかどうしてん、どうやって過ごすの？
1: 昼寝。
0: あ、昼寝。
1: 昼寝ですかね。
0: ずっと寝てんだ。
2: ずっと寝てます。
1: ずっと寝てますね、でも本当に。
2: ゲームして、
1: はい。
0: 働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
1: バイトしてます。
2: 24時間警備。
0: 警備？
1: 警備です、警備です。
0: どういうところ警備するの？
1: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい、
0: 入りたい放題だ。じゃあその駅ビルは
1: 多分入りたい放題かもしれないです
2: ね。犯罪したい。
0: こんにちはとか言って、あ、どうぞって。
1: ちょっと怖いな。
0: でもちゃんと働いてんだね。
1: いやそうそうそう。
0: なんかほら前出た時にレジ打ちがなんか、は
2: い、レジ打ちめっちゃ
1: 上手いね。あ、そうめっちゃ早いっす。俺、うん、早いっす。
2: 佐賀で
1: 早いっす、
0: うん、スーパーの、
1: スーパーの
2: 全国、
1: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よ
2: ね。
1: そうそうそうそう、うん、調布の声優で、
2: うん、
1: で、うん、そこで1位になったの。
0: おーおー、
1: レジ投資のだいたい700しか通せないの、
2: うん、
1: 僕1400ぐらい。
2: ピンピンピンピンって胸
1: 間違ってない。いや間違ってない。
2: すごいな。
1: だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
0: だってさ、例えばここに今ねおせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって。
2: どこに何があるか分かるの？
0: 展示のように分かるの？
1: そうそうそう、
0: 見なされてんの。それなんか他に活かせないのかな。
2: あでもネタは本当一回やったら覚えますよ。
4: ねえおっしゃってましたね。
2: だって今日のネタも一回も合わせてないで、
1: はい、
2: パッとできましたからね。すごいな。でも僕は間違え
1: た。いやいやいや。
0: 暗記力がすごいんだ。
1: あどうなんですかね。多分そ
2: こ、ね、一回 、はい、やったらなんか忘れないですね。本当に。
0: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ全面隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
2: 分かる。それは分かんないです。
1: 分かんないですね。
2: やってみないと分かんないですね。
0: それできるとほらスパイとかになれるから。
1: あ、そうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
0: そうそうそうそう。あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ。お笑い芸人を一
2: 緒に。そうですそうです。だから前だから草さんが帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
2: 帰ってた。長期休暇。時々長期休暇入るもん。
1: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
0: どのくらいの期間休むのそれ。
2: 半年
1: ぐらい。半年以上休んでるかもしれない、はい、
2: もっと休んでたよね。
1: かもしれないですね。
2: 3、4年休んでた時ありましたよね、
0: う
2: ん、
0: それで不安とかないの。こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いやもう先考えたら終わりっすよこの人生本当何も考えないように来てます
0: 今はどう。心地いいのシャトー。
1: 今心地いいっす。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
0: マメさんがね3人だったのが。
2: そうですそうです。
0: マメさんいなくなっちゃった2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう不安だった。
1: いや上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕面白いなと思っていなくなっちゃったと思って
2: なったことが面白い
0: って隣住んでんでしょ。だってマメさん
2: マメさんの下ですね。
0: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ。
1: そう、そう、そう、本当そう、はい、
0: で隣に何あの寝てる横に座ってくれて頭のタオル
1: を。それはやってないですけど
2: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: 宇宙人見たことだとか幽霊見たこと。
1: あでも UFO 見たことある、佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてバッて消えた
0: 下ね食ったせんべいがこんな
1: でもみんな気づいてなかった。
0: さらわれてんじゃない。
1: いやさらわれてないじゃん。
2: デコレーションされてんじゃん。
1: やば、
0: いろんなもん埋め込まれて
1: る確かに、
0: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
1: ひらめきで
0: 思いついひらめいちゃった。
1: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
0: なろうかな。
2: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだよね。
1: そうそうそうそう。
2: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親さんのとこで働いてたんですよね。12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ。
1: 30ぐらいもらって
2: もらってたんだよね、はい、で古ちゃんの月給いくらだった。
1: 3万。
0: 10分の1
1: でした僕。
2: ずっと3万12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
0: なんかなかったの。なんかおかしいなとか。
1: いや全然なかった。
2: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃってずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。で30歳の時に職人さんと喋ってて給料いくらもらってんですかみたいな話やって36万ですってやって、それでやめもうあやってられないって東京出てきたひらめきで。
0: 親に騙されてた
1: の。いや親にそうです。 お父さんに。
2: で月給3万で東京出てくる時いくら持ってたんだっけ。
1: 100万
2: なんでね。
0: どういうこと。どういうこと。
2: なんでだ。
1: 使わなかった。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった。
0: 今は 3万以上も。
1: いやもうそれは1日2万5000なんで、
2: 結構いいやつ。
0: すごいじゃん。
2: そうそうそう。
1: いやそう、もう1ヶ月で年収昔の年
0: 収すごいね。
2: ドリーム。
1: ドリーム。
2: もう成功はしてんだな。一応東京出てきて
1: ニコニコはできるんですけど、
0: うん、たまったお金はどうするの。使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの。
1: 貯めてて親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおーもう溜まってないです今。
4: あら優しい。
1: お金なくなっちゃうし、
0: でだって本来は30万あげなきゃいけなかったら27万取られてるわけ、うん、お父さんに、はい、お父さん27万どうしたんだろう。使っちゃったの
1: かな。パチンコに。
0: コボリさんでたっぷりゲットした。コボリだよ。お父さん、はい、すごいね、うん、
1: いやすごい
2: たくましいですよ。だから
0: え兄弟とか
1: 弟が2人、
0: うん、こんな感じ。
2: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
1: 違う、
2: 違う運転手やられてて、もうね、そっちの
0: お祭り好きとかでもない。
2: お祭り好きでもないですよね。ただ単純にその芸術が好きだったんだよね。
1: じゃないですか。
2: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
1: そうそうそう、
0: 東海道何やってんの。
1: なんかネジの機械の営業やってるっつって、
0: はい、将来はどうなりたいの。
1: 将来ですか。
0: 芸能の世界で
1: ご飯食べれれば全然なんでも。
0: ご飯食べは
2: い。だご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど。
0: そのぐらいのあれでいいんだ。
2: そうそう。
1: それぐらいでいい。
2: あんまりあの体力がねあんまり持たないっていう。
0: 基本白米の塩おにぎり食っ

0: ってね。でもそうそうそうっすね。それでもそれ食って倒れたんで。
1: あ、そう、まあまあまあ、はい、塩分取りすぎで。
0: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。血管詰まった。だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ。うん、したら。いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますそれを毎日ですよ、それを毎日、それはそれはぶっ倒れる
2: よ。飽きないの？
1: 飽きないですね。
2: それ好きで食べてる？
1: いや全然好きなんで。
2: おかずなし？
1: おかずなしで。
2: すげえ。
1: いや美味しいっすよ。
2: すごいね。
0: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってんのって、いや米2合炊いて味の素食って死にかけたよね。死にかけたでしょそれでって。今もうやってないよね。
1: 今はやってない。
0: よかった。
2: 今何食べてんの？
1: 今もうキャベツ食べてる。野菜かい？野菜食えって。
0: あ、野菜食えな。
2: キャベツだけ、
1: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
0: まあそうですね。
2: パンは？
1: パン好きじゃないんすよ。
2: あ、そう。
1: はい。
2: そうなんだ。
1: パンダメ。
0: パンダメ。
1: パンダメ。
0: ああ、初めて知りました。
2: あと苦手なもの何？
1: セロリ。
2: センスだね。
1: セロリ、パクチー無理っすね。
2: ラーメンとかああいうのは？
1: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
2: ああ、そう。
1: はい。
2: じゃあご飯食べ行こうよとごちそうするよって言ったら何を合う？
1: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
0: いやでもその人の金だったら何でも食いますよ。何でも食います。この間もね、本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかあのみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
2: 分けろ分けろ。
1: いやあれみんないらないっつったんすよ。
2: あ、そうなの。
0: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯してました
2: けど。結構偏ってんだね。
0: あ、そうかもしんないっすね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
1: 大好き。
2: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃあ古澤すっくんから見たダメ人間教えて。
3: はい。
0: 僕が見たダメ人間？
2: うん。
0: ダメ人間？
2: うん。こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
1: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
2: 小堀さん？
1: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
2: 小堀さんなっていい。
1: 突き抜けてるじゃないですか。面白い。
0: 仕事にも
1: な
2: って る。いい、大丈夫。
1: あそこぐらいになれれば。
2: 本当、ジジブーさんとかは？
1: うわ、嫌かもしれない。いや、なんか、いや、なんかわかんないですけど、なんかわかんない
0: ですけど、優しいけどな。
1: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
2: 自分は嫌だ。じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、あとね、誠に関してはどう思って？
1: めっちゃいい人だと思って
2: る。まあ、じゃあ誠は
1: もういい人ですよ。めっちゃいい人。
2: 三平三平は？
1: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい。
2: 才能ある芸能人。
1: プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
2: ああ、なるほどね。
1: 本当面白い。
2: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も
0: はい、
2: お付き合い
0: よろしくお願いします。
1: すみません、ありがとうございます。
4: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
2: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます。それに答えてもらうんですけど、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に。はい、ということで、まあこのコーナーはですね、マリさんが漢字、ことわざ、慣用句に非常に弱いということで、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、今回はシャトーの二人も加わっていただくということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど、2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
2: けど、はい、お願いしますね。
6: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
5: 読めない、読めない、今んとこ全部。
6: あ、大丈夫ですか？
5: はい、
6: じゃあ古澤君、まず、はい、渡した、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか？
1: やぶきょが高い。
5: おお、
6: なんですか？
2: やぶきょ、
6: やぶきょ、
0: 元阪神のピッチャーのやぶ。

0: 高いの意味を正確な意味を答えなさいということなんですけれども、これちょっと古澤くんからいきましょうか。
1: 頑張りましょう。
2: 敷居が高い、
1: うんうん、
2: あれでしょ、
3: なんだ、
2: 敷居が高いんでしょ、
3: そうだよ、
4: そのままじゃ
2: ね、なんか入りづらいみたいな、
0: そうだ、
2: 敷居が高い、敷居が
3: 高い、入りにくいね、
0: 血管住宅、
2: 血管住宅違うんすか、
0: 血管住宅という
3: か、なんかお城みたいなもん、
2: いや、そうそう、いや、もう本当、
0: マリさんこれ意味は、
1: だからこう、私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも
0: バカじゃん、噛み砕いていいです
1: か、だからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない、
2: あそれだそうだそうだ、
1: 何で笑ってんの、
0: まあそうですね、
2: そうですよね、
0: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味はあのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい、
4: そうなんだ、
0: 最後まこちゃんどうですか、
5: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました、
0: そう、それがね実は間違いらしい、じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう、
4: 一番問題があるんだよ、それじゃないの、
0: それじゃない、
5: そう思ってましたよね、
4: そういう深い、
0: 正直俺も、はい、へーと思いましたね、はい、まあ今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんはい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと、
5: 行きづらい、
0: 行きづらい、
2: あそれあじゃあ僕当たってるじゃん、
1: 本当ですね
2: 家入りづらい
3: 自分じゃんか
0: それは大工の方が不義でした、
4: そういうことなんだ、はい、
0: じゃあ2問目いってましょうか、
1: はい、
0: 2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます、
1: 読めます、
0: 古澤くんどうでしょう、
2: はい、これ読めます、
0: まあ、古澤くん読んでください、
2: 名だけは人のためにならず、
1: うんうん、
0: 2が入ってるそのまま読んだけど、
2: そのためならず、
0: 読んだけど2が入ってる、
4: まだソが入ったね
0: さあこちら意味わかります、
2: 全然わかんない、
0: わかんない、古澤くん
2: これわかんないっすよ、
0: なんでもいいぞ、眠くなっちゃった
2: 眠くない
0: ぞ、おせんべい食べ
2: る、いやあれでしょ、なさ
4: なんだ
2: あれっすよ、
0: あれだ、
2: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか、
0: おお、なるほど、もう紐解いた、じゃあどうしました、マジでなんか言ったわけ、
1: ちゃんと答えを持ってんのにあの答え聞くと惑わされる自信がな
0: くそういう程度マリさんちなみに意味は意味はどうでしょう、
1: あの甘やかしたらその人のためになりませんか、
2: あそうだ
0: そうだ、いや、いつも人の聞いたらそうだって言ってるけど、そうだって言ってるけど間違ってる、
2: あそうなんですか、え間違ってるんですか、
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう、
5: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか、
0: あなるほど、すごく細かく説明してます、一応夜間さんにも聞いてみましょうか、
4: いやそうだ、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろうまかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね、
0: そうなんです、はあ、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
5: と、うんうん、いうことは私が合ってたって
0: ことです、そうです、
2: すごいな
0: すごいな、
2: 分かんない、
3: 分かんない、
4: プラスの意味なんだよ、
5: そうなんです、
4: はい、本来は、
1: でもそういうのってどこで情報
5: を、これねだからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に、
4: いや、違うんだ、古澤君とは
0: 真逆、
4: 真
0: 逆の
5: 本当にその国を動かすような仕事をしてる、その弟が情けは、そう、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていうこう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こうああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、うん、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じような
1: ことを、そうですよね、
0: 結構これはこう勘違いしがち
5: ですよね、しがちですよね、
0: 終わってから自分も、うん、あの本来の意味をね、
5: はい、
0: なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
5: 古澤君の本読むの、
2: 読まない
5: 最後に読んだ本何、
2: あなんかあのホスト狂いの女たち面白かった、
0: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、
5: はい、
0: もう、うん、答えてもらって大丈夫、
2: うんうん、はい、
0: で、
2: わかんない、
0: これ

0: 慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
1: はい、
0: ちょうちんに〇〇、うん、ちょうちんに〇〇、
2: 何これ、
0: 慣用句です、
3: 慣用句、
2: 慣用句って何、
0: ちょうちん、
2: 何それ、
0: あとね俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさんちょうちんも多分言わない読んだらどれって言ったんだ難しいというかあまり使わないですね、
2: 提灯に赤色じゃないですか、目立つ
0: 提灯に赤色、意味は
2: 意味は赤だもんね、なんか目立つ、目立つ、入りや、入りにや
0: つみたい、青とか黄色色、大抵赤いもんね、
3: 提灯に入れ墨、
0: おちょっと穏やかじゃない、
3: 出来屋
0: 的なの意味は、
3: いや怖い人、怖い人の象徴みたいな、
0: 近づくなんだよね、はい、
4: これって丸の数だけですか、中に入るの、
0: あでもまあ漢字で言うと、はい、そうですね、丸々で2文字ですね、
4: 漢字で言うと、
0: はい、
1: 提灯にあんこ、あんこ、
0: どういうこと
2: じゃ、提灯にあんこ、
0: ただの深海魚じゃない、ただの深海魚、
1: 喜んでる、
0: 喜んで
1: る、喜んでる、
0: ツボが分かんない、
1: 喜んでるよ、
0: マリさんどうでしょう、
1: スロースが、提
0: 灯に丸々、提
4: 灯って私が思ってるあの提灯の裏
0: が、どの提灯を思ってるか分かんない、でマリさんも思う、まず提灯を説明してください、
4: 提灯ですか、オイルが入って紙でできた、
0: この他の提灯ない
4: ですよね、提灯に、提灯、布団と、
0: 意味は、
1: 布団、
0: 意味は
4: 分かんないけど、
2: それを言う、すごい、
0: でもなんかありそうだもんね、
2: ありそうだ、ありそう
0: で、なんですか意味は、
4: 意味、
0: 意味さえ言えればもしかしたら、
4: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時に備えるものの一個として
0: 布団に、そんな言葉はないです、
4: なんですね、なんだろうか、
0: ロサ君最後どうだい、
2: 全然
4: わかんない、
2: 思いつきもしない
0: なんだろうね、
4: 黙ってる二人、
2: いや本当わかんない、
3: いやいや俺これ入れ墨って言って、それ見て私が言ったらもうなかったことにされてる、
1: まあ、単純に考えると明かりとかさ、そういう感
2: じでね、火、ね、
1: とかさ、そういうことだよね、
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
1: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
4: 水、
2: 提灯に水、
3: 火とすっぽみたいなこと
0: です、はい、そういうことですね、提
1: 灯、
0: ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか、
4: わかんないですよ、
2: 提灯に、
4: 提灯に、
3: 漢字な2文字、
0: 漢字2文字ですね、漢字2文字で読みで言うと4文字、
3: 4文字、どんな字ですか、
1: あんこだ
0: よ、あんこ
2: じゃ、あんこ、
0: あ、ね、あんこは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、
1: はい、
0: これは金辺っていうんですか、うん、金っていう字が辺に両方ともありますね、
4: もう一回言ったけど何て言いました
0: 金っていう字がその辺の
3: 方、金辺のにね、
0: 金辺、
4: はいはいはい、
3: 釘とかそういうこと
4: ですよね、
0: 辺とか分かってます、
4: 分かってます、草冠みたいなやつ、
3: はいはいはいはい、
2: 金
0: 分かんないですかね、
3: もうここまで来たら
0: ちょっと言っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り金、
3: あー
2: なんか聞いたことある、
3: あ寺の、
0: はい、お寺の
2: 釣りしてるものか、
3: はいはいはい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、提灯の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと、
3: あ
0: そうです
2: ね、そういうことか、
3: 我々にこの問題が提灯に釣り金で
0: した、最後締めて
4: 素晴らしい、
0: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかな、
2: おせんべい食いてえな
4: 以上

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね。嫁のフィギュア持ってきましたから。
1: どうよこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんね言葉になんね
3: なかった
4: この前の
2: こいつおかしいよ
3: 言語化できない
0: そして引き続き三平市シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにお付き合いいただきます。
1: まあマリどうよこれ古澤くん。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
1: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられますわ。
4: ありがとうございます。
0: 気づくと目を奪われて
4: ます。ありがたい。
2: 面白かったです。
3: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただ

0: フルサークルが、うんうん、したらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
1: 専業主婦だと思って
0: 専業主婦の割にやるなって
2: しゃべんのうまいなじゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間これあるか、サンちゃんから
1: 聞いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ、本当に
2: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでるの、うんうん、神様とっからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、うん、本当イメージするいたこみたいな、うん、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うんうん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うんうん、どんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、うんうん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
3: こと
1: を思い出すんで、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうんで、
3: 本当そうです、
1: はい、ぜひご紹介できれば
3: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、さなんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだ
1: じゃあ膝とのプレイじゃない
2: 、お腹緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
1: はい、それくらい漏らした、う
2: ん、だからあのビニール袋に入れて、はい、膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう、はい、
1: 舞台でも家庭でも一緒だよ、
3: 私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれを、うん、あやめてさーってやったんですけど、マジで向かって何やってんのって寂しそうに帰ってる、
1: あれ滑ったくらい
2: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ、吉江が10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの、あ吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した、
1: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました、
3: そうなんですよ、なかったです、
2: 今度あげるな、それ
4: いや、いらないいら
2: ない中野誠、はい、神様いるなと思ったでしょうか、
4: いや、だからやっぱり僕は結構解散、うん、めっちゃするんですけど、
2: 特技だもん
4: ね、特技、
2: 特技、
4: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、うん、
0: だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤くん、うん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、うん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うん、にね、嗅がすとかあるじゃないですか、
4: う
0: ん、
4: そうや
0: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うん、こう鼻の前に持ってくストロークが、うん、あっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ
4: やべえ
0: してやばいっつって言ってもうさ俺怒られると思ったんですよね、もう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで
1: とんちどきだ
2: とんちどきだね、
0: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした、
1: でも結局別れたんだよ、
0: 分かりました
1: それが遠因だよだいぶ経ってから思い出した、腹立って
2: きた、はい、じゃあ古澤くん、
4: あ僕
2: 神様いるな、
4: うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ、したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、うん、
1: マイリアさん、
4: おかみさん、あ、おかみやさん
1: マイリアさんって言
4: マイルって言っちゃった、呪いみたいな
0: 呪いみたいな
4: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そ持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、 蓋開けたら、うん、そのヘビが家の守り神みたいな、うん、それを殺しちゃって
0: 何やってんだよ
1: イノシシが食うわヘビ殺すわ
4: でたたられてて、うんで治りましたね。
0: いるんだね。
4: いるね。びっくりしました。
1: でもマフラーをなんでマフラー
4: つけたの？つけたの治ったんですね。
3: マイディ
4: ア
3: マイディア
4: マイディアマイディ

0: じゃあマリは
1: 私ちょっとかなり前ですけどサラリーマンだったことなんですよ営業マン、そうなんですよその時に、うん、何にもしないんですけど、あの人を見て態度をすごい変える方がいたんですね、で下には厳しくて上にあってそういう人がどんどんどんどん出世していくんです
2: よ。ららら、
1: で出世してたらそのうちやっぱりこう身なりも綺麗になるので、ずっとつってとても素敵な方と結婚して、お子さんもできて、でも、その人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ、疲れちゃって、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって私も結果辞めたんですね、で辞めてしばらくさ風の噂で、その人が儲けたお金でギャンブルをして、大失敗して、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、今一人で孤独なんだって来た時に私本当神様もいるし私結構拝んでたの自分
3: で。それ呪い
0: だ
3: さっき言ってた呪い
1: ね。ノートの端っこに気づくと違うことがやっても気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったりなんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が
3: 自己流の呪いだったね。
1: 神様
2: の呪いが
3: 呪って人を呪った話
1: だな。夜間さんもグチグチグチグチ
3: うんこ漏らしちゃう。
0: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、その虐待っていうかさ、育児放棄したやつがいて、で老犬を捨てたやつがいて、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながらいつかあいつに罰が当たればいいよね、罰が当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、なんだこの番号がって出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
3: っ
0: ていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながらやったー
2: 逮捕されますよ逆に
0: その時は神様いるなと思って。
3: 今日呪いの夫婦じゃない呪いの力持った夫婦
0: しかもドッグランの中で逮捕された
1: 。本当に私途中から怖って言った全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると
3: 正直僕も連絡ありました。
1: 敵に回してはいかんと思いますね。
0: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
3: 私ですね、コンビ時代があったんです、僕今金でずっと長いですけれども、で、まあ、変な話評価はそこそこもらってたんですけれども、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、打ち上げでも飲まずに、で1年くらい、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、で前説がめちゃくちゃウケたんです、で当時のマネージャーからも、いやオンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよと言って、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、で当然禁酒してますよ、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、101キロバトル。
2: あら
3: 神なんかいねえと思ってその日から酒ガンガンやっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなってもうダメ、慣れないことして、ね、神様なんていない、神は死んだ、
0: いないんだね、じゃあ誠は
2: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋
3: あった、
2: 焼肉、
0: はいはい、
2: あのスポンサーの方が来てくださって、はいはい、高級超高級焼肉、はいはいはい、で古澤くんはその時帰ってたんですよ、帰ってたんですけど古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、
3: サラサラになりすぎて
2: 、で古澤くんちゃんと家着いたかなと思って、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、ちょっと僕駅で転んで、足から血が出て、血が止まりませんって言って、でもスポンサーの方いるから、スポンサーの相手もしなきゃいけないニコニコ、で LINE では古澤くん の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
3: あらちょっと
2: だからもう本当、楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思って ったのもありましたね。
0: 血の滴りに。じゃあ古澤君は。
2: 俺ですか。
0: 神も仏もないよ。
2: 神も仏。神も仏もない話なんてないっす
3: ないんだ。用意してこなかった。
2: いないっすからね。
0: ないんだな。ないもんはいないな。
2: ないもんはいない。
4: 信じないんだもん。
2: 信じないよ。もうラグナロクっすよ本当。
0: ないないない。
2: ないないない。
1: わかりません。
2: ないない。
3: 信じる信じないの話。

0: ラジオのトークだ。
1: いねえよと。
2: いねえ。それでいいよ。ガビはいなかった。
1: じゃあマリは。
3: 全てが私も絞り出す。
0: 絞り出すと。
3: ちょっと嘘とかつきますと
0: ですね。嘘ついてもいいですよ。
3: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、ね、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、うん、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、ここ受けろ、あそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを、うん、入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、はい、後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろのあの、ね、
0: 背泳ぎ
3: を練習しに行ったら、 あれも水かかるんですよ、
0: まあ、それはそうですよ、まあ、それはそうですよ、まあ、全く顔出てるわけじゃない
3: 確かにまずかかるんですよ、だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうかなんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、であの、まあ、目見えない状態で泳ぐから時間もかかるし、多分斜め行ったりなんなりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うんうん、その後の体力測定のなんか反復横跳びみたいなのがあるから、あれをすごい急いでやりなさいって言って
4: 急い
3: でそう、あれを超速い人みたいな、でそれはすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかったそう、あんなに努力
0: じゃあ何か根本的にあったのか、
1: そこじゃなかったんだ
3: ね、そうなんです、
1: はい、じゃあ私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなって、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、林真澄だな、はい、みたいになったら、うん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃない、はい、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう気に入ったら、犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよつって、え、どれですかって言ったら、鍋やかんだよつって言った、そいつが
2: やば、
1: うん、苦し紛れに、
0: 苦し紛れ
1: に、そのね、あのなんだ、あのインタビューしたさ、マスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきて、あの 犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、うん、記事にしていいですかたださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、あの週刊誌書きそうじゃん、だからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうはさ強行で来るわけよ、だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して本人本当にやかんが犯人じゃなかったら何とかしましょうって
2: や
1: そう、やだそれじゃ遅いんですよ出ることがダメなんですよ、だもうそれ聞いた時にうちの事務所には殿はいても神も仏も
0: なるほど、
1: 確かに、じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、うん、さんちゃん、
0: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、うん、あのツイッター、まあ、今 X ですか、うん、X とかで一時期あの俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ、でも毎回するんですけど一回も来ねえのライブ で、ある時リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、あのどうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況しててだからもうこれは本当に数値で分かるようになってほしいと、うん、
1: あいいね、
0: 私はもう俺に興味ないんだったら、ね、 ね、そんなサービスする必要ねえや
3: ろ、確かに確かに、
0: それは本当
4: 神様だ、Sノートの寿命で分かるみたいな感じで、
0: だから古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対
2: して、ね、いやそんなことないですよ
1: 100ですよ、100
0: プロレスラー出ればいいと思います
1: プロレスラーとしては興味あるんだろ、
2: 興味あります、
0: 現実としては、現実としては
2: 元気ないかも
0: じゃあカテゴリー別にね、見えるようにしたい
1: レスラーねじゃあ誠は神様になったら、
4: いやだからまあ古澤くんをね、やっぱり、ね、健康体にしてあげたいっていうのはむちゃくちゃありますね、
1: すごいね、なんかこのコンビは
2: 本当ありがたい、う
4: ん、だから僕こんなに年が離れて芸歴も離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいというか、うん、だからこの間、うん、西口さん、うん、勉強させていただいて、はい、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、花道の真横、花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね、うん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道にあの古作が傘かけたんですよ
0: もう選手が通る、
4: 選手が通る

0: る今から通る花道に傘かけて、フルちゃん違うよ傘かけじゃないよ、今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこあ俺怒んなくなったなって、うん、だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って、
1: いやいやいや
2: 俺それ聞いてばぶん殴りだこいつだよまだそこまで言ってない、
0: 怪我しちゃうじゃん、怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言って、
2: あそっか、あそっか、
1: いや全然わかんなかった花道わかんなかった、
2: ちょうどいいもんな、
1: ちょうどよかった、いやじゃあどうよ神さんになったら何する、
3: 神さんエンター
1: 何する、
3: いやもう働くていいようにしたいですね、
4: 働かなくていい
2: よ、
1: 働かなくていい、
3: 働かなくていいよ、
1: 自分が全員
3: 全員全員
2: 全員全員全
1: 員全員全員全員全員
3: 全員全員
2: 全員全員全員全員全員
3: 全員全員全員全
0: 員全員全員全員全員
1: 全員全員全員全員全員全員全員全員全員全員
3: 全員全員全員全員全員全員全員全員
2: 常識的な
1: 働く、は
4: い、ありがたいですね、
1: は
4: い、
1: まあ、マリオじゃあ
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、はい、私あのその人が喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ、例えばちょっとあのいいように思うようなことを喋る方が苦手なんです、あの、
1: はい、
4: 多分こう円満にするためにつく、なんだろうですかね、嘘とかあるじゃないですか、はい、あれが苦手でもう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だ
1: よすごい
4: そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくて、
1: あ
4: だからそれが全部なんかちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘でね、は
2: い、
4: ちょっ
2: とないことは使います、
4: そうそう、それを探ると疲れちゃうからそのまんまが分かる、私だけでいいから、私だけなんかいろいろ私を言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを、
2: あ分かるような、この人嘘ついてる
4: な、そうそう、したら二度と会わないし、
0: 名前をギータもやらないし、
4: フ
0: ルサークルなんかめちゃくちゃいいじゃない
4: ですか、
1: ありがたい、
4: よ
1: かった、笑ってるし、
0: トークないって言っちゃうんですか、ラジオ来てラジオ来てトークないって言っちゃうんですから、
2: 事前にね言われてるからない
1: って、味の味のことあげて
3: 生きていける、
4: 最高です、
1: 俺はね、なんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする。
4: 待ってた。
1: なんで？そう、トイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
0: あ、こういうとことか。
1: そう、例えばじゃあ古澤君とかもうあの大事な漫才中にしか脱糞とか。
3: うん、やば。
1: そうそうそうそう。
2: なんか悪質な
1: 言い方。コンビニのレジ前で脱糞できないとかね。
3: すご
1: い。そういう風に。
2: あの矢田さん本当にうんこの話なんかノルマとかあるんですか？
3: いや、面白い。
1: 予想してやりたいや
0: ん。でもフルシャー君結構今その状況ですよ。
1: え？
0: あのだってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ。で喋んねえなーと思ってて、うん、で降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね。うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ。袖、うん、に、うん、あれないないないないなーと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色わかるじゃないですか。うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。
4: え、
0: こいつうんこしてんじゃん。
2: うんこだったのかな、
1: うんこ
2: だったのかな、
1: めっちゃ
3: 我慢できなか
0: った、ね、それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのもかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ、フレちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる
1: 汚かった、
0: 潔癖だよ、変なとこ潔癖なんだよ、
1: ありましたよ、
0: ギリギリですよ、常
1: にそうしたい、
2: 夜間さんの呪いがかけられて
1: る、神さんだって舞台上で舞台上でしてるから
0: 理想は
1: 今日あるかもしれないし、すごいすごいね、いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますね、
4: 告知はまあ後ほど、
1: 後ほどエンディングでね、
0: はい、ありがとうございます、
4: 満載シシャトーの上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました、ありがとうございます、
5: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新してるのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、はい、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像

0: 像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども、5月の12日、鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルヴァ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤君も、やってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
0: 発信者じゃない
2: 見る専
0: 用見る
2: 専用X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
1: それでは皆さんまた来週、さようなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどけちゅちゅちゅちゅ。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行って

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: に。
1: 5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄り

送りくださいなどと言ってみる。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお願いします。この番組の TwitterX 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけど。よかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニシャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますのでメモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方はツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけどめちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったからもうなんかねすぐね伝えてアルバム借りました。そんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

摩尼坊。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニー。

パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、あのなんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あのお客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ、微妙みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫ひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいれば

そっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー、根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて、地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて、地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから。いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、ツイッター X で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそこそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。私ね、007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄で渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ。違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。
いやー

ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いや、私もいろんなアニメを見てるんでね、実際の自己紹介もそうだし、キャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする、私は、うん、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームヤッピーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから。当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、あの5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです、私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google9 を1年前に買って使っ

0: っています。
1: その他家具は30年前に買って25年使って、実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどあと家具は、ね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいって思うんですけど、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまうそういう先輩がいたらいいな。それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方お楽しみに、そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。ね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな、どうなんだろうありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君せ

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です、いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ、グイーン

は小鳥が歌い、はい、グリーングリーン、あ、お客さんも一緒にグリーングリーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。あ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いや

0: になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、まあ、閉園の時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさんいい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にわーってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あもうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやーまずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさんまた頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん、
3: 先輩後輩の会話、
2: どうだ新入生を部活に勧誘するコピー、
3: キャッチコピー、
2: コピーはできたか。
4: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
2: いいメンバーがいるだろう。
4: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、うん、癖が強すぎませんか。
2: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
5: え？ん？これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だけあれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中、

0: モニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
0: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら、自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。ああ、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: りしている曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となりコアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのをね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったらメールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: 分かります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんです。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね、
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、
1: はい、
0: 近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれども ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー、本当に意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい
0: ここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にね、この街のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし。
0: あ、あるあるある。
1: そうそうそうそう。あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ。なんか個人系っぽい店も増えてて、

0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな、
1: レッドオーシャン
0: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
1: いやでも毎週通ってても、
0: はい、
1: なんだろう、商店街の方は、うんうん、多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
0: 確かに、
1: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
0: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
1: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
0: そうですね
1: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
0: うん、見たことある
1: ね。 あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
0: どうなんでしょう
1: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろ話しましたが、
0: はい、
1: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
0: イエイイエイイエイ、
1: 開催日は5月23日土曜日です。
0: はい、
1: で時間はお昼の12時から、
0: はい、
1: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
0: はい、
1: 場所は埼玉県の川口駅です。
0: はい、
1: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
0: はい、その予定でございます。ちなみにちなみに、
1: うん、
0: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
1: はい、ぜひ。誰ですか？
0: うちのベイビーたんを。
1: あ、ぜひよろしくお願いします。
0: やった
1: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
0: 多分寝てると思います
1: 家を守ってくれてるね。
0: はい、
1: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
0: はい、
1: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
0: 皆様お待ちしております。
1: じゃあ今日は、
0: はい、
1: 天の声の塩地みはるさんに、
0: はい、
1: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
0: はい、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとって。
1: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
0: そっか、ほぼ JK やん
1: そうだね
0: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね、まあ、
1: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
0: 確かにね、うん、
1: 査定はお任せします。
0: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
1: おお、これは解像度高そうな記憶
0: キリお手柔らかにお願いいたします。
1: はい、ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう
0: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていくミハーっていらっしゃいませ、ミハバーガ
1: ーミハバーガーへ
0: ようこそ
1: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
0: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
1: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど
0: はい、
1: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
0: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
1: マジか、500万円か、はい、それ分割払いできるんですかね？
0: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
1: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
0: ありがとうございます。ニコ、あ、今のニコって

0: 一応度入っておりますので。
1: マジ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでオーダー入っちゃうんですか。
0: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです、ニコ。あ、もう一応オーダー入りましたんで。
1: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ。え、
0: あれ、500万円です。
1: 500万円またこれでもう1000万円。
0: あ、今3回目でニコ入りましたので。
1: どうすんだこれ。
0: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、美味しいなって思ったら、3回分のニコ、あ、スマイルの料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
1: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減っては何とやらなんで、
0: はい、
1: まず食べて、
0: はい、
1: その後働かせてください。
0: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
1: いやもう一個でもこうやってこれでちょっと、まあ、バーガーだけだとあのちょっとあのなんつうの、あのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります。
0: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
1: え、これあのニコはあの抑え気味で大丈夫です。今
0: あのかしこまりました。
1: 塩でいいです。今日塩対応で大丈夫です。今は
0: あ、塩対応でいいんですね。
1: はい、
0: あ、わかりました。
1: あ、これニコで増えちゃうとちょっと困るんで。
0: あ、わかりました、ニコ。
1: あ、それでもニコは一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、ま、あの、ま、とりあえずちょっと食べて、
0: はい。
1: ちなみに、あの、これ、あの、食べながら聞くんですけど、これ、ニコで、
0: はい、
1: なんつうの、あの、500万円、あの、オーダー入ったら、あの、歩合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
0: 実はそのシステムあるんです。
1: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
0: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
1: 2個。
0: ああ、上手でございます。2個2個2個。
1: ああ、だから、よしじゃあこの調子で、まずは食べて、はあ、前途多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので、皆様ご安心。
2: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川、 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: 今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へスタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、様々な表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができた。

人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそいつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすずさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすずさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉なんです、ね、素晴らしい表現力を感じます。この言葉、私最初に読んだ時本当に感動して、2、3回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を、子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、

と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときは、いつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすゞさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、私はアルプス一万尺よ

やりましたけれども、子供の時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすずさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすずさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: まあ、もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、だからね、まあ休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ。
1: あ
0: 休み必ず働いてんですよ。
1: 休
0: みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないので、
1: そうですね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、
1: はい、
0: だから年中無休なんですよ、だからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書い

0: たりね、してますから、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、ありますから海外行ってもね、ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、逆にそういう時の方がね、でもそれもね

0: のちょっとね私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
1: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
0: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
1: そうですね、
0: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います。はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。
2: When you take

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるっていう全部入れて帰ってくるね、ゴミはね、
0: そうですね、
1: だからそういう

0: そんなに立派なゴミ、なんてアメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、ねね、すごく、うん、なんか入れ替えがあるみたいなそういう の, うあのだから運ぶの大変でし でしょうねそう思いますけどね、
1: はい、
0: まあみんな体力があるからいいですね、
1: そうかなり確かに
0: 大きいですよ、
1: そうです、ね、
0: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
1: はあ、
0: だからそれはちょっと感心していますけど、まあでもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、
1: うん、
0: もしねだからそうやってまあそれでみんな散らかさないっていうのがね、
1: はい、
0: うん、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのは私のね、うん、まあ皆さんにお伝えするお仕事なんで、
1: やっ
0: ぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものをこう片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね、
1: 確かにそうですね、
0: だからそういうものも引き寄せないし湧き上がらないように、根元からねなんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
1: はいはいはい、確かに、ね、そうですね、
0: ふ蓋をしても漏れちゃうからね、
1: うん、
0: 根元からね、
1: 確かにそうですね、
0: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、
1: うんうん、
0: だからこうやっぱし感謝とか、
1: はい、
0: ね、もう捧げるっていう練習をしていくとね、
1: うん、
0: こう自分からこう溜め込まない、
1: はい、
0: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから
1: 、ね、確かに心の中パンパンになっちゃう
0: から、ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だゴミも出さないって、ね、愛に変えてね、
1: はい、
0: 投げるじゃない、怒りを投げるとかね、
1: はい、
0: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね、まあゴミばっか投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいなね、嫌われてしまうかもしれないんで、ね、しっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
1: はい、
0: それこうこだわるとね、
1: そうですね、
0: でそれがこう生きちゃうのよね、
1: うん、
0: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
1: はい、
0: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、うん、
1: そうですね、うん、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: そうですね、はい、
1: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、まあ、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがない、で皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、

0: まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくねネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく。あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。夜型のマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいのよ、ね、だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうか、そうそうそうそう、あれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、うんうん、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もね、たまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね、それで捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね、ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか、
1: ね。まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの本

0: 女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
1: はい、ぜひね皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
0: ヨグマタ相川慶子と
1: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には、5月3日の放送となります、ね、ゴールデンウィーク真っ最中と。
3: はい、
2: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
3: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでもね、
2: うんうん
3: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
2: そうですね、
3: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
2: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、どうなんですか。
3: いないとは限らない
2: まあそうですよね、
3: うん、というかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
2: はい、
3: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
2: はい、
3: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
2: ああなるほどね、
3: というのもあるんですよね、
2: うん、うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
3: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
2: そうですよね、
3: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
2: うん、
3: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
2: まあね、
3: うん、
2: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから
3: ね。まあ、高まりましたね、
2: うん、
3: もう人手不足ですから、あの求人条件としては、ね、年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
2: あ
3: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね。
2: あそうか、
3: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、
2: うんうんうんうん、
3: ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
2: はい、
3: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
2: うん、
3: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
2: はい、
3: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
2: だからそう考えると、そういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日じゃないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
3: そうなんですよ、
2: うん、
3: で労働時間はもう 長いと来ないし、
2: はい、
3: でなおかつ業績上げないと給料上がらない上げれないですよね
2: いや、まあ、
3: 非常に難しい、
2: 難しいですね。
3: と要はあのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
2: うん、
3: うん、まあ今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
2: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
3: まあね、これね休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
2: はい、
3: デフレによって単価が上がらなかったから、
2: うん、
3: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
2: あ、
3: うん、
2: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
3: そうそうそうで価格は上がらない下がっていくだから、
2: うん
3: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
2: ああそうか、
3: そうなんですよ。である面、まあ、インフレってそういう面では 同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
2: うん。
3: で考えたらね。
2: まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや逆反比例というかね。
3: 労働時間が上がる、これね、活況な、いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
2: ああなるほど、両方。
3: そうそうそう、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
2: リゲインありましたね。
3: 今あんなのやってえらいことになりますよね。
2: 歌にもなってたぐらいですからね。
3: なってたぐらいですからね。
2: ヒットチャートを賑わしたぐらいですからね、
3: だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
2: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
3: 話題になってますね。
2: はい、まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルからラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあそうですね。
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい。
1: うん、で、ただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい。まあトランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が、まあ、出てくる。
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして。
0: はい。
1: うん。でただね、トランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。
0: でなる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: あ、そうか。
1: 特になければね。
0: うん、
1: で、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと。
0: はい、
1: うん、でまあ取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、うん、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: ああ、そうですね。80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね。年齢だけやっぱり考え
1: て、はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、まあ、人間としてね。
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ。だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤。
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな。
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか。
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません。
0: はい、う
1: ん、
0: それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだ、ハワーだと。
0: アイゼンハワ
1: ー、うん、2人しかいないんですよ。そうそう、
0: うん、
1: まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね。
0: 6回か、なかなかこれも数ですね。
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、はい、あの方ね。
0: はいはいはい、
1: でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで。

0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はあのエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしてもまあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: おお、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから。
0: はい
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: あ、
1: なんか銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
0: うん、
1: うんうん、まあ、あのただねこういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
0: 6回ですからね、
1: まあ、6回ですかね、で、
0: そうですね、
1: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
0: うん、そうは言ってもね、
1: それがもうある面平気になってると、
0: うんうん、
1: そうだからね、これね人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
0: うん、
1: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
0: うん、
1: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
0: そうですよね、
1: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。あ、
0: なるほど、
1: だからこれでね倒産は出ます。
0: あ、
1: うん、厳しいですけどね。
0: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
1: うん、
0: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
1: そうそう、建築系だけじゃないですよね、
0: うん、
1: だって納品できない、
0: そうそうそう、
1: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 製品できないんでね、
0: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
1: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
0: 石油がそうですよね、
1: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
0: うん、結局そうですね、
1: そうですよ、
0: うん、
1: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
0: うん、
1: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
0: うん、
1: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
0: うん
1: うん、まあ、よくねまさかの坂というような状態、
0: あ、
1: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと、
0: あ、そうです、
1: まあ、下り坂もあると、
0: うんうん、
1: ただもう一つまさかの坂が来ると、
0: うん、
1: 例えばこれが今回 の, あの中東関連ね、
0: はい、
1: でちょっと前でコロナですよ、
0: うん、
1: まさかってやつですよね、
0: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
1: うん
0: うん、
1: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
0: うん、
1: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね、
0: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね、
1: そう意外とね数年単位でやってくるんですよ、
0: うん、
1: コロナの前はリーマンショックだったし、
0: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
1: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なるほどね、いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね、
1: そうそうそう

0: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
1: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、うん、シミュレーションですね、シミュレーション、
0: うんうん、
1: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
0: はい、
1: 打つ手が早くなるっていうかね、
0: うんうん、
1: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
0: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
1: そうです、もうガソリン代のね、うん、また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
0: うん、
1: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね、
1: そうです、そうです、うん、だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
0: そうですよね、
1: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
0: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
1: まあ、仕入れ力もありますしね、
0: 仕入れ力、うん、
1: あります、あります、うんうん、で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
0: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
1: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
0: うんうん、
1: いうとこですから、うん、はい、
0: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、うん、シェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、
0: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね、
1: そうです、これはずっとね、うん、市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: 今のところですよ、今のところ市況を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月これ行っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
1: そうそうそう、
0: 今のところそういうような先生
1: も株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
0: うん、
1: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同舟、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同舟という言葉、意外とね、知られた言葉で、
0: そうですね、
1: うん、どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同舟の言葉自体は五と越と国ですね、五の国越の国、
0: はい、
1: でこの国は敵対関係にあったと、うんうんうん、中国でね昔、はい、でたまたまその、まあ、中国って

0: 川自体がめちゃくちゃ大きいですからね、
1: うん
0: うん、でまあそんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと。
1: ああ、
0: でそこに嵐がやってきたと、
1: うん
0: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
1: うん、
0: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
1: そう
0: ですね、協力し合ったっていう。
1: ああ、
0: まあ、これが五越同舟、五と越が同じ船に乗るというね、
1: うん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
0: うん、
1: まあ、いがみ合ってるものもそういった時にはなんかあの手を組み合ったりするんだみたいなね、まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
0: ね、うん、はい、まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同舟だなとかね、
1: そうですね、
0: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
1: うん、
0: うん、でこれはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
1: お
0: あの五越同舟の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
1: あ、なるほど。これ先週まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
0: はいはいはい、
1: 要するに敵領内では、まあ、敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
0: うん、
1: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
0: そうですね、市地と同じ状態ですよね。
1: うん、
0: うん、まあ、なるほど。例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
1: うんうん、
0: 社内の中で対立があると、
1: はい、
0: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
1: あ、
0: うん、
1: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
0: まあそうそう、ありますね、
1: うんうん
0: うん、でまあそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
1: はい、
0: 要は戦略的にまあ使うというケースもあります、
1: ね、そういう。そうか、うん、まあそうですね、五越同舟の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということ
1: メリットがあるわけですね、
0: うん
1: うん、
0: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
1: うんうん、
0: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですかね、
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると一大事だ、うん、というと大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
1: うん、
0: まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね、日本もその対象になることはよくあると、
0: 日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやってみると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: うん、逆で言うとそういうことですよね、まとまりが弱いってことですよね、
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね、そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じもあります
0: 、まあ、そうです、うん、そうやってみると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: やっぱ外に目を向けさせる、意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、 そうです
0: ね、まあ、それはまだ、五越同舟みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: 外からの他の国から比べたらですよ本当に、
1: うん、
0: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり 不安定になりますね。
1: うん、
0: うん。

0: 大体そういう国って、若い人の失業率が非常に高い。
1: あ、
0: うん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そ
0: う、エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、指標というか、うん、
0: あの発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
1: うん、
0: もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、うんうん、
0: ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
1: うん、なるほど。そうです、まあね結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
0: うん、ヨーロッパの本当にあの20代の失業率は非常に高いですから、やっぱりデモも起こってますしね、
1: うん、
0: 政党がやっぱりあの右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね。
1: うん、
0: あの自国民ファーストの考えですね。
1: ああ、
0: うん、まあこれはねあの見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ。
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきます。
2: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
0: また確かなんですよ。
1: そうですね。
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん。その人種的な構成が、あの昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: でやっぱりね、そうなんですよ。
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、あのまあアスリートと能力もね当然高いですし、
0: はいはい、
1: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
0: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね、今もねまだね、
0: はい、今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね。
1: お、そうですよね、だからすごい就職ね新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
0: は
1: い、
0: 大卒の就職率は 98% というね、
1: これだからすごいことです。世界から見たらとんでもない、
0: 世界から見たらねありえない、
1: とんでもないですよね、
0: とんでもない、ありえないですよ、はい、
1: はい、まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも、
0: うん、うん、あのちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います。
1: うんうんうん、
0: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね。
1: はい、
0: うん、
1: ね、そこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょうね。
0: はい、
1: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
0: はい、だいぶ広がりました、
1: はい、五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: 何でできているかというやつですね。まあ、要
0: はほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、まあ、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって、肺があって、肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、はい、
1: まあ、どんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、どの客層をターゲットにするのか、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、
1: これが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買って

0: ただくように工夫をする、
1: うん、
0: 顧客を維持する顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
1: 営業の次には顧客、
0: そうですね、お客を
1: 維持戦略、
0: うん、そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと、
1: はい、
0: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
1: あ、
0: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
1: うん、
0: 営業何人体制にするのかとかね、
1: はい、
0: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
1: うん、
0: まあ、これで要は組織を作っていく。
1: あ、そうか、うん、
0: でそれによって、教育もされていくわけですね、
1: うん、
0: 教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
1: そうですね、
0: これ組織対策はその中にあの社員教育が入ってくると。
1: あ、はい、
0: うん、
1: 確かに。
0: で次にお金、
1: うん、
0: 資金をどの分野に、投入投資していくか、
1: はい、
0: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
1: うん
0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない。
0: ないですね、
1: うん、
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費、
0: 投資と経費に分かれます、
1: うんうん、
0: 分解するとね、
1: うん、
0: はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。
1: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
1: あ、うん、そもそもそうですよね、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
0: あの儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
1: うん、
0: だけどそれはそもそもあのちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ、
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。
1: うん、
0: 漠然としてるとかね。
1: おっしゃる通りですね、漠然としてるっていうのが多いのかな多分。
0: 多いですね、漠然としてる、
1: うん、
0: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方、
1: うんうん、
0: まあ、売上が増えればいいみたいな売上主義ですよね。
1: そうですね、
0: うん、で、まあ、八大要因の最後は時間。
1: ああ、
0: うん、
1: そうか、そうね、最後は時間、
0: あの時は金なりってやつですから、
1: うんうん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですから ね、
0: ね、結局働いてる時間をどこに使うか、うん、一番効果性の高いところに時間を使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから、
1: うんうんうん
0: うん、
1: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になって、
0: 格段に低いわけですよ。
1: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
0: そうそうそう、あの、うん、GDP って会社で言ったら粗利額なんですよね、
1: うんうん、
0: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位。
0: 4位です。あ、あのアメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
1: あ、
0: うん、でも3位と4位あたりはあのどんぐりの背比べ、
1: うん、
0: ドイツインド日本みたいなね、
1: はい、
0: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
1: すごい、これはすごいことですよね、
0: 粗利額はね、
1: うん、
0: お、ところが一人当たりの GDP。よくここで一人当たりの粗利益ね。
1: いや
0: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
1: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。う
0: ん、どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
1: ってことですよね。
0: で、こんだけ長時間働いてるのに、一人当たりの GDP が低いってことは、経営によって

0: 置き換えたら、そうなんですよ、一人当たりの粗利益が低い会社なのに長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
1: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
0: そう、これ戦略が弱いってことですよ。結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
1: そうですね、だからやっぱ時間大事ですね。
0: この時間大事ですね。結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
1: これあの昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
0: そう長時間労働だとかね。
1: これどうなんですか。まあ社員さんはね、それはもちろんあの当然のことながら法律の中でね、あの働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
0: そう、実は社長といったって時間は同じなんですよね。
1: そう、結局
0: 同じ24時間しかないわけで、長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
1: はい、そうです
0: ね、で人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです。
1: ね、やっぱりこの番組では余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
0: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
1: そうですね。
0: そう、
1: より広がっていく、差が広がってい
0: く、より強くなっていくんですよ。
1: うん、
0: けどね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね、
0: 平和、はい、
1: あー、そうか、はい、ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間、
0: はい、
1: ね、こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね、覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、
1: 決めれない
0: わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ先週もお話あったように、まあここをね、起業の時からこのランチェスターを学んでしっかりやってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思います。

0: 思いますし、はい、後でまたなんか戻ることがないというようなね、
1: うん、
0: 戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だとなんかいろんな形でね戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、
0: うん、
1: で途中で気づくんですよみんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たらあれちょっと川上の方が整ってないぞということに、
0: そうです、
1: ね、なるわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。
0: うん、
1: そう簡単に共難したで変わらないですけど。
0: うん。
1: うん。もういろんな赤が海が社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは八大要因、特にまあ自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかない
1: ですね。洗い出しして、
0: うん、
1: で根本原因をね、排除して削除して、はい、
0: うん、
1: でもう再構築をしないと。そうなんですよ。これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: ね、まあ、ということでございました。8大要因、まあ、本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい。
1: あのこういう経路はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。うん、何が重要かっていうのは言葉では言うけれど数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分かりやすい、
1: うん、そう 100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
0: うん、
1: 8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。
1: うん、
0: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれどもゴールデンウィークなんでせっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんでそういった方々向けにですね改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: あのゴールデンウィーク、まあ、一部お休みというところなんですけれど、
0: うん、
1: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですねあのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです、
1: はい、
0: 時間がもまとまった時間があるんであればね、
1: あるんであればね、
0: うんうんうん、
1: あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
0: いつでも聞
1: けますね、あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

0: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: ドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
2: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: FM 立川。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: ロハジーナです。
1: アロハハマです。
2: ハマちゃん、
1: はい、
2: アロハハワイアンフェスティバル2026 in 立川、はい、無事に終わりましたね。
1: そうですね、
2: はい、4月の25、26立川ステージガーデンとグリーンスプリングスで開催されましたけれども、はい、今日はですねこの模様をですね、
1: はい、
2: 皆様にご報告したいなと思っております。
1: そうですね、
2: 1時間お付き合いくださいね。
1: よろしくお願いいたします。
3: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の一曲目はアマアマサンズオブハワイでお届けいたしました。
1: このアマアマっていうのはですね、はい、魚のボラってありますね。
0: そうですね。
1: のことを言うんですけども、はい、これもね、うん、

0: 非常に古い曲で、1929年ですから、
1: はい、
0: サム・アラマによって作られたもので、パーティーソングですね。ハワイではそのルーアウっていうね、はい、ハワイ式宴会って言いますか、
1: はい、
0: に欠かせないね、
1: うん、
0: 酒の魚っていうことでね、
1: はい、
0: いろんな魚のね、はい、盛り込まれた歌なんですね。
1: 要するに、お酒のおつまみが、この魚の、
0: そうなんです、
1: 甘々だった、で甘々は日本ではボラっていうことですよね。
0: はい、
1: でもボラっていうとボラの卵、カラスミになります。
0: そう、高いですもんね。
1: そうですよ。なんかボラ自身よりも私カラスミがいいな。
0: やっぱりそうなのかな。
1: ねえ、あのね、ボラって刺身にするとね、ちょっと虹色に光ってんの。
0: ああ、そうなんですか。そのハワイでね、
1: はい、
0: その甘々とそのボラで、
1: はい、
0: カラスミなんか作んないでしょ。
1: いや、それは作らないでしょ。
0: ねえ、
1: ねえ、
0: どうすんだろう、捨てちゃうのかしら。
1: そうじゃないの。いや、でもひょっとしたら卵だからね、ちょっと煮たりね、焼いたりして食べるんじゃないのかしら。
0: あ、そうか、ね、
1: だって一番人間魚卵とかって一番おいしいとこじゃない。
0: そうだね、
1: それは捨てないと思うよ。ただカラスミにはしないと思う、
0: ね、ね、
1: はい、ということでね、甘々ハワイでもよく食べられるお魚っていうことです ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: あまちゃん、
0: はい、
1: 本当にお疲れ様でした。
0: いや、でも楽しかったですよ。
1: ね、楽しかったですよね、はい、あまちゃんは26日にスチールギターのワークショップをねやってくれたんですが、
0: ですね、
1: はい、これはちょっとね後にして、
0: はい、
1: 時系列で皆さんにね、
0: はい、
1: ハワイアンフェスティバルのお話していこうかと思います、
0: はい、
1: もうもちろんリスナーさんでね来てくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、遠方でね来れなかったっていう方たちのためにちょっと、まあ、自画自賛と言いますか、そういう感じにはなりますけれども、ぜひねちょっとお付き合いくださいね。まず一番私たちが心配だったこと、
0: はい、
1: 何かと言いますと天候です。
0: 天候ですよ ね、 ね、本当それが一番ですもんね。
1: そう、だいたい1週間前のね、予報によりますと雨降るというね、予定だったんですね。でも私今まで今回で4回目になるんですが、雨ってまず降られたことがないというか。
0: そうですね、
1: はい、昨年ね、はい、ちょっと夕立で20分ぐらいね、降ったことがあったんですけども、まあ、それ以外
0: そうです、ね、
1: もういつも晴れ女ということで、はい、多分ねスタッフの中にも晴れ女晴れ男がいっぱいいたんだと思います。
0: そうだ、そうだか、ね、
1: はい、そして天候もにも恵まれまして、はい、例年ですとね、私初日スタッフの中の一員なので、朝礼というかね、そういうところから出るわけですけど、9時半から朝礼をしたんですけど、いつもねだいたいその辺に行くとですね、まだ閑散としてて、いろんなショップを出す人たちが準備をしてたり ね、
0: そうですね、
1: そういう感じなんですけど、今年はですね、準備してらっしゃる人たちの間をもうかなりのお客様が回遊してらして。
0: あ、 そう
1: ね、そうなんですよ。もうそれはね本当にびっくりしました、はい、これだけアロハハワイアンフェスティバル立川で定着してきたんだなと思って ね、 嬉しく思いましたけれどもね、ということで25日10時半からアイランドステージで可愛いケーキちゃんたちの、
0: そうです ね、 ね、
1: フラが行われたんですが、これをね、解説してくれる MC がお子ちゃまだったのよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、これはですね、立飛さんの飛び立つプロジェクトっていうことで、事前に MC をする方たちのね募集をしたんですね。
0: あ、そうですか。
1: 毎年すごい数のね応募があるんです。まあ、その中から全員にはねちょっとやっていただけないので悲しいんですけれども、子どもたちが順番にそのハラブをね紹介してくれるわけ。
0: あ、なるほど、ね、
1: それがなかなか上手なのよ。
0: いや、そう、うまいですよ ね、
1: ね、本当に。で、FM 立川のアナウンサーでもいらっしゃる藤田美沙さんがね、
0: はい、
1: その子供たちを束ねて進行してくれるんですけども、もうそのミサちゃん顔負けのね名司会で、まあ報復Z をね、そういう時もあったり、もう本当にねよく子供たちが頑張ってくれました。そして子供たちのサークルがですね、なんと10サークルも出ました。
0: すごいですね、
1: うん、そうなんですよ。それでケーキちゃんといえばね、富士幼稚園の、ね、生徒さんたちも踊ってくれて、もうねお母さんとかねおばあちゃんとかもおじいちゃんもみんなね我が子のためにね一生懸命早くから来てくれて芝生の上が
0: 場所取りだね。
1: そうそうそう。でもすごいね、お母さん方もすごい喜んでて、
0: うん、
1: あの普通だいたい芝生入っちゃいけませんっていうの多くないですか。
0: 多いですよ、
1: 生の芝生ですから、 立川のグリーンスプリングスはいつでも好きに入れるんですよ。
0: そうですね。
1: ただ

0: 芝の上にビニールのシートとかを敷いちゃうと、うん、空気抜けが良くないから芝に良くないんですって。それでござをね貸してくれるんです、インフォメーションで。
1: ござ貸してくれるんですか。
0: そうだから皆さんね、もうござ借りて、もう座ってくださって、もうすごい良かったですよ。もう子供たちのねフラワー、うん、もう申し訳ございません、全部持ってかれます。
1: 今年はあの、はい、あのなんていうの、携帯の椅子みたいのもうダメだったでしょ。
0: あ、そうです、ね、そうです、はい。
1: 去年は良かったです、
0: ね、最初はまだね人数も少し少ないので、前の方たちが座ってらして後ろずっと立って写真撮りたい人とかいっぱいいらっしゃるわけですよ、親御さんが ね、
1: ね。
0: でもね一声かけただけでね、全員だーっと ね波打つように座ってくださって、本当にそうすると後ろの方でね椅子席にいらっしゃる方たちも見える、ということで ね、本当に皆さんそういうこともきちんと ねマナーを守ってくださってよかったですよ、ケーキちゃん本当今思い出しても可愛くて。そしてアイランドステージでは14時から大人の方々のフラワーサークルの方が12サークル踊っていただきまして、
1: そうですね、
0: ね、その12サークルの最後の12サークル目、メビナ&タバケさんっていうねタヒチアンダンスのショーがありまして、ここ見応えありましたよ。すごい人数で来てくれまして、
1: そうですよ、ね、
0: 実はこのねタバケさんってね、昨年タヒチアンダンスで世界一を取った、
1: あ、そうなんですか、
0: チームなんです、でも本当にねもう見応えありました。
1: 本当ですね、
0: はい、そして各ハラウの方たちもとっても綺麗で妖艶でした、ね、そのタバケさんの前にメレフラパーティーっていうのがあったんですが、その前にちょっとご報告は、今言ってたのはアイランドステージって言ってね、はい、グリーンスプリングスってね、とっても広いの。
1: そうですね、
0: 外周が300m×200m ぐらいあるんですかね、それですごく広いわけですよ、ですからアイランドとオーシャンという2つのね、ステージがありまして、でアイランドステージはその芝生の前にすごく大きなね、ステージが作ってあるので、みんなこっちの方がいいのかなと思ったら、もちろんこっち好きっていう人もいらっしゃるんですが、オーシャンステージっていうのがね、噴水の後ろ側にできてまして、これがね前の噴水の池に水鏡で映るんですよ、
1: 綺麗に映りますよね。
0: それでね映えるんですね、でそのオーシャンステージがいいですっていう方たちも結構いらして、でその後ろがね実はタマシンさんの本店なんですが、全部ガラス張りなんで す、
1: そ、 うです、ね、
0: それで木々の緑が全部映り、
1: ね、
0: そして自分たちの普段踊ってるのが映り、それが水鏡で映るっていうことでね、もうとっても人気があるんですよ、
1: は
0: い、そちらでもねすごくたくさんの人たちが踊ってくださいまして、オーシャンステージなんと11時から始まりまして、20払う20の団体の、はい、フラの方たちが踊ってくださいました。いや本当これも壮観でした ね、
1: そうですね、
0: はい、まあ、これでね25日がね一応アイランドステージそしてオーシャンステージのご報告ということなんですが、まだまだメレフラの報告がありますが、その前に一曲いきましょう。ホーナネアダレンアフナ

0: ホーナネア、ダレン・アフナでお届けしました。
1: はい、ホーナネアはですね、月明かりの下のカップルのね、はい、情熱についてのですね、はい、カオナってありますね、歌詞の裏の意味というかね、
0: そうですね、
1: それを意味に満ちている曲なんですが、
0: は
1: い、そのレナ・マショワードが作った曲なんですが、その愛の古典的な、まあ、昇華って、昇華っていうのはね、はい、神の栄光や人の功績など褒め称える歌なんですけれども、はい、それを今日はですね、ダーレン・アフナーが歌ってるのをお聞きいただいたんですが、
0: はい、
1: 彼女の声はね、非常にすごい、なんか遠くまでも本当に届けっていう感じの雰囲気ありますよ ね、 そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: ね。私もね、以前にも言ったことがあるんですが、ハワイアンに初めて接した時に、最初に買った CD がダレン・アフナさんなんです。
1: あ、そうですか。
0: で、この人の声が大好きで、はい、もう今でも聞き続けておりますが、ね、
1: いいですよね、
0: はい、ダブルミーニングっていうとね、どうしてもね、こう男女の情愛についてですから、なんとなくね、ちょっとこういろんな香りがしてくるんですけどもダレン・アフナさんが踊ると、歌ってくれると、とってもね、なんか清潔な愛を感じます。
1: 特別な愛のための特別な歌ってことですね、はい、
0: そうね、スペシャルボイスということじゃないかと思います、はい、さあ、さてさて、先ほどのね、はい、4月25日メレフラパーティーのお話に行きましょうか、
1: はい、
0: 今年はですね、立川ステージガーデン2500人収容できるね、立派な施設なんですけれども、多目的に使えるというねところなんですが、
1: そうですね、
0: 音響が素晴らしい、ね、本当に、
1: で
0: 2階3階でもみんなすごくステージと近い、ね、不思議なステージガーデンなんですけども、そちらで今年の箱バンドはですね、リッチに2バンドありまして、
1: はい、
0: ケアラトリオさんとナーレイさんが務めてくれました、でケアラトリオさんはね、吉野舞子ちゃんってお父様がスチールギター弾きでいらっしゃいますよ ね、はい、
1: そうですね、
0: 吉野舞子ちゃんがピアノを弾いてボーカルで歌っています。とっても優しい感じの歌で、ケアラトリオさん初めてお目にかかりまして、ご挨拶させていただきましたけど、
1: あ、そうですか、
0: うん、舞子ちゃんとっても優しい方でした。
1: あ、そうですか、はい、
0: そしてケアラトリオさんはワイカロア、プアオレナ、ナニ、カグアイ、ハーフラ、4曲届けてくださいました。今ケアラトリオさんっていう話しましたけど、その前にね、今年で3回目になります、姉さんアベアブさんがミニライブやってくれまして、
1: はい
0: はい、もう姉さんはね、いつもね、一人でお歌いになるんですね、それでバンドがいるんだから本当は一緒にやりたいなって私は思うんですが、どうもなんかね、姉さんはいつも打ち込みで全て持って見えるので、
1: ね、
0: はい、ご自分一人で、やられちゃうんですけど、で1曲だけ石原ひな子先生が踊ってくれました。

0: ケアラトリオさんで、その後がナーレイさんということでね、はい、ナーレイさんはコアリーとかレイナニ、メリア、ノホパイパイ、この4曲を歌ってくれました。ーナーレイさんもね、あの本当は2人のメンバーさんなんですが、最近はね、いろんなとこ出るたびにね、スパウトメンバーっていう方がいらっしゃいまして、キーボードさんがいらっしゃいましたよ。で、なんかとっても現代調のね、ハワイアンというのかな、まあ、私たち曲目はねトラディショナルなものもあるんですが、ちょっとコンテンポラリーな雰囲気を持ったナーレイさんでした。
1: そうでしょうね、はい、まあね、
0: はいはい、そして、まあ、なんとね、その MC をやってくれた宇野浦博美先生が、宇野浦博美先生は、立川フラ連盟のトップでいらっしゃるんですけども、はい、ナ・コア・マルラニ・フラスタジオというスタジオを牽引していらっしゃいます。で、まあ、ひろみ先生がなかなかねエスコートが上手で、
1: うまいですね。
0: そう、これね全員この今言った曲みんな好きに踊っていいわけですから、それでもう会場からみんな上がってきてくださいまして、
1: そうですね、
0: はい、楽しく踊ってくれました、はい、そしてここにまた次出てきたのがなんと、
1: なんと
0: なんと、まあ、カレオラニっていうね、私と以前こちらにゲストで来てくれた直美ちゃん、
1: そうですね、
0: はい、2人であのとりあえず名前つけようかってカレオラに名前をつけまして、歌ったのがプアマナとカノホナピリカイとカイマナヒラ、とりあえず誰でも踊れるかなっていうね感じの曲をやらせていただいたんですが、本当にたくさん皆さんね上がってきてくださって、毎年思うんですけど上から見てる姿ね、風景がですね本当に壮観でした。
1: すごいです ね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 本当にたくさんの人が踊ってましたよね。
0: そうなんですよね。それで最後にエンディングでネさん、アベアウさんを迎えて、ケアロハとカウルベヒおけ会をやったんですけども ね、はい、ね、本当にね毎年ながらたくさんの、ね、方たち来ていただいて、
1: 年々増えてくるみたい
0: ですね。そうですね、今年はちゃんと数えられただけで1600名入ったそうです。はい、本当にちゃんとねカウントしたらもっとだと思います。っていうのは立川ステージガーデンは後ろの壁が全部開くんですね。
1: 開くからね、
0: 開いてそのままその芝生のとこの先に今階段みたいな壇上に座れるようになってるんですが、そこにも皆さんたくさん座っていただいて、中のステージが見えちゃうわけです、
1: ね、あそこはね、
0: だからその辺の方たちも全部含めると、まあ、かなりの人数になったんじゃないかと思います、ね、はい、ということで来年もねメレフラパーティーやりますし、
1: そうです、ね、
0: ぜひお越しいただきたい、というのはもう来年のね予定が決まってるんです。
1: あ、もう決まってるんですか。
0: はい、来年はですね4月の24日25日やはり土日なんですけれども、アロハハワイアンフェスティバル2027 in 立川、
1: はあ、
0: 4月24、25でございま す、ね、また最後にも言いますよとか、しつこく、まあ、ということで25日本当に皆さん素敵に頑張ってくれましたが、ちょっと寒かったのよ夕方がね、
1: ちょっとね、
0: ちょっと寒かったの、やっぱりゴールデンウィークの1週間前でしょ、以前はゴールデンウィークの頭にやってたんですけど、一週早めたらやっぱちょっと寒さが、
1: ね、
0: 違ったかなという感じはいたしました。
1: そうですね、
0: はい、それではここで1曲、ワイカロア、タウポー。

0: ワイカロアお届けいたしました。
1: ワイカロアはですね、はい、これも古く1940年代にですね書かれたアメリカなんですが、ジョン・ピーラニ・ワトキンスっていう人が作った曲でですね、ワイカロアっていうのはマウイ島の地名なんですね、
0: はい、
1: それでワイカロアに住む友人の家で温かいもてなしを受けたんですね、その作曲したピーラニ・ワトキンスっていう人がですね。
0: なるほど、
1: はい、それでその美しいそのワイカロアでの体験からインスピレーションを受けて生まれた曲がワイカロアという曲なんですけれども、
0: はい、
1: 作者はね1928年に生まれてますから、やっぱり、ね、古い曲、
0: 古い曲ですね、でもよっぽどそのおもてなしが良、ね、かったんでしょうね、タウポーでお届けしましたけれども、
1: はい、タウポーはまあご存知と思いますけど、元大関小錦の奥さん千恵さんなんですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: もうこの方はね非常に結婚してね、うん、もう歌まで歌うようになっちゃって、やっぱり小錦さんのね、
0: そうですね、
1: 影響と大きいと思いますけどね、
0: 小錦さんの指導が良かったん
1: じゃない、指導が良かったんですね
0: 本当、はい、ということでタウポーで聞いていただきました。はい、またあのハワイアンフェスティバルに戻りましょう、
1: はい、
0: 25、26、両日ともにアロハマーケットたくさんの出店がありました。
1: 良かったですね、はい、
0: もう毎年ね、出展してくれる方を募集するんですが、すごいたくさんのね出展希望があるんです。
1: そうでしょうね、
0: はい、その中から、まあ、ハワイに関するものとか、ね、あまり日本で紹介されてないものとか、まあ、いろんなことを私たち考慮しまして、選定させていただいてるんですけれども、今年もものすごい数の人々が、
1: はい、ね、
0: ご来場者の皆さんにたくさん買っていただいたようですよ。だからもうみんなね、来年いつですかと聞いて帰られます、ね、はい、ということでね、もう本当に素晴らしくね、たくさんのショップが出ました。中でもスペシャルブースっていうのができまして、ここは毎年 JTB さんと HIS さん、この2つのブースがですね、必ず出るんです、
1: はい、
0: で以前はですねスペシャルブース、まあ、やるのにどこのね方をっていう話もあったんですけれども、なんとね HIS の立川の支店長さんから、ぜひ出店とかじゃなくて手伝わせてくださいというね、お話いただいたんです、それで HIS さんといえばね、ハワイ旅行とても強い、
1: そうです ね、
0: あのショップでいらっしゃるので、いやそれならぜひお出になりませんかっていう話だったんです、
1: ね、
0: ですけど HIS さんもあれば立川には JTB さんもあります、
1: はい、
0: それでJTB さんも横のねつながりありますかって言ったら、ないっておっしゃったその頃、それでね、じゃあ JTB さんもつなぎましょうっていうことになって、そこで支店長さん同士に会っていただきまして、
1: そういう、
0: はい、もうそれからですね毎年仲良くお隣同士で、
1: お隣同士で、ね、
0: はい、出店していただいて、でいつも交流をしていただけるようになったんですよ。そのスペシャルブース今年もとてもにぎわってました。
1: あ、そうですか、
0: はい、あの JTB さんはね昨年、屋久島の観光まちづくり課の人たちと手を組んで屋久島の案内もしてくださったんです、でその時は実は荒木町長さんがお仕事で来れなかったんですね、で今年はですね24日から前乗りで荒木町長さん立川まで来てくださいまして、そして観光まちづくり課の皆さんと一緒にこのJTB さんのブースにも立ってくださいました、はい、

0: それで、まあ、いろんなね屋久島の物産 の、 ご案内とかもしていただいたり、はい、したんですけれども、なんかこちらもね、すごく人がたくさん寄ってくださいまして、
1: あ、そうですか、
0: はい、よかったなと思って、
1: ですね、
0: でもうあと一つスペシャルブースがありまして、ここはですね東京多摩日米協会さんのブースということでね、まあ、日米協会さんってハワイとすごく関わりがあるんです。でそういうことが分かって、今回この企画を立てるにあたって、もう最初から日米協会の方に参画していただきました。それで実はその日米協会さんの後押しで東京農工大学さんがハワイで米作りしてるっていう、
1: ね、
0: この番組でこの間 ね、
1: そうですね、
0: はい、お話ししましたけども、はい、その農工大学の皆さんがハワイの米作りについて、いろんなゲームを作ったり、はい、クイズを作ったりして、なんか子どもたちもとっても楽しそうにそのゲームに答えておりましたよ、はい、でとても皆さんがびっくりされたのは、ハワイで米作りですかっていうねで作られたお米もね、ちょっとこう見せて、そう展示して見せていただいたりしておりまして、でそこの米作りのブース、そこだけじゃちょっと寂しいよねっていうことで、日米協会の会員であるプアパワさんっていうお店が特別に出店してくれまして、ハワイからまだ日本に一度も入ったことのない品物、それを持ってきてくれました、
1: あ、そうですか、
0: はい、私たち最初にいろんなチラシを配るじゃないですか、その中にそのロイヤルハワイアンクッキーっていうね、ものを広告で出しておきましたら、やっぱり知ってる方はご存知のようで、ハワイに行った時それを買って美味しかったって言って、わざわざね買いに来てくださったりして、なんかとってもプワプワさんも喜んでましたけれども、なんか女性がね頑張ってるショップとかいろんなところがねあるんだねって言って、皆さん楽しそうにお話をなさっておりましたね。えなんか嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい、それからアロハスクエア、ここはパーゴラの中で、私たちに一番関係ありますけども、キワヤさんがウクレレ体験、
1: そうですね、
0: はい、そして相談会をやってくれまして、はい、ワンコインでいろいろと、はい、体験させてくれたようですよ。これね、キワヤさんはもう毎年ね出てくださってるんですけども、はい、あとは生花で作るレイとか、ハンドメイドのワークショップ、そういったものとかね、いろんなリボン作ったりキーホルダー作ったりとか、そういうショップが子どもたちにも超人気でございましたね。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、そう楽しそうでしたよ、あとはタッチプレイというね、ゲームのコーナー、ストップウォッチで 8.01 ってぴったりすると、ね、なんかとってもいい景品がもらえるの、そこはなんで 8.01 かというと、はい、なんでしょう、
1: 8.01秒
0: にストップウォッチを押す、
1: それぴったり近い方がいいっちゃ
0: う、ぴったりでないといけないよ、もちろん
1: ぴったりじゃないとダメなの、
0: ぴったりだとぴったり賞がもらえるの、
1: あ、なるほど、
0: ね、まあ、じゃなくても参加賞はもらえますけど、はい、8202ハワイです。
1: あ、そういう、あ、和だから
0: そう、それで 8.01 秒ゲームなんです、
1: はい、歓声がすごい上がってたから
0: そうでしょうね、浜ちゃんはすぐ隣のブースでしたからね、はい、で浜ちゃんがスチールギターのワークショップやってくれてたのが26日で、はい、その前の25日は読売さんが、はい、読売新聞社さんね、そちらがねそこでいろんな

0: ビニミニチャーリーマウとココナッツタヒチアンズでお届けしました。
1: この曲はねご存知の方は、まあ、いらっしゃる多いと思うんですが、
0: はい、
1: タムレ第1番っていう名でですね、
0: はい、
1: タムレブームってのあったんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: でダンス教室ででもですね、はい、タムレっていう踊りをね、
0: はい、
1: 結構宣伝した時代があるんですね。
0: なるほどね。
1: それでねこのタヒチのオリジナル版からですねノーマン・ルポフっていう人まで登場するんですけども、
0: はい、
1: この割と覚えやすい、まあ、メロディーと踊りやすいリズムっていうのことでね、うんうん、結構流行ったんですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: それでこの曲がですねビニビニっていうのは小鳥っていう意味なんですけれども、はい、1962年の12月までにですねアメリカ国内でもタヒチ関係はねの LP っていうの20枚以下しかなくてですね、はい、その中でもそのタムレっていう目打っているアルバムっていうのはたった1枚なんですね。それでね日本ではおそらくこれがね今おかけしてるのが最初の1枚の LP なんですね。
0: タムレっていう、
1: そうなんですよ。でこれね全曲ねお聴きいただければいいんですけど非常にねこれ初めて聞いた時は何だろうこれと思ったんだけども聞けば聞くほどね味があるんですよ。
0: なるほど。
1: でもね普通ねタヒチとハワイっていうのはなんか兄弟みたいなもんでそのすぐ行けるみたいな感じじゃないですか。だけど、ま、とんでもない遠くにあるんですよ。
0: そうなんだ、ねなんかまあ気持ち的にねハワイとポリネシアってなんとなく近い感じしますよね。
1: だけども、はい、だからタヒチアンもハワイアンも同じような感じで、うん、まあ実際アロハハワイアンフェスティバルでも、
0: はい、
1: タヒチアンもあってハワイアンも踊ってますよね。
0: そうですね。
1: だけどまあ聴いてる人は同じね大した
0: そうね
1: 遠くでやってるんじゃないかなっていう気がすると思いますけど、うん、とんでもない遠くですよ ね。
0: ただほらやっぱりハワイアンと、そのタヒチアンって全く踊りも違う。

0: 欲しい、でも今はタヒチアンって派手ですよね。
1: 派手です。
0: 派手だし、人の目を引くから、ね、やっぱり企画の中にはどうしてもね、こう入ってくるという。
1: そうなんですよ。
0: そうするとなんかすぐ近くに、ね、感じちゃったりするんですけど、全く違うんですよね。
1: それでね、あの、はい、タチヒビーチの時もそうでしたけども、今回のアラハワイアンフェスティバルの26日の最後のステージですけれども、はい、タヒチアンの時の男性のお客さん、すごかったですよね。
0: そうですね、男性の方好きだと思います。まあこれはもしか致し方ない、そんなそういうことですね。
1: そうですね。
0: まあでも私たち女性が見ても美しいわよ。
1: いや本当ですよね、
0: ね、皆さん本当にね、スタイルいいしね、びっくりしちゃいます。はい、さあそれではね、4月の26日2日目のね、ちょっとご報告したいと思います。はい、2日目オーシャンステージ11時から始まるんですが、はい、なんと21団体21ハラウが踊ってくれました。
1: すごいですね。
0: すごいですよ。どこも本当にね、どこが1番とか2番とかじゃない、本当にどこも綺麗でした。ね、
1: 綺麗でしたね。
0: はい、中にはカネさんもいらっしゃいましてね、
1: カネさんも、
0: すごいもう人気博してましたよ。でもハワイアンでカネさんの踊りいいですよね。
1: いいですよ、
0: 味ありますよね、本当に。
1: もう増えてきてますもんね、カネさんね。は
0: い、だって11時から18時10分まで21団体ですよ。それやりながら、実は反対のアイランドステージでは生バンドが入りまして、はい、みんなで楽しんでいただきました。なんといってもここの26日の目玉はですね、素晴らしいレジェンドが2組、太田紀美子さんと高木ブーさんです。
1: そうです ね、
0: 太田紀美子さんはね、東京 MX テレビでハワイアン・イン・バードランドというのも28年やってらっしゃって、
1: はい、
0: ね、
1: ですよ ね、
0: 28年って一口で言うけどすごいですよ。
1: いや本当大変ですよ、
0: ね。そして太田紀美子さん、今年はです、去年はね、ウェルドン・ケカウオハさんの、はい、沖縄の海洋の保全の一環として、
1: ね、
0: ご一緒にトーク番組やっていただいたんですが、今年はなんと歌と演奏でお越しいただきました。はいはい、太田紀美子さんのステージに出たよっていうハラウの方もたくさんいらっしゃるので、もう皆さん応援が素晴らしかったですね。
1: そうですね、
0: はい。そして高木ブーさんのステージ、ここはですね、もう大変です。
1: 大変だった、ね、
0: 大変です。も
1: う、ね、
0: 皆さんもう高木ブーさん一目見たいと思って、なんと93歳になってらっしゃいまして、3年高木ブーさん出てらっしゃるので、毎回ご挨拶させていただくんですけど、今年が一番元気でした。
1: はい、そうですか。
0: そう、ちょっとね、以前よりこうシェイプアップされててね、いつもはなんか車椅子で寝てらしたんですよ。今年先生とか言ってたら、おおとか言っちゃって、もうあら先生若返ってるとか、
1: あ、そうですか。
0: はい、びっくりしました。うん、それでまた先生の年齢に合わせた93人のダンサーさんをね、宇野浦博美先生が用意してくれまして、まあ、壮観、本当に
1: もうね、はい、本当見るこう隙間からしか見えなかったんで、ね、
0: それぐらい人がすごかったですね。
1: すごかったです。
0: 最後はお決まりのババンババンバンバンで、ね、終わりましたけれども、ダータイル分来年も来てくださるんじゃないかと思いますよ。楽しみですね。もうずっと太田紀美子さんにも高木ブーさんにも元気でいていただきたいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、絶対に元気をもらいます。
1: そうです ね、
0: はい、ということで太田紀美子さん、高木ブーさん聞いていただいてたら、来年もぜひよろしくねっていうところですかね。はい、はい、そして次はダイナ美希さんと島ジャズオールスターズ、
1: はい、
0: 一応ダイナ&島ジャズオールスターズっていう名前になってるんですが、はい、美希さんもとってでもね、あのいい方で、今沖縄に住んでいらっしゃるんですよ。
1: あ、沖縄に住んで
0: るんですか。はい、元々ね、福生出身の方なんですね。で、沖縄に見せられて今沖縄にずっといらっしゃいますけれども、ハワイの島と沖縄の島をかけて島ジャズ聴かせていただきました。はい、そしてその次はハーリマオノさん、バンドなんですけど、こちらね、今回はね、なんかね、三振もあり、ギターにね、ウクレレに三振というね、はい、でもなかなかね、島ジャズさんとハリマオノさんなんとなく被る感じで、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、ね、でもなんとなく面白かったですけどね、はい、ということで、いつもだいたい最近のハワイアンね、ちょっとポピュラー系が多くなっちゃって ね、 でもハワイ語でよくわかんないわっていう人たち多いと思うんですが、今回はこの本当に日本語で結構

0: 皆さん喜んでらしたような気がいたしますが、ね、そしてその後が小川美奈&すいませんジーナが出ました。
1: 大スターですね。
0: いやそんなことそんなことありません。小川美奈バンドはもう本当にね、いつも本当に、まあ、定番というぐらい、昨年までメレフラパーティーの時にもう最初からずっと最後までねみんなの演奏をしてくれたり、まあ、皆さんの歌で会場を沸かせてくれました。今回は26日のアイランドステージ4幕目のステージを飾ってくれました、
1: はい
0: はい、そこにジーナちゃんがすいませんって出たんですけどで私はねハワイアンの曲ではありますができるだけ古いもの、
1: あそうですね、
0: はい、オールドスタイルで
1: メドレーでね、
0: はい、メドレーで聴いていただけるように、はい、曲目もですね今一般のこうバンドの方たちがほとんどやらないような、
1: やらない曲ですね、
0: はい、6曲ぐらいやらせていただきました。まあ若い方は知らない曲だったんですけどね、モーニングデュー、それから鈴懸の道、
1: はい、
0: 南国の夜、そしてブルームームー、最後がアロハの色はイヤオエということでね、はい、もうあまり聞かれない曲をやってしまいました。それでも、
1: はい、結構フラで踊ってる曲ですよ。
0: そうですか、まあ、そんなら良かったんですけども、まあ、そういうことで私やらせていただきまして、そして次のステージがメビナとラヒヒの、
1: はい、
0: またこれもタヒチアンダンス、そのメビナ&ラヒヒプラストアサパリっていうねファイヤーナイフダンス、これね、もうこれを最後にねみんなどうしても見たいと言ってね最後までいらしてくださってね、嬉しいですよね。今年はお天気良かったので皆さん立ちビールを片手に観戦していらっしゃいました、
1: ね、あの夜だからねすごく綺麗でしたよ、う
0: ん、ねえ綺麗でしたし、ビールも飲めるし、
1: いや最高でした、
0: ちょこちょことタッピ君タッピちゃんもね登場してくれたりしてね、本当にね賑やかな、ね、素敵な
2: Oni ana ko leo elili e O kahi manu no ka aikai Kahi o ka lau o ke o kaha

0: ウリリエギャビーパヒヌイでお届けいたしました。
1: はい、このウリリエはね、はい、なんで今日聞いていたかというとね、アロハハワイアンフェスティバルでステージでこれ演奏されて やった曲だったもんですから、
0: はい、そうですね、はい、
1: この歌はもともとね、昔の長いメレ、あのちゃんとですね、の一部だったらしいんですけれども、これ日本でではね、あのビクターがレコード制作を再開した翌年の1948年ということですか。かなり古い、昭和23年ですからね。
0: すごいね。
1: 3月30日に含まれてですね、はいはい、発売が1950年ということでね、
0: うん、
1: あのハイダー・ハリコさんのファルセットで、あのアーツ・カズヒコさんですね、はい、出た曲なんですけれども、一応ウディリドリっていう、シギドリっていうことなんですけれども、はい、幸運をもたらす鳥として長い間ハワイで信じられた鳥なんですね。

0: それを歌った曲でね、実際に演奏されて聞いたもんですから、うんうん、懐かしいなと思って、それでちょっともう一度今日改めてね聞いたということでね、
1: はい、なんか最近あんまりウリリエ聞きません
0: よ
1: ね。
0: 聞かないね。そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そういう意味ではちょっと懐かしかったですね。懐かしかったね、はい、ウリリエ聞いていただきました、はい、次の曲いきましょう。ホーラウダイアテア。

0: オーラウライアテアでお届けしました。
1: この曲はですね、ホーラウ市場っていうところの歌なんですけれども、
0: なるほど、
1: 1940年代にはですね、はい、ハワイの美味しいものが全て集められていたんですね、
0: はい、
1: で1941年の11月3日に発表されたこの曲はですね、そのマーケットに店を出した友人と、はい、そこで買い物をしようとする全ての人のために書かれた歌がこのホーラウっていう曲でですね。
0: あ、なるほどね、なんか賑やかな市場の歌なんだね。
1: そうなんですね。
0: ライアテアの美しい、ね、お声でお届けしました、はい、ところで浜ちゃん、
1: はい、
0: 26日浜ちゃんスチールギターのワークショップやってくれたじゃない、
1: そうなんですよ。
0: それも太田君子さんと一緒に、どうだった？
1: いや、最初は正直言って初めてのことでね、はい、どうなることかと思ってたんですけど、はい、音を出した途端にわーっと人が集まってきて、
0: ね、
1: それで小さいお子さんから若

0: ての人までですね、はい、弾かせてほしいと、それである若いカップルの人が2人で交代で弾いてですよ、はいはい、でギター弾いたことあるって言うんで、まあなんとなくそれらしく
1: やってくれるのね、
0: はい、それで、まあ、お手伝いいた吉野さんっていう方も、はい、まあ、ちょうどバックでそれとなしにこう入れてくれたら、はい、なんとなく雰囲気でやってるような感じになってね。
1: おー、それ素晴らしい。
0: 明日買います、
1: スチール板。そうですか、
0: うん、
1: って言って、そうですか、じゃあまた来年もやって、あれですね、スチール板販売をしたりしなきゃいけないんじゃないの。
0: ほんとね、だからまあ、ね、一緒に隣でギターやっていた栗原さんっていうね、はい、方がですね、
1: は
0: い、
1: 元のね、私と浜ちゃんと、ねね、
0: メンバーの一人
1: です。メンバーの一人ですよ。
0: それで、はい、自作のスチールギターをですね持ってきていただいたんですよ。
1: あ、そうだったの、
0: それをね、はい、吉野さんに弾いてやっていたんですけど、はい、もうね、世界に1台しかないスチールギターですから。
1: そうだね、はい、じゃあ来年に向けてたくさん作っといていただいて。
0: そうです ね、10年待ちなんていう感じです ね、
1: そうね、それで太田君子さんもね、積極的にね、スチールギターのね指導してくださって、なんかとってとてもね賑やかなブースでした、
0: ジーナさんもね、はい、突然
1: そうですね、浜ちゃんが浜ちゃんちょっと歌ってってよって言うから、
0: 2曲、いや、それじゃないと収まりつかない感じだったからね、
1: 2曲ぐらい歌わせていただきましたけど ね、楽しかったですよね。
0: 楽しかったですよ、
1: はい、ということでね、私もね今年のハワイアンフェスティバル毎年ね、もうありがたいなって、こんだけねみんなに盛り上げていただいてありがたいと思ってるんですが、ますます盛り上がってきて、ちょっと責任重大だなということもあり、で、お年を重ねてるので、まあ、だんだんちょっと疲れも出るんですが、でもその疲れを吹っ飛ぶぐらい熱気と、ね、楽しさが ねありましたね。
0: ただ僕ね、残念なのはね、はい、やっぱり自分の受け持ちやってると他のとこ全然
1: そういうもんですよ。だから私もなんか全体を見てないといけないから、一つのとこで ね、ここ面白いからとかね、ショップもっと見たいと思っても、結局終わった時にはもう ね、
0: そうですね、
1: あれ買いたかったなとかいうのもよくあるんですけれども、まあそれはそれということ で、ね、はい、本当にね楽しい楽しい2日間でした。
0: あっという間の1日でしたね、
1: はい、もうこのねアロハワイアンフェスティバルは、もうずっとと長くね、このグリーンスプリングスの名物としてね、つないでいきたいなと思っております、はい、来年4月の24、25と決まりました、ね、はい、そして来年はスペシャルに、今までステージガーデンの中でやってきたメレフラを、オープンエアでやろうということを今です ね、みんなで話し合っておりまして、はい、まあ、どうなるかちょっと分かりませんけれども、はい、まあ、その辺も含めて ね、皆さんに楽しんでいただけたらと思っています、はい、今日は1時間ねこのアロハハワイアンフェスティバルのご報告ということになりましたけれども、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナビゲートはジーナと
0: 浜でした。
1: アロハ。
2: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。

0: 84.4 FM 立川。
1: 酒井市長の部屋。おはようございます。毎週この時間は酒井市長に立川市のさまざまなお話を伺っています。酒井市長、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、今回もよろしくお願いいたします。
1: さて市長、はい、今回のテーマですが何でしょうか。
2: は
1: い、
2: 今回は立川をホームタウンとして活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスのマネージャーをゲストとしてお迎えしています。
1: はい、それでは今回のゲストをご紹介させていただきます。プロバスケットボールチーム立川ダイスのマネージャー島野江康平さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: さて立川ダイスですが、今シーズン所属する B3 リーグで見事プレーオフに進出されたと伺っていますけれども、4月下旬の初戦の結果いかがだったんでしょうか。
3: はい、今シーズン本当に応援してくださっている皆様の声援のおかげもありですね、まずそのチーム設立以来初めてとなるプレーオフの進出を決めることができました。で4月の24、25と、プレーオフの初戦がありまして、そこではシーズン順位上位の3位の、埼玉ブロンコスさんとですね、試合をやったんですけれども、まあ、所沢で試合があったということもあって、ダイスのファンの方もたくさん応援に来てくださって、そこで2連勝することができて、セミファイナルに進出することが決定しました。
2: それは本当にね、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: すごいですね。
3: そうですね、やっぱり上位のチームっていうことで、やっぱり下位のチーム、特にアウェイのチームだとなかなかこう勝つのもこう広苦労っていうところはあったんですけれども、はい、まあ、選手もやはりこうプレーオフってことでこう気合が入ってたのもありますし、やっぱりファンの皆様がやっぱり行きやすくて、本当にこう選手のベンチ裏後ろとかで青色をこう掲げてですね、やっぱゴーゴーダイスとレッツゴー立川というような声援を送ってくれたのも、ファンの方がですね、すごい後押ししてくれたのはすごい選手にとっても心強かったかなと思います。
2: で次はいよいよセミファイナル、はい、ね、ということですけれども、はい、ぜひ皆さんに応援来てほしいということで、はい、どこで、いつ開催するのか、
3: は
2: い、
3: 実はですね、この5月の、9日10日、11日の3日間ですね、我々のホームアリーナであるアリーナ立川立飛で、ホームゲームを開催することになっております。
2: いや、ホームゲームだとね、応援もこうさらにね、
3: そうですね、
2: サポーターの皆さんも熱が入って、はい、ね、選手の皆さんもね、こう普段以上に、ね、パフォーマンスが良くなるんじゃないかと思うんです。
3: そうですね、やっぱ我々このシーズンすごいファンの皆様に支えられたシーズンでもありまして、はい、年間でお客様も約6万人シーズン通してお越しいただきましたし、やっぱりホームでの勝率もやっぱアウェイに比べるとすごい高くてですね、選手もそのファンの皆様からの後押しっていうものを間近で受けてシーズンに臨めたかなと思いますし、それをこうセミファイナルっていう舞台でこうできるっていうのはすごい選手にとっても心強いと思います。
2: 5月9日、はい、試合の日には私も応援で、はい、試合前にご挨拶をさせていただく予定なんですが、はい、ほら過去ね、ジンクスがあって、はい、僕が応援をする時ってちょっとね、はい、調子が乗らなかったりすることが多かったじゃないですか。今回ね、なんか応援をしに行くのがご迷惑になってしまうんじゃないかといって、ちょっとね少し心苦しいんですけど。
3: そんなことはないです。
2: 僕のジンクスもここ吹き飛ばすぐらい の、
3: そうです、ね、
2: もう強さで、
3: はい、選手たちも、まあ、吹き飛ばせるように頑張りますし、やっぱり本当にB3 入って我々が参入して4年目になるんですけども、まあ、初めてのプレーオフ、うん、でそして現行の体制ではもう最後の、B3 としての最後のプレーオフになるので、やっぱりそこでこういろんなものを初っていう形で、はい、初めてこうやったっていう形で、できればと思いますので、ぜひもう市長のジンクスも吹き飛ばせるぐらいの試合をできればと思いますので、
2: ね、はい、お願いいたします。昔ね応援に行かせていただいて、はい、まあ、僕も大人げなかったなと思うんだけれどもほら子供たちと、はい、シュートのね、
3: はい、
2: 競争をして勝った方がミートコンパニオンさんのね、はい、豚まんでしたっけ、はい、いただけるということで、うちね僕の方入った方はこうキャラクターチームだったので、はいはい、シュートできるキャラとそうじゃないキャラとがいる中で、ね、ワンポイント差ぐらいで負ければいいかなって、あんまり負けすぎちゃうのも良くないなと思ってつい向きになっちゃったらねね、ワンゴール差で勝っちゃったりなんかして、あ、やっちゃった子供たちがなんかもうしらーっとしたね、もう何この大人は向きになっ

0: ってんだってね、いうこともありましたけれども、先ほどこう9日、はい、ということで、はい、まあ、この放送実は事前に4月に収録をしているんですけれども、はい、実際にあの第1回目の放送がされる時にはまだ試合の前なんですよね。
1: はい、そうですね。
0: で、今日現在ではチケットはまだ残っていると、
1: はい、そうですね、はい、うん、あのまだチケット売り出して、2時間足らずなんですけれども、うん、ただあのもうおかげさまで、はい、1階席は、はい、あのほぼほぼこう9日と10日に関しては、はい、こう売れてる席完売してる席種も増えてきてるというところですね、はい、で2階席はまだ余裕はございますので、うん、はい、まだぜひあの今からでもチケットを購入されない方はぜひ、うん、立川ダイスのホームページからアクセスしていただいて、はい、チケットを買えるかなっていうのはちょっと見ていただければなと思います。
0: ぜひね、あのこれ5月3日の日曜日に、はい、お聞きになっていただいている皆様方にはダイスのホームページ、立川ダイスで検索かければいいんですよね。
1: そうですね、はい、
0: からあのアクセスをしていただいて、ぜひともあの2階席しか残ってないということなんですけれどもあの2階席から見るとね、全体を見渡せるという。
1: そうです ね、あの我々なりの2階席でも、はい、本当にこうコートとの距離が近いので、うん、あのすごい臨場感あふれる試合はご覧になることできますので、はい、はい、ぜひ
0: ね、一人でも多くの皆さんに応援に来ていただけると嬉しいですよね、はい、
1: そうですね。で、5月10日の場合だともう当日券しか、はい、販売できないので あれば、はい、席が残っていれば当日券も販売はするんですけれども、はい、うん、はい、なければもしかしたら当日券ないという可能性も、うん、まあ、ゼロではないので、はい、あのその時はあの我々の SNS とかでも告知はさせてもらいますので、はい、ぜひそれを参照していただいて、うん、あのお越しいただければなと思いますので、
0: ぜひね、あの皆さんには立川ダイス注目してほしいですね。
1: そうですね、もう今シーズンの試合が多分立川でできるのは、うん、もしかしたらこれが最後になる可能性もあるので、うん、ぜひこう最後今シーズン最後の戦いをですね、
0: そうですよね、
1: はい、皆様
0: あのセミファイナルの後はファイナル、
1: はい、そうですね、ファイナルも今現段階でまだ立ち返りできるかどうかがわからないですけども、可能性としては、
0: ね、対戦相手次第ということもあるんです。
1: そうですね、で対戦相手次第では、うん、まあ、アウェーでやることにはなるんですけども、今のところその可能性が高いんですけれども、はい、まだまだわからないっていうところなんですね。
0: でもちょっと話を戻して、はい、そもそもなんですけれども、はい、今シーズンのこのね、はい、絶好調の理由ってどこら辺になるんですかね。
1: はい、まずあのいろいろ要因はあるんですけれども、今シーズン加入した選手の中で LJ ピークという選手がおりまして、はい、で彼がもともと我々が今 B3 にいる3部のリーグにいるんですけども、はい、昨シーズンまでは1部のチームで、しかもバリバリこう主力選手としてやってた選手が今回立川ダイスに加入してくれまして、でやっぱ彼がこうプレーに入ってくれたっていうのは非常に大きいところではございました。もちろんそれまでもあのアンドリュー・フィズジェラルド選手っていう、まあ得点が取れる選手がいたんです、1人いたんですけれども、やっぱ LJ ピーク選手入ったことでこう2枚看板という形であの得点を取れる選手がこう増えたっていうのは、まあアンドリュー選手のこう負担を減らすっていうの意味でもそうですし、相手からしてもやっぱり得点が取れるっていう意味で守らないといけない選手がたくさんいるっていうところはこうすごい厄介なところになったのかなっていうのを思います。でもちろんバスケットっていうのは一人の選手が入って大きく変わるチームで、はい、競技じゃなくてですね、まあ、もう全員でやらないといけないスポーツなんですね。もちろん LJ 選手のこう加入は大きいんですけれども、それ以外の選手もやっぱり自分の仕事をちゃんとこうできるような形になっているっていうのはすごい大きいかなと思います。日本人選手もそうですし、外国籍選手もそうですし、で今シーズンはあの本当にもうチームできた当初からプレーオフ出場じゃなくてやっぱ優勝っていうのをもう掲げてあのチームとしてもやってきてますし、やっぱ選手もそこに向かってこう今いけてる、何のためにやってるかって言えば優勝するため、プレーオフ出場がもちろん大きな出来事であるんですけども、そこで終わりじゃなくてやはり優勝を目指してやっていこうっていう気持ちがこう最初からあったっていうのは、この快進撃一つ支える要因になっているんじゃないのかなと思います。
0: ね、セミファイナル3戦があってうち2戦、
1: はい、
0: ね、2勝すれば、
1: はい、
0: ファイナルに、ね、進出するということで、
1: はい、
0: まさにこうチーム力で、ね、その自分たちの目標に向かって、邁進してるという、
1: はい、
0: ことなんですよね。
1: そうですね、うん、もう本当にバスケットボールでシュートがその日入る入らないは、はい、やっぱり分からないので、うん、もう誰が決められるかというのは当日やっぱ試合やってみて分かんない、はい、もちろんさっき述べた AJ 選手とかアンドリュー選手が取れることもありますし、うん、そうじゃない場合もあるし、うん、でその時にその2人に任せるんじゃなくてみんなでこうフォローしてっていうのはありますし、でもちろんこうディフェンス、はい、ディフェンスはもう水物っていうんですけども、ディフェンスはこうみんなで頑張ろうっていうのはバスケットやっぱり常々言われてることなので、できることをみんなで一つずつやっていくのがこのプレーオフ突破にとっては非常に大事になってくるのかなと思います。
0: でも僕もちょっと素人なんで教えていただきたいんですけれども、はいはい、あの試合見に行くとこう野球とかってこう選手交代ってあんまりないじゃないですか、はいはいはい、でもね バスケットボールって、はい、もうちょこちょこちょこちょこ

0: ね、こう選手が交代してまたね一回、はい、あのベンチ入った人がまた出てきたりっていうことをね見ててあれっていうのはこうねバスケットファンの人は何市長そんなこと聞いてんだよってね思われるかもしれないんですけれども、はい、ルールの、あのミニ知識を 僕のちょっと工学のためにもあるんですけれども、はい、教えていただけますか、
1: はい、ありがとうございます。あの選手交代は基本的にはどこのチームまずヘッドコーチが、はい
0: コーチなんですか。
1: コーチがこう変えたい選手を呼んで、はいうんはい、でその変わりたい選手が、うんテーブルオフィシャルって言って、うんまあ、あの時計を進めたりとか、はい、記録をつけたりとかっていう、うんまあ、あの記録員みたいな人が中央にいるんですね、はい、その人たちに交代しますっていうことを、うん伝えて、はい、プレーが笛が鳴って止まる、うん、例えばファールをしたとか、はい、ボールがコートの外に出たとか、うん、そういう時に、うん交代をすることができるという形になります、うん、なので、まあ、選手がもちろん交代しますと言うんですけども、うん、それを誰がどのタイミングで交代するかっていうのを指示するのはヘッドコーチが主になってますね、う
0: んうん、ね先日立川の広報、はい、立川にあのダイス特集を組ませていただきまして、
1: ねはい、ありがとうございます、
0: ね、あのその中でもねあの市民の方でも見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども
1: そうですね、そこでうちの選手と、はい、あとヘッドコーチがこう、うん、あの特集していただいたという形です、
0: ね、だから本当にあの立川ねプロスポーツダイスさんの他にもねあの他の競技でもあったり、はいはい、またね広く日本のね国の中でやられているスポーツもそれぞれね、うん、こうルールが微妙に違ってでもバスケットボールってこう展開が早いじゃないですか、はいはい、そこら辺はやはりね、見応えがあるし
1: そうですね、
0: でね、結果も大切なんだけれどもそのね臨場感をね味わっていただくというのもねぜひこうなんてゾクゾクしてねあのそのねあれダイスコールの時ってほらあのディフェンスだってみんなディフェンス、はいはい、ディフェンスとかって、はい、じゃあでタタタタタとかってね
1: そうですねよくオルガンの音に合わせるとかありますね、でダイスの場合は、うんまあ、いくつかあるんですけども、うん、あの大きくはレッツゴー立川
0: レッツゴー立川
1: とか、うん、ゴーゴーダイスとか、うん、そういう形であの選手の後押しを MC のものがおりますので、うんはい、そのものにそう続いていっていただく形になるので、うん、初めての方でも、うんまあ、応援練習も実は試合の前にもあったりするので、はいうん、こうはじもう実は今回初めてなんですよっていう方でも全然、はい、あの来ていただいて楽しめる環境にはなってますので、
0: うんうん、いやそれでね今 MC の方っていう話で、ね、こう日本人ってこうホームでもアウェイでもなんか同じようにこうなんか応援しなくちゃいけないような雰囲気ってあるじゃないですか、うんはいはいはい、よくでも、バスケットボールもあとバレーボールとかの試合でも完全にホーム、うん、寄り で、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: ガンガン行くじゃないですか、はいまあ、だから相手の、ね、チームのところに行くと逆のパターンなんだろうなって、は
1: い そうですね、
0: それはもともとバスケットボールであればあのアメリカとかからのそういう文化のあれでその MC の仕方とかっていうのも そこら辺を踏襲してる感じなんですかね。
1: そうですね。もうバスケットは本当にやっぱホームチームが有利な状況をその口頭で、うん体現するっていうのが許されているスポーツなので、はいうん、ファンの方もそうですし応援もそうですし、うん、そういう仕立ても全部もうホームチームのためにっていう形になります。もちろんそれでアウェーチームの方は受け入れないっていうわけではないので、はい、皆さん楽しんでいただけるけども、うん、やっぱりホームのためにこう応援とかも作られてるっていう感じですね、う
0: ん、ね僕最初にあの応援のご挨拶させていただいた時はねどこのチームとか何々だけには負けたくねえとかっていうのをねあのセリフでこれ言ってくださいって言われてね言わせていただいたらね、はい、そっち側のチームの人から後でね市長ずいぶんなんか言うじゃないですかとかって言われたんですけどやっぱねレッツゴー確かゴーゴー大事ですよね。
1: そうですね、はいはい、それで、
0: ね、ではねそろそろお時間となりますので、はい今日はありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: またね、ちょっとまだ他にも聞きたいことがあったので、はい、いいかな？
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。
1: はい、
2: 本日は立川を拠点に活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスの島内さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
1: Departing on Saturday。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか
3: 記念日を認定

0: ちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、ケネナオと立川の空から聞いてね。
2: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 週刊吉田拓郎、週刊吉田拓郎、案内役ののりまきです。今日の1曲目は75年4月25日にリリースされた森山良子のシングル歌ってよ夕日の歌を、これのセルフカバーで、アルバムプライベートから歌ってよ夕日の歌を。
1: 歌っ

0: Aquamarine。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
4: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川

鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をお届け。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日、5日、6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあそこからまあだいたい1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日し明後日月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズン